Članovi Zagrebačkog kvarteta izveli su 17. gudački kvartet u B-duru Lovački Wolfganga Amadeusa Mozarta. Isti glazbenici u nastavku izvode i jedini gudački kvartet u G-molu, opus 10, Claude Debussy-a.

U interpretaciji članova Zagrebačkog kvarteta čuli smo gudački kvartet u G-molu opus 10 Claude Debussy-a. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u Novinarskom domu u Zagrebu 2. prosinca 2023. U nastavku uvertira Mozartovoj Otmici iz Sarajeva.

Orkestar rumunjskog radija pod vodstvom Vladimira Lungua izveo uvertiru Mozartovoj Otmici iz Sarajeva. Vraćamo se sada snimkama nastalima u produkciji Hrvatskog radija. Slušamo hrvatsku misu u D-molu Borisa Papandopula, vokalnim solistima i zborom Ivan Goran Kovačić ravna Vladimir Krančević.

Bila je ovo hrvatska misa u D-molu, opus 86, Borisa Papandopula. Izdali su je sopranistica Nada Ružđak, altistica Marija Klasić, tenor Zrinko Sočo i bariton Vladimir Ružđak, te akademski zbor Ivan Goran Kovačić. Izvodom je ravno Vladimir Krančević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg dvosatnog programskog bloka noćašnjeg Euroklasik Noturna. Kao što je uobičajeno, narednih sat vremena ispunit će dva opsežnija dijela. Za nešto više od pola sata moći ćete tako čuti 8 klavirskih stavaka opus 76 Johannesa Brahmsa u interpretaciji pijanista Roberta Silvermana. Vrijeme dotad ispunit će remek dijelo komornog opusa nizozemskog skladatelja Jana van Hilsea, nonet za 4 puhača i 5 gudača iz 1916. godine. Slušamo ansambl Viota.

Članovi ansambla Viote izveli su Nonet iz 1916. godine nizozemskog skladatelja Jana van Hilsea. Slijedi 8 glasovirskih stavaka opus 76 Johannesa Brahmsa. Ciklus čine 4 kapriča i 4 intermeca, a sve će ih izvesti Robert Silverman.

U interpretaciji pijanista Roberta Silvermana čuli smo 8 glasovirskih stavaka opus 76 Johannesa Brahmsa. Brahmsova suvremenika i gotovo vršnjaka Petra Iljića Čajkovskog u nastavku predstavljamo introdukcijom i valcerom iz opere Jevgenij Onjegin.

Sopranistica Emma Kirkby i Akademija za staru glazbu pod vodstvom su Andrea Menzija izveli motet Nulla in mundo pax sincera Antonija Vivaldija. Slijedi krunidbena koračnica Kugla i žezlo Williama Waltona, skladena za krunidbu Elizabete II.

BBC-a Filharmonija pod vodstvom Jonas Turgotsa izvela krunidbenu koračnicu Kugla i žezlo Williama Waltona. Na red sada dolazi 5 minuta barokne glazbe Mariona Porlabe, španjolskog skladatelja Santiago de Murcie.

Bila je ovo Mariona Porlabé, Santiago de Murcie, dijelo izo gitarist Eduardo Egies. A sada ponovno hrvatska glazba. Balada za violinu, violončelo i glasovir Rudolfa Maca. Izvešće članovi Zagrebačkog klavirskog trija.

Pijanist Kristijan Ile Hadlan na modernom glasviru izveo drugu suitu za čembalo solo u F-duru Georga Friedricha Händela. Baroknom ćemo glazbom i zaključiti noćni program. Ansambl Kamerata Köln izvodi sonatu za blokflautu u D-molu Georga Filipa Telemana.

0: Članovi ansambla Kamerata Köln izveli su sonatu za blokflautu u D-molu iz zbirke glazbene vježbe Georga Filipa Telemana. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Dobro jutro. U današnjoj emisiji Svitanje na Trećem urednice Zrinke Matić slušamo skladbe Jean-Marie Leclerc, Josefa Haydna i Johna Fielda. Emisiju otvara koncert u F-duru za solo violinu, dvije violine, violu i basso continuo opus 7 broj 4 Jean-Marie Leclerc. Svirat će nam komorni ansambl Kamerata Köln i violinistice Kristine Busch i Lotta Sujanto. Stavci Allegro Moderato, Adagio Allegro.

Čuli ste koncert u F-duru za solo violinu, dvije violine, violu i basso continuo opus 7 broj 4 Jean-Marie Leclerc. Uz komorni ansambl Camerata Köln nastupile su violinistice Christine Busch i Lotta Sujanto. U nastavku slušamo sonatu broj 11 u B-duru Hobokenverzeichnis 16/2 Josefa Haydna. Klavir svira Rudolf Buchbinder. Stavci moderato Largo Menuet.

0: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert.

Slušali smo gudački kvintet broj 3 u G-molu, Kehlove oznake 516 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a svirao je komorni ansambl trio Grimju. U nastavku Franz Schubert i Fantazija za klavir četveroručno u F-molu, opus 103. Klavire sviraju Mari Peraja i Radu Lupu.

Bio je ovo intermezzo iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Flautu je svirala Nora Schulman, a harfu Judy Lohman. Bilo je to sve, cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Jutarnji koncert, uredila Zrinka Matić.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Marko Gregur. Ekspozicija tame. Četvrti dio.
3: Koliko bih se god približavao selu pokušavajući proniknuti u njega, približiti si ga, ono je opet izraslo u jednakim oblicima kao u nekom iscrpljujućem snu koji se neumorno ponavlja i tako si stalno daleko od odgovora što uopće jest to što te okružuje i zašto si ti to selo. Tako sam se osjećao. I to je bila moja uloga. Samo se netko, Bog ili slučaj ili nešto treće, našalio sa mnom. Promatrač. Slijepi promatrač. Izgubivši vid, izgubio sam čitav jedan zavičaj. Prvog dana još sam jasno vidio krovove i bunare, ali s vremenom sve je to postalo maglovito, izmijenjeno i nadopunjeno posve novim zavičajem koji sam dobio u teksturama i zvukovima i jeziku. Riječ vrag, na primjer, koja je uvijek bila tu negdje, doživio sam u milion varijacija i bezbroj modaliteta koje su u ljutnji, strahu ili brizi izgovorile brojne žene i muškarci moga vira. Ja sam lakše smišljao nove pojmove nego nove stvari, a svi razgovori koje sam čuo oblikovali su moj svijet. Zato sam jače nego drugi razumio da je selo ušutjelo, savilo se u sebe i da drži dah, da je došao vrag i da nitko neće vikati na njega, uprijeti prstom i reći, evo ga, vrag, da će se nijemo pomicati kote i širiti jezik i govor onih čije su govornike naši ljudi kao u nekoj satiri nazivali Nemcima. Nijemi smo sada bili mi, oni su govorili. Vrag ne samo da je došao, nego sam vidio njegov dolazak. Kreško se vratio i onim starim gazdaričinim motorom odlazili smo na Dravu. Bilo je rano proljeće, on je pecao, a ja sam slušao ptice i vodu. U početku sam mislio da umišljam vibraciju. Onda je brundanje postajalo sve glasnije i stravičnije, rika strojeva, turiranje ubojitih Volkswagenovih mašina. Snage Wehrmachta preko mosta na Dravi ušle su iz Mađarske na jugoslavensko tlo. U nekoliko narednih dana nemir, strah i zbunjenost. Dok su se svi pitali što će učiniti Maček, Bjelovarska Hrvatska seljačka stranka raspala se na komuniste, ustaše i one za Engleze. Opet se aktivirao Bjelovarski odbor udruženja Četnika za slobodu i čast otadžbine. Gazdin kolega Femec iz Donjih Mosti prodao je nizašto zadnje svinske polovice i plečke pa pobjegao u Švicarsku. Naš je načelnik u ponedjeljak iza Cvjetnice došao na jutarnju misu i proglasio mobilizaciju. Tih prvih dana travnja nestao je Kreško. Vratio se za 3 dana, ne želeći točno reći gdje i s kim je bio, ali pun doživljaja od kojih je sav bio iskričav.
4: U Bjelovaru je proglašena država.
5: I? Kreško, reci, što sad? Ha?
4: Treba zauzeti stranu.
5: A koja je to strana?
4: Pa ljudska strana, sigurno ne kraljevska i fašistička.
5: A kako? Maše se zastavom,
6: Eno ih na groblju koji su prije četvrt stoljeća mahali zastavama.
4: A vi, mislim, tvoja generacija, propustili ste svoju priliku da uredite svijet. Sad je red na nama.
6: Što? Kao Stalin i Hitler su moja generacija, ili? Vi koji ginete, koje se koristi, nova generacija, vi niste ideje i misli, nego topovsko meso.
4: Oj, daj, molim te, u meso se razumiješ, tu nema dvojbe, kao što si se razumio i u velikom ratu skupa s onim fašistom Schubertom. A čini mi se da biste se uskoro mogli opet uortačiti.
6: Zanimala me obitelj, to je bila moja briga.
4: Ma novac je bio tvoja briga, ali mene to ne zanima.
6: Ne zanima tebe novac, ali ni obitelj.
3: Stolica je udarila. Gazda je ustao prenaglo. Za njim i Kreško, a majka je brzo stala između njega i oca kako bi mogao otići da se može vratiti. Doživio je mnogo. Zbilja odjednom i u samo nekoliko dana, kako mi se činilo kad mi je kasnije te večeri u štaglju sve ispričao.
4: U Bjeloveru je proglašena nezavisna država Hrvatska.
7: Hoćeš reći da Jugoslavije više nema?
4: Sad imamo ustaše, Njemce i četnike.
3: Čuli su se koraci, netko se motao oko štaglja i Kreško je iz pojasa izvukao pištolj i škljocnuo je otponac. Nešto je udarilo i ženski je glas jauknuo. Filjurka je ušla kao da nigdje drugdje na svijetu nismo ni mogli biti.
8: Dočujem, sve mi spripovedaj. Ma daj pospravi tu pištolu, kaj moraš s tim. Četniki su bili tu, znaš, u Viru. Konjički puk, car Dušan Silni, došli su iz Peteranca. Spraznili su celi dučan. Špeharova je rekla da skoro pa nema hiže koju ne su šrajfali. Ah, morili su više ljudi.
3: Dogodile su se za nas do jučer nezamislive stvari. I nisu ih poveli Hitler, ni Kvaternik, ni Maček, nego jedan po imenu Čvek. Njemce koji su upadali preko Drave prema Koprivnici dočekivao je konjički puk car Dušan Silni, a onda Savska divizija na potezu od Koprivnice prema Kloštru i Slavonska divizija prema Virovitici. Divizija je u svom sastavu imala 108. pješadijski puk, a u puku i tog narednika Čveka, Ivana. Dok su išli prema Njemcima koji su već zauzeli Viroviticu, municija nije bila podijeljena vojnicima hrvatske nacionalnosti, već samo srpske, u strahu da ovi ne izdaju kraljevinu. A izgleda da je izdana naredba da se ubije svakog Hrvata koji se neće htjeti boriti protiv Njemaca. Čvek je tada na svoju ruku podijelio metke Hrvatima te proširio vijest da ih se šalje na bugarsku granicu da bi izginuli. 300 vojnika je pobjeglo i otišlo kućama.
4: Bilo je među njima i naših koji su pokupili svoje oružje i odnijeli ga kućama.
8: Črlenih? Bog, moj bog. Odmah zutra došli budu po njih. Ne mre se sam tak dezertirati.
4: Ma tko će doći? Nema kraljevine, Filjurka, čuješ?
8: Ma kaj ne bi bilo. Okej, nema, vojska je još na vek tu. Zapamti to. Ona na vek, zadnja zgine. Zdura duže od zemlje.
4: U Bjelovar je ovih dana stiglo nekoliko tisuća odmetnutih vojnika koji ne slušaju nikoga pa ni Mačeka. Oni su išli po selima i kako su prolazili, ljudi su ih dočekivali, davali im vina i kruha, vikali živjela Hrvatska i pjevali Vilu Velebita. To je istina, Filjurka. I moji su drugovi unutra, sad se organiziraju i čekaju upute.
8: Joj, ne znam, dečicu, kaj si se ti upetljal, ali došli buju po tebe. Pazi kaj sam ti rekla. Oca ti tak i onak već imaju na piku.
4: Piše se povijest koja je veća od svih nas. Ideali, Filjurka, ideali, sloboda, jednakost, bratstvo.
7: A koji je Mačekov ideal?
4: Žandari su prošlost, a Hitler komuniste neće dirati. Bio bi to kraj pakta sa Staljinom. Pobunjenici su zauzeli grad, odbili poslušati Mačeka da se bore protiv Njemaca i Makanec je s balkona u Bjelovaru proglasio uskrsnuće nezavisne države Hrvatske.
8: A protiv koga se bude ta vojska borila?
4: Kako misliš, protiv četnika?
8: Četnika? Koji četnika?
4: Bataljuna koji je došao iz Karlovca i ulogorio se u Narti. Bjelovarskih četnika, onih iz okolnih sela, što ja znam kojih sve.
8: I onda, gda pobede četnike, ili ih puste da obave svoje, imali bumo Nemce. Ili četnike.
4: Ma nikada.
8: Viš. A ja sam se rodila pod Nemcima, pod Austrijom i čini mi se da bom i vmrla po njima. Su Nemci već na putu za Zagreb, kak sam čula. Ajoj.
3: Piljurka je uzdahnula kako uzdahne netko tko je već sve vidio, pa ustala kao da je stvar jasna i više se nema što govoriti nego samo čekati.
4: Vidio sam Šuberta u Bjelovaru, bio je s Makancem i ostalima i moram sakriti 30 pušaka i nekoliko bombi koje smo preuzeli, a posvuda su već straže. Kod nas ih ne možemo držati.
7: Ko to mi?
4: Dolenec i ja. Čekaj iza u vrtu.
7: Moraš ih se riješiti. Nemaš ih kamo sakriti.
4: A nema govora o tome, ja ne izdajem svoje ideale.
7: Mrtav ćeš ih izdati.
4: Daj, znaš bolje ti od toga, ajde.
3: Bio je u pravu. Zavidio sam mu na jedan način. Povijest mi je opet prolazila pred očima. Ako bi im pomogao, odužio bi se do Lencu i spasio Kreška.
4: Dobili smo upute kamo da ih sakrijemo, ali ne znamo kako sve to tamo prenijeti.
7: Kamo?
3: Huknula je sova, što je dovoljno loš znak, a onda je još zalajao i pas i Kreško se ukipio. Ja sam znao da nitko ne ide, čuo bih već, ali tih se pušaka trebalo riješiti. Prvo smo se prestali obazirati na smrti. Onda smo prestali obazirati se na život. Ili je ipak bilo obrnuto, ne znam. Kreško je bio u pravu. Kraljevina Jugoslavija raspala se sljedećih dana, ali je i Filjurka bila u pravu. Dva zla ne rađaju dobro. Njihovo dijete sniva u koljevci pakla i sanja da otac ubije majku ili obrnuto. Njemačka je u lipnju 1941. napala Sovjetski savez, pa je sad i formalno bilo jasno tko je kome neprijatelj. Tako je umrla tek rođena Jana. Tuga prevelika, kakva bi i trebala biti. Oca nije bilo, već je otišao u šumu k partizanima, a majka se bojala potražiti doktora da je vojska ne zaustavi. Umrla je, a da nitko nije znao čega. Bujoš, dece. Kreško je došao i to mi ispričao. Nisam poznavao majku, bila je to prilika kakva se ne bi trebala propustiti, rekao je.
4: Ti bi trebao nagovoriti majku.
7: Ja?
4: Odvest će te moja majka da ne bude sumnjivo.
3: Ja sam oduvijek imao potrebu svidjeti se, zbog čega nisam znao reći ne. Uzbuđenje mi je prostrujalo tijelom, bit ću junak pred gazdaricom. Tako smo gazdarica i ja otišli u posjet majci koja je izgubila dijete. Bila je sama, a gazdarica me upozorila da je pomalo čudna i da ne želi ljude u blizini. Tko je bio u takvoj situaciji?
9: Dobar dan, moje iskreno sažaljenje. Ja sam prijatelj vašeg muža, poznanik više, suradnik. Zamolio me da se pobrinem za vas ako bilo što budete trebali. I da vam ovo dam.
3: Predao sam joj novac i pismo. Sve mi je to dao Kreško.
9: Kad je pogreb? A da, sutra u Plavišu. Nema gore stvari nego što je izgubiti dijete, ali rat je i u ratu. Riječ je o tome da postoji neko oružje koje bi trebalo prebaciti u Plaviš, u grob. Prema tamo su jake kontrole i ne znamo kako to učiniti. Sad, kad je umrla vaša Jana, zapravo može spasiti živote.
3: Možemo li u njezinom lijesu prevesti puške? Noćas bismo vam donijeli oružje. Ma ni najgori žandar neće otvarati dječji lijes. Još ako na kolima sjedi slijepac, to donosi nesreću. Sutradan mi je gazdarica dala odijelo, lijepo i crno. Kad smo krenuli, majka je nijemo sjedila kraj mene. Truckali smo se cestom bez jedine riječi sve dok, već negdje pred Plavišom, stražar, kontrola. Dali smo im propusnice. Slijepi kočijaš, je li to postoji? To ti je sluga kod Avirovih, crvendač, ha? Vojska ništa, je li da? Slijep ko bačva, ko šupak. Pa su nas pustili da ih njihovi ne gnjave što ispituju slijepe i mrtvu djecu. Zna se, sa stanovništvom samo fino. Na sprovodu osim nas i velečasnog nije bilo nikog. Samo je Rakijura čekao sa strane da zatrpa lijes. Jura Vugrinčev, grobar, život mu je bio raka i rakija, rođena zadak, s pupkovinom oko vrata, kao da se još u majčinoj utrobi poželio objesiti. Otac kao da nije razumio da je rat. I dalje se vukao uokolo ili bi sjeo na kraj vrta pa rezbario koješta. Taman kada bismo pomislili da se normalizira i da se na njega može računati, sve bi ostavio i katotonično se zašuškao u vlastiti svijet. Kad se na stolu pojavio novac, mislili smo da je neka zabuna. Majka mu je gurala novac u ruke, svega nekoliko kovanica, ali on ih je dizao u zrak kao da se predaje. Majka je mislila da krade, a ja sam povjerovao da su ljudi u pravu i da on na neki nepojmljiv način surađuje s nekim. Gazdarica mi je rekla da prosijači od Koprivnice do Đurđevca ponekad ga izbace iz vlaka, ali uglavnom ga puste neka se vozi. To me zbližilo s majkom. Sramota ima to svojstvo. Postao nam je sidrište i gotovo svaki duži razgovor u kojem smo imali potrebu osjetiti se bliskima, počinjali smo njime. Na Veliki četvrtak ljudi su izletjeli iz crkve kako bi dočekali Nijemce. Zvona su zašutjela i nastala je tišina. Tih dana pojavio se Piskrec. Nije bilo sveca ni proštenja, ali slavio se novi bog. Gazda nije slavio, sjedio je kod kuće smišljajući što učiniti. Preživio je jedan rat, preživjet će i drugi. Uza sve grozote potonuo je primivši krajem ljeta od rođaka pismo. Rođak je pisao da ako negdje treba početi iz početka, onda je New York najbolje mjesto za to. Da je pismo stiglo ranije, možda bi to i učinio. Meni se činilo da ne može otići zbog Paula. Nitko nije mogao objasniti kako je moguće da je on dobio poziv u domobrane, a stariji Kreško nije.
10: Znam, svaka kuća mora dati po jedan paket kanonen futera, a vi ste naravno odabrali mene.
5: Daj.
10: Ona je to učinila, znam. Koga si morala moliti? Šuberta? Uzmite prvo mlađeg, što niste Kreška poslali.
5: Administrativna greška, valjda. Što da napravim? Da odem i kažem da su zaboravili na mog starijeg sina?
10: Pitaj Filjurku ili onog svog posilnog. Uvijek bilo Kreško ovo, Kreško ono. Za mene ste se manje brinuli jer ste očekivali da ću se snaći i uspjeti. A Kreško jedva jedvice završio trgovačku školu. Ne zato što je glup, nego ga to uopće ne zanima. Zašto se vratio s Kamenice?
5: Nikakvo dijete Kreško nije napravio.
10: Tatica je sve riješio. Platio čovjeku koji je bio dovoljno pametan da ne poželi našeg Blentonju tamo, nego da mu nađe zamjenu. Ja u vojsku ne idem!
5: Ideš.
10: Ne idem!
5: ideš.
10: Što god mislio o tebi, majci, mislim da je to bolje nego da umrem za Pavelića i Njemačku, da pucam po nedužnim ljudima i vješam ih po telegrafskim stupovima.
5: Domobrani to ne rade. Gdje ćeš ako ne ideš u vojsku?
10: U šumu.
5: Pa, doći će po tebe. To znaš, tražiti te.
10: Tko? Onaj pijanistov kompanjon Blažek, sad je glavni, znaš ti to, njegov sin. Pa moramo paziti što govorimo tu pred ovim mračnjakom. Odnosno, morali bismo da nije sudjelovao u onoj prevari od sprovoda. Ko je stavio puške unutra?
5: Ona.
10: Majka?
5: Da.
10: Savršen izbor. Nisi mogao vidjeti dijete ni puške, pa ni biti kriv što ih voziš. Što ti možeš? Ništa, samo loše pritiskati tipke po onom glupom klaviru kako hoće moja majka, gazda, doktor Schubert, Kreško. Nikad nećeš biti jedan od nas. Bezveznjak mali!
5: E što će onda biti s nama?
10: Što bi bilo? Svatko odgovara za svoje postupke. Ne mogu vam ništa.
5: Ne mogu nam ništa. U redu ako ti tako kažeš. Osim toga, ti ćeš nas obraniti iz šume.
3: Da kako da sam se prevario. U gotovo svemu što sam mislio, pa tako i u tome da ću ikad više vidjeti doktora Schuberta. A vidio sam ga. I to na vratima kuće Aviro. Pozdravio se s gazdaricom, pa mi prišao i rekao da mu je drago što me vidi. Sad Schubert kao da je bio gazda, a gazda gost. Nakon slatkih štrudli sa sirom koje je Schubert obožavao, prema dogovoru sjeo sam za klavir. Gazda ga je ponudio cigaretom.
11: Čuo sam da je Paul unovačen. Uskoro će biti i Kreško. Stigla je dojava da je promaknuo sustav. Nadam se da će ovih dana biti kod kuće. Govori se da šalješ brašno partizanima.
5: Ma ne šaljem, to su...
11: Samo ti kažem, prestani s time dok je još vrijeme.
5: Ali... Ja i za endehazijsku vojsku. Pa ne želim misliti da mi je sin gladan. Što

Ja slušam i ponekad istodobno to kao da jest i nije moj svijet. Zamišljam ih kao slijepce jer gledaju, a tako malo vide. Zamišljam svijet bez vida, svijet u kojem su svi slijepi. Slijepome treba malo stvari jer one su problem. Svijet u kojem su svi slijepi ne bi mogao postojati. Znam što je utopija, svijet gdje nema onog od trezike ili vudrene mare. Pogledaj kaj sam si nabavila.

0: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Ekspozicija tame Marka Gregura. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Boris Bakal, Zoran Čubrilo, Tena Nemet Brankov, Urša Raukar, Martina Čvek, Tomislav Martić, Mateo Videk, Lovro Juraga, Branko Meničanin i Rakan Ršedat. Ton majstor Dalibor Piskrec, glazbeni dramaturg Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa slušamo drugu ariju na G-žici iz treće orkestralne suite u D-duru Johana Sebastiana Bacha. Orkestrom Gaudeamus ravna Zlatan Srzić.

0: Orkestar Gaudeamus pod ravnanjem Zlatana Srzića izveo nam je drugu ariju na G-žici iz treće orkestralne suite u D-duru Johana Sebastiana Bacha.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Hvala vam što smo i danas zajedno na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U emisiji govorimo o filozofskoj misli Ruđera Boškovića. Biće riječi o Boškoviću općenito kao filozofu, a najviše o njegovoj filozofiji prirode ili prirodnoj filozofiji. Razjasnit ćemo u osnovnome Boškovićeva a priorna polazišta za njegovu teoriju prirodne filozofije, zatim elemente Boškovićeve krivulje sila, svojstva tvari i sastavljanje tvari, k tomu ćemo govoriti o Boškovićevu shvaćanju prostora i vremena, o suvremenome značenju Boškovićeve teorije, o Boškovićevoj metafizici, epistemologiji i filozofiji znanosti, o Boškovićevu tematiziranju Boga i duše, a dohvatit ćemo se i drugih tema povezanih s intelektualnim nasljeđem ovoga filozofa i znanstvenika svjetskoga glasa.
2: U izdanju Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske objavljena je 2024. knjiga Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat. Autor je profesor doktor znanosti Stipe Kutleša. Na početku knjige nalazi se poglavlje Čovjek iznad svoga vremena, a u uvodnome dijelu naslovljenom Univerzalni enciklopedijski duh čitamo: Nedvojbeno se smije kazati da je Ruđer Bošković jedan od najvećih i najpoznatijih hrvatskih znanstvenika i filozofa uopće, ali također jedna od najznamenitijih ličnosti sveukupne hrvatske povijesti i kulture. Neki ga svrstavaju u sam svjetski vrh, kao na primjer britanski fizikalni kemičar i profesor na sveučilištu u Oxfordu Sir Harold Brewer Hartley, kada kaže da je Bošković jedan od najvećih intelektualaca svih vremena. A engleski prozaist Aldous Huxley Boškovića stavlja uz bok Michelangelu Buonarrotiju, Leonardu da Vinciju, Georgu Friedrichu Händlu, Christopheru Wrenu. Francuz Lancelot Arisman smatra da će Boškovićeva filozofija prirode u cjelini postati filozofijom 21. stoljeća. Bošković zasigurno spada u svjetsku elitu znanstvenika sveukupne svjetske znanstvene povijesti. To svjedoče i mišljenja nekih od najvećih svjetskih umova, ne samo našega doba, nego i Boškovićevih suvremenika i sljedbenika, pa i idejnih protivnika. Već je u doba kada je živio i djelovao postigao velik ugled, ali ga njegovo doba nije u potpunosti shvaćalo ni prepoznavalo njegovu važnost. Njegove su ideje bile ispred i iznad toga doba, iako neke od njih nisu do kraja bile sustavno razrađene ni provedene. One su ipak otvarale nove vidike i krčile staze u nove znanstvene spoznaje. Stoga je Bošković možda aktualniji danas nego u svoje doba. Kao jedan od možda posljednjih univerzalnih umova renesansnog tipa, pokazivao je veliki interes u gotovo svim područjima znanja i umijeća. U nekim je područjima postigao zapažene rezultate, a bio je angažiran i u vjerskim, kulturnim, društvenim i političkim događanjima. Bio je ponosan na svoje podrijetlo, domovinu, svoj rodni grad koji nikada nije zaboravio, nego mu je u više prigoda bio na usluzi obavljajući za nj neke važne diplomatske poslove. Kao katolički svećenik i isusovački redovnik, ostao je do kraja života vjeran isusovačkom redu, kojemu ima zahvaliti za svoje obrazovanje, čak i kada je red bio ukinut 1773. godine. Bio je cijenjen u raznim krugovima i svojim ugledom stekao je naklonost tadašnjih europskih vladara i crkvenih dostojanstvenika, kao na primjer pape Benedikta XIV., pape Klementa XIII., carice Marije Terezije, cara Josipa II., Leopolda II., kralja Savojskog Karla Emanuela, poljskog kralja Stanislava Poniatowskog, švedskog kralja Gustava III., austrijskog nadvojvode Ferdinanda, vojvode Modene Franje III., vojvode od Jorka imenom Edward Augustus, mnogih knezova, baruna, grofova, veleposlanika, ministara, kardinala, biskupa i drugih. Iako se pretežno posvetio prirodnoj filozofiji i znanosti, Bošković je u skladu sa sveobuhvatnim renesansnim obrazovanjem isticao važnost književnosti, pa je sam sebe smatrao i književnikom, ali je imao istančan smisao i za praktične stvari, te je rješavao i neke tehničke probleme i obavljao diplomatske poslove koje su od njega drugi tražili. Ne samo da se Bošković zanimao za mnoga područja znanja, nego je u nekim znanstvenim područjima udario temelje kasnijim znanstvenim postignućima, kao na primjer u astronomiji, geoznanostima, optici, matematici, statistici. Najpoznatiji i najoriginalniji postao je po svojoj prirodnoj filozofiji, odnosno fizici, točnije po teoriji privlačno-odbojnih sila i strukture tvari. Boškovićeve su ideje bile luđačke, u pozitivnom značenju te riječi, ne samo za njegovo doba, nego i za današnje, kada znanost potvrđuje da je u nekim važnim tvrdnjama Bošković bio u pravu i bio je preteča novih spoznaja.
1: Tko smo mi?
0: Sa zadovoljstvom pozdravljamo poštovanoga gosta. S nama u studiju Hrvatskoga radija je profesor doktor znanosti Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest, te nakon toga fiziku, inženjerski smjer na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Magistrirao je u Dubrovniku na poslijediplomskom studiju povijest i filozofija znanosti, a doktorirao na Zagrebačkom filozofskom fakultetu na temu prirodno-filozofijski pojmovi Ruđera Boškovića. Prije umirovljenja bio je zaposlenik Instituta za filozofiju u Zagrebu, kojemu je u jednome mandatu bio ravnatelj. Stipe Kutleša je kao redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju predavao na nekoliko zagrebačkih fakulteta. Na Hrvatskim studijima, na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, zatim na Katoličkom bogoslovnom fakultetu te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, također i na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru. I dalje predaje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Autor je većega broja znanstvenih članaka te 5 knjiga, od kojih ćemo spomenuti 2. Prirodno-filozofijski pojmovi Ruđera Boškovića te Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti. Uz ostalo je glavni urednik filozofskog leksikona u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža 2012. godine. Uz to je aktualni glavni urednik Kola, časopisa Matice Hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu. Nije suvišno napomenuti da je Kolo najstariji hrvatski časopis koji izlazi i danas. Kolo je pokrenuto 1842. godine. Poštovani profesore Kutleša, hvala vam što ste naš gost na 3. programu Hrvatskoga radija u emisiji Kozmos i Etos.
3: Hvala i vama na pozivu.
0: Profesore Kutleša, najprije nam recite koja su polazišta za Boškovićevu teoriju prirodne filozofije i zašto su ta polazišta a priorna?
3: Prije nego što odgovorim na to pitanje, samo bih par riječi rekao o tome kako se Boškovića percipira, da li kao filozofa ili kao znanstvenika. Kad danas znanstvenici iz pojedinih struka govore o Boškoviću, onda nekako se osjeća tendencija da ga se primarno shvaća kao znanstvenika. I to nije pogrešno. Bošković jest znanstvenik jer je u puno područja znanstvenih dao važne doprinose od astronomije, mehanike, matematike, geodezije i drugih znanosti, tako da znanstvenici koji se bave pojedinim područjima svoju pozornost usmjeravaju uglavnom na ta svoja područja, pritome manje znaju o drugim područjima kojima se Bošković bavio. Međutim, Bošković, rekao bih, je prije svega filozof, zato što je njegova teorija prirodne filozofije ostala kao njegovo najvažnije djelo i njegov najvažniji doprinos, ostala je aktualna nakon njegovog vremena i rekli bismo aktualnija je danas nego u njegovom vremenu. A do te svoje teorije Bošković je došao kao filozof. Sada na odgovor na pitanje što ste pitali, što je dakle polazišta Boškovićeve teorije prirodne filozofije, zašto su ona apriorna? Kad danas se govori o znanstvenim teorijama, onda je najčešće predodžba i obično puka i znanstvenika da znanstvena teorija počiva na iskustvu, to jest na eksperimentalnoj evidenciji i na eksperimentalnoj potvrdi, a Boškovićeva teorija prirodne filozofije upravo ne počiva niti na iskustvu, niti na nekakvim eksperimentalnim potvrdama, jer u njegovo doba to nije bilo moguće. Prema tome, on je svoju teoriju izveo iz apriornih polazišta. A koja su to apriorna polazišta? Apriorna polazišta su prije svega, dakle, filozofski principi koji nužno ne moraju imati veze sa iskustvom, to sa a posteriori, nego su a priori neki principi, a ti principi su prije svega kod Boškovića preuzeti s jedne strane od Leibnica, s druge strane od Newtona. I sam Bošković kaže da se njegova teorija prirodne filozofije nalazi između Leibnicova i Newtonova mišljenja. Što je preuzeo od jednoga, što od drugoga? Od Newtona je preuzeo načelo jednostavnosti i sličnoznačnosti ili analogije u prirodi ili simplicitas et analogia nature. Drugo što je od Newtona preuzeo je bio Newtonov zakon sile, poznat svima kao zakon gravitacije. Od Leibnica je Bošković preuzeo načelo neprekinutosti ili načelo kontinuiteta i jednostavne i neprotežne elemente tvari poznate Leibnicove monade. Međutim, Bošković nije stao na tome da je samo preuzimao od jednoga i drugoga, nego je njegova teorija na neki način nadmašila ili prevladala, rekli bismo, ograničenja Newtona i Leibnica. Tako da je on u svojoj teoriji, rekao bi, napravio ono ili dopunio ono što ni Leibnic niti Newton u svojim teorijama nisu. Dakle, to su naprosto polazišta, kasnije ćemo vidjeti i objasniti što bi to značilo i jedno i drugo i treće načelo i dakle u čemu se razlikuje Bošković od njih.
0: Spomenuli ste zakon kontinuiteta, lex continuitatis. Treba reći da je Leibniz, kada je razrađivao taj zakon, se oslonio u mnogome na Aristotela. Dakle, nije ni Leibniz krenuo od ničega, nego i on je imao neka polazišta u Aristotelovoj filozofiji.
3: Naravno, i sam Bošković spominje Aristotela. Međutim, kako je Leibniz u Novom vijeku nekako najviše doprinio tome načelu kontinuiteta, onda Bošković nekako najviše, jer mu je i bliži vremenski, ali i po tome što je najjasnije i najdetaljnije razradio taj princip kontinuiteta. Zapravo, o čemu se radi? Da budemo što jednostavniji za širu publiku, što znači zakon kontinuiteta ili zakon neprekinutosti? Dakle, to je tvrdnja da se stvari u prirodi događaju tako da idu postupno. Dakle, da nema skokova ili naglih prijelaza. To je Leibniz formulirao na nekoliko načina, rekao je u prirodi ništa se ne događa skokom. Dakle, i to je sasvim jedna logična i normalna pretpostavka, svakom je razumljiva. Što to znači kad bismo malo pojasnili? Dakle, ako se nalazimo u prostoru ili u vremenu, a nalazimo se i u prostoru i u vremenu, onda načelo kontinuiteta ili neprekinutosti za prostor kaže da ne možete od jedne točke A do B, na primjer, doći, a da ne priđete polovicu te crte, dakle polovicu puta i tako dalje. Dakle, ne možete preskočiti od A do B kroz ništa, rekli bismo tako. Tako i u vremenu. I vrijeme teče kontinuirano, ne možete od jednog trenutka do drugoga preskočiti. Kad bi se to moglo, onda bi to imalo zanimljive posljedice i za naše živote i tako dalje. To je načelo kontinuiteta. Ništa se u prirodi ne događa skokom. To načelo je prihvaćala sva tradicija filozofska, znanstvena, i to nije bilo dolazilo u pitanje. Međutim, u jednom trenutku je ono došlo u pitanje u 18. stoljeću kada se pokušao analizirati jedan problem a to je problem analize sudara ili sraza kugala, dakle tijela.
0: Kao biljarske kugle.
3: Ili čest, kao na primjer biljarske kugle. No, nama je to danas izgleda jedan banalan problem, međutim treba znati da je svako vrijeme imalo svoje, rekli bismo, važne znanstvene probleme, tako i 18. stoljeće jedno od tih problema bio je analiza sraza, drugi bio je problem u području geoznanosti, pitanje oblika zemlje i veličine zemlje i tako dalje. Dakle, ta su pitanja koja su danas prevladana tijekom ovih nekoliko stoljeća nakon toga, tako da nama ne izgledaju, dakle, rekli bismo da su ona suvišna, spadaju u arhivistiku. Međutim, ta su pitanja vodila prema nekim važnim zaključcima i u znanosti i u filozofiji.
0: U samom naslovu Boškovićeva glavnog dijela, u hrvatskom prijevodu Teorija prirodne filozofije ili latinski u drugome izdanju Teorija filozofije naturalis, dakle ta prirodna filozofija je zapravo fizika, ali u onom širem smislu, ne kako je danas shvaćamo, nego današnja fizika kojoj su pridodani i kemija, i biologija, i hidrologija, i geologija, i astronomija, i tako dalje. To bi bila ona šira fizika, kao filozofija prirode. I u tom smislu je Bošković i jedno i drugo, i filozof i znanstvenik.
3: No, naravno, kad se govori o filozofiji prirode ili filozofija naturalis, dakle, filozofija o prirodi, mi znamo da je tema prirode od početaka grčke filozofije bila je jedna od važnijih tema promatranja. Dakle, ne možemo reći da u Grčkoj da nije postojala znanost. Međutim, znanost i filozofija su bili, rekli bismo, jedno. Jer znanosti su proizišle iz korijena koji se zove filozofija. Tijekom povijesti i razvoja spoznaja i znanja, pojedine su se grane međusobno počele odvajati od svoga korijena, od filozofije, a taj proces se trajao stoljećima, naravno dosta dugo, tako da su se pojedina područja, što se događa i danas, pojedina

0: empirijskoga da, u smislu promatračkog, ali ne u smislu eksperimentalnoga, jer eksperiment je relativno ipak kasnija stvar. Prema tome, fizika ili teorija prirodne filozofije su zapravo jedna te ista stvar. Kad se fizika počela odvajati od prirodne filozofije, ona se, dakle, negdje u 18. 19. stoljeću odvajala tako da se više je temeljila na empiriji, to jest na iskustvu i na eksperimentu, prije svega, dok kod Boškovića, u Boškovićevoj teoriji, pa i teorijama prije njega, pogotovo, eksperiment ne igra toliku ulogu jer eksperimenata nije moglo biti, pogotovo eksperimenata u mikrosvijetu, o čemu govori Boškovićeva teorija. Dakle, Boškovićeva teorija nije utemeljena na eksperimentalnoj osnovi kao što bi danas svaki znanstvenik poželio i kao što bi rekao, teorija koja nije utemeljena na iskustvu nije znanstvena teorija. A kao vidimo, Boškovićeva teorija, ali i prijašnje teorije i prije Boškovića su utemeljene uglavnom, dakle, na a priornim principima, bez, gotovo bi rekao, ikakve povezanosti sa iskustvom. E sad je pitanje koliko te teorije odgovaraju iskustvu kad se verificiraju, dakle, kad se potvrđuju, to je sad drugo pitanje. Pokazat će se da je Boškovićeva teorija, rekli bismo, dosta dobro pogođena, tako da današnje iskustvo, dakle, nekoliko stoljeća nakon što je teorija postavljena, da iskustvo i eksperimenti potvrđuju Boškovićevu teoriju.
1: Da, a zanimljivo je da je Bošković do elemenata svoje teorije kojima je isprednjačio, odnosno anticipirao je dosege fizike i drugih znanosti, da je on do njih došao, dakle, kako što ste rekli, ne eksperimentalnim putem, nego kvalitativnom metodom, dedukcijom i mogli bismo reći metafizičkim načinom razmišljanja.
0: Apsolutno to, pa zato se postavlja pitanje, dakle, može se postaviti pitanje, je li Boškovićeva teorija znanstvena ili ne samo Boškovićeva, nego bilo koja teorija koja je izvedena na taj način, je li ona znanstvena? Ponavljam, ja mislim da je znanstvena. Ako pojam znanstveno proširimo malo šire, jer u znanost ne spada samo empirijski element, dakle eksperiment, nego spada i onaj drugi deduktivni element. I sam Bošković na više mjesta govori da je on do svoje teorije došao ispravnim umovanjem.
1: Recta ratiocinatio.
0: Recta ratiocinatio, dakle ispravno umovanje. Što to znači ispravno umovanje? To znači da je iz premisa koje je imao logički, dakle razumskim putem došao do neprotuslovnih tvrdnji. Ako su tvrdnje bile protuslovne, naravno to ne spada u znanost. Prema tome, ono što je njega vodilo na jedan neprotuslovan način do zaključaka, on ih je prihvaćao. Bez obzira, možda je očekivao nekad i nekakve druge rezultate. Dakle, to je bitno. I danas se možda bismo rekli malo manje daje pozornosti tom elementu u znanosti, a više empirijskom, odnosno eksperimentalnom. I jedan i drugi je važan.
1: Naravno, evo, mogli bismo spomenuti jednog drugog velikog znanstvenika, Nikolu Teslu. On je do zamisli o izmjeničnoj struji došao razmišljajući o Goetheovim stihovima. Znamo da je Nikola Tesla imao odlično pamćenje i znao je Fausta cijelog na pameti dok je razmišljao o tim stihovima. Pala mu je na um zamisao o izmjeničnoj struji. Danas bi znanstvenici rekli da je taj pristup posve neznanstven, u smislu da nije egzaktan, da nije empirijski, ali ne možemo reći da to nije znanost.
0: Apsolutno. Gledajte, nije samo primjer Tesle i Boškovića. Imate Wernera Heisenberga, jednog od utemeljitelja kvantne teorije. On je do nekih svojih važnih otkrića, dakle rezultata u kvantnoj teoriji, došao pa sigurno čitajući Platonova Timeja. I to on u svojoj biografiji navodi. Dakle, čitanje starih filozofa, poznavanje grčke filozofije je na neki način utjecalo na nekakve rezultate u znanosti. Ne samo empirija. To je posve jasno.
1: Werner Heisenberg je jedan od najvećih fizičara uz Einsteina, naravno, kojega se svi odmah sjetimo, ali to je ipak veliki fizičar Werner Heisenberg, Nobelovac.
0: Tako je. Na koncu konca on je sigurno najveći ili jedan od najvećih, dakle, filozofa među znanstvenicima, govorim u modernom dobu, 19. i 20. stoljeće. Naravno, već ste spomenuli da je prije filozofija i znanost bila na neki način jedno, tako da su mnogi znanstvenici starije generacije, da ne spominjemo Leibnica, Descartes i prije i poslije, dakle bili ujedno i veliki filozofi i veliki znanstvenici. I to nije nimalo smetalo da ta dva, recimo danas,

0: posve, ne baš posve odvojena, ali ipak u praksi kod mnogih znanstvenika ipak dva različita područja da spoju jedno. Dakle, nije mi to smetalo.
1: Dolazimo do Boškovićeve krivulje sila. Koji su elementi Boškovićeve krivulje sila? Naravno, to preko radija nije najlakše objasniti, ali ipak je moguće nešto osnovno reći.
0: Da, dakle, Boškovićeva krivulja sila je jedna, rekli bismo, jedna slika ili jedan zakon, jedna paradigma koja na neki način izražava, kaže, evo, to je Boškovićeva teorija prirodne filozofije. Dakle, najjasniji iskaz te teorije, takozvana krivulja tih sila i onda sa svim posljedicama koje iz nje slijede. Što je tu važno spomenuti? Važno je spomenuti, ponovo vratiti se na Newtona, za kojega smo rekli da je između mnogo rezultata koje je on dao u znanosti, jedan od najvažnijih i običnom puku najpoznatiji, jer to svi u školama uče, Newtonov zakon gravitacije. Dakle, Newtonov zakon gravitacije je formuliran formulom koju ja sada neću izreći, svi je u srednjoj školi uče i upotrebljavaju i znaju dobro, ali bit toga zakona je da u materijalnom svijetu, dakle među česticama tvari, većim nakupinama čestica, među nebeskim tijelima, dakle među svom materijom, svim česticama materije postoje, one međusobno djeluju tako da se privlače. Dakle, čestica koja ima masu, koja se nalazi na udaljenost od neke druge čestice, privlači se gravitacijskom ili privlačnom silom koju je Newton formulirao u svom zakonu. Bošković je kao Newtonovac prihvatio tu ideju, naravno, kao i svi drugi znanstvenici, međutim, Bošković je promatrajući mikrosvijet, dakle, spekulativno, ne eksperimentalno, rekao i tvrdio je da Newtonov zakon vrijedi u našem svijetu, ali on se ne može proširiti na mikrosvijet, nego da u mikrosvijetu se on mora dopuniti. I to je Bošković učinio. Kako je učinio? Tako da je umjesto samo privlačnih ili gravitacijskih sila uveo i odbojne sile. Naravno, nije Bošković prvi koji je pojam odbojne sile spomenuo. I Newton spominje odbojne sile, međutim...
1: Imamo i u Empedokla.
0: Imamo i u Empedokla na jedan sasvim drugi način. Dakle, ljubav, mržnja i tako dalje, to bismo danas preveli.
1: Ljubav privlači, mržnja odbija.
0: Tako, to bismo mogli prevesti u današnjoj terminologiji kao privlačene i odbojne sile. Bošković nije prvi, međutim, do tada nitko nije ni kvalitativno, pogotovo kvantitativno razradio taj pojam odbojnih sila. Bošković to radi na temelju svoje, opet spekulativne analize mikrosvijeta. Dakle, njegova teorija prirodne filozofije se odnosi na mikrosvijet. U mikrosvijetu u to doba ne možete eksperimentirati, možete samo spekulirati o tome, kao što su i grčki filozofi i filozofi u novom vijeku spekulirali o atomima i tako dalje, o tim česticama. To radi i Bošković. I onda on dopunja tu krivulju Newtonovu sila tako da uvodi jedan odbojni krak sile, dakle grafički prikazano, to je odbojnu silu. Pri čemu Bošković jasno kaže, ja ne uvodim novu silu. Nisu to dvije sile, nego je to jedna jedina jedinstvena privlačno odbojna sila koja se samo manifestira u jednom trenutku ili dakle kao privlačna, u drugom kao odbojna, ovisno o tome koliko su čestice razmaknute. Pazite, kod Newtona, kad bismo tu sliku nacrtali, bilo bi lakše prikazati, ali nadam se da će biti razumljivo, dakle, kod Newtona postoji sila gravitacije koja kaže da sila između dviju masa ovisi proporcionalno, to jest razmjerno o veličini masa, dakle ipak ću spomenuti formulu F, dakle sila jednako je M1, masa 1, puta M2, masa čestice, kroz R na kvadrat, a R je udaljenost između tih čestica. I postoji još jedna konstanta, G, tako dalje. Prema tome, ako su mase veće, veća je sila na istoj udaljenosti. Ako su udaljenosti veće, sila je manja. I to kako manja? Ne razmjerno, nego razmjerno sa kvadratom udaljenosti. Ako su čestice bliže, onda je sila veća za iste mase, povećava se i što se čestice više približavaju po Newtonovu zakonu, sila postaje beskonačno, privlačna sila. Što bi to značilo? Newton je imao problema s time. Dakle, Bošković je otišao dalje od Newtona, upravo u onom elementu gdje je se kod Newtona pojavio problem da bi čestice koje se međusobno približavaju morale pasti jedna u drugu, jer je sila privlačna beskonačno velika. Bošković je upravo suprotno tvrdio, a pozivao se na takozvani empirijsku analizu sudara elastičnih čestica ili sudara biljarskih kugala. Svi su u to doba, naravno, mislili, a i svako od nas ima tu iskustvenu evidenciju i dokaz da se dva tijela, pogotovo dvije kuglice koje idu jedna prema drugoj, sudare i da se u tom trenutku dodiruju. Nakon toga se kreću u suprotnom smjeru, to čak i čujemo i vidimo. Prema tome, nitko nije dovodio pitanje da li dodir postoji kad se kugle sudaraju. Bošković je upravo suprotno tvrdio. I tvrdio je da je nemoguće da se čestice dodiruju. A zašto je nemoguće? Zato što je polazio od svoga apriornog polazišta, to je načelo kontinuiteta. Da li se to načelo kontinuiteta narušava ili krši ili ne? Ako je kao Leibnizovac na mnogo načina i na mnogo mjesta pokazivao da to načelo kontinuiteta mora ostati sačuvano, onda sudar čestica ili sudar kugala bi narušavao, vodio do narušavanja tog načela, jer se brzine u trenutku se sudare čestice i odbijaju se jedna od druge, u tom trenutku se načelo kontinuiteta krši. Bošković, da bi sačuvao to načelo kontinuiteta, je morao tvrditi, vidite da je to posve logično, morao je tvrditi da se čestice ne dodiruju, nego da bi se zakon kontinuiteta ili načelo kontinuiteta sačuvalo, približavanje mora biti postupno i udaljavanje tako da nema prekida. A kako je to objašnjavao? I to je taj razlog zašto je on uveo odbojnu silu. Dakle, čestice koje se međusobno približavaju što bliže i bliže, ne da djeluje Newtonova privlačna sila, nego obrnuto. Među takvim česticama djeluje odbojna sila koja ne dopušta da se čestice dodiruju i ta odbojna sila naravno ne omogućava dodir, nego u nekom trenutku ona prelazi, ali kontinuirano, prelazi u odbojnu silu i čestice se odvajaju, odnosno odmiču jedna od druge. Dakle, to je bio razlog. Dakle, nikakva empirijska evidencija njega nije vodila
1: upravo
0: na to.
1: Upravo suprotno. I još bi tu trebalo spomenuti da je Bošković u tim situacijama kada je evidencija, odnosno ono što nam govore osjetila, u ovom slučaju i vidimo i čujemo da su se kugle sudarile, ako je to bilo u suprotnosti sa načelima koja su apriorna, neiskustvena, a time i metafizička, Bošković je uvijek vjerovao apriornim metafizičkim načelima, a nije vjerovao osjetilima, nego je govorio da nas osjetila varaju i da to sve što doživljavamo, vidimo i čujemo, je zbog neistančanosti naših osjetila.
0: Da, upravo to. Dakle, danas bismo mi u znanosti i običnom životu rekli ono što je protiv iskustva, to ne vrijedi. Dakle, a Bošković je govorio suprotno. Dakle, najčistiji primjer toga je da nema dodira. To znači, ako ja dodirnem stol, Bošković tvrdi da mi ne dodirujemo stol. To je malo čudno.
1: On je govorio o fizičkom i matematičkom dodiru, dakle tu ko dodira je fizički dodir, ali nije onaj matematički gdje nema intervala po sebi.
0: Tako je. Dakle, mi udarimo po stolu, nas naravno ruka boli i svak će reći pa boli nas zato što smo imali, što je došlo do dodira. A Bošković će reći ne, nije došlo do dodira, nego je nas boli zato što postoji odbojna sila između predmeta moje ruke i stola i zbog te sile ja osjećam dakle bol, ali dodira nije bilo. Naravno, to nije lako shvatiti u običnom životu, međutim u mikrosvijetu kod ovih dakle najsitnijih čestica Boškovići to je relativno lako shvatiti.
1: Pitanje dodira, odnosno Boškovićevo inzistiranje na tome da ne dolazi do dodira, ima velike posljedice u Boškovićevoj teoriji o mikrosvijetu, koja je kasnije potvrđena u kvantnoj teoriji, kvantnoj fizici ili kvantnoj mehanici, kako hoćemo.
0: Da, naravno, Boškovićeva teorija je u njegovom vremenu bila prilično strana mnogima i zato je mnogi nisu niti razumjeli, niti je prihvatili, jer nisu i ni mogli. Pa ne samo u njegovom vremenu, nego čak i u velikom dijelu 19. stoljeća mnogi znanstvenici, veliki fizičari su cijenili Boškovića, ali su rekli da to je više spekulativna teorija koja s fizikom baš nema previše veze, nego njegovi su elementi njegove teorije su više duhovne naravi, više metafizičke i filozofske nego što su znanstvene. Međutim, kasnije kad je krajem 19. ali pogotovo u 20. stoljeću, kad je znanost malo dublje ušla u mikrosvijet, pokazalo se da je Boškovićeva teorija vrlo dobro primjenjiva na područje mikrosvijeta. Čak je Lord Kelvin ili William Thomson, koji je krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća, rekao bi, eksploatirao Boškovića i njegovu teoriju da bi došao do nekih svojih, do objašnjenja nekih problema koji su se njemu u to doba nametali. Tako da je...
1: Ne jedini on, nego Maxwell, ali on
0: ponajviše, dakle, Lord Kelvin je, rekao bi, ponajviše promicao Boškovića u svijetu, a svi su, dakle, njegovi nasljednici čitali Kelvinova dijela, tako da nije moguće da nisu za Boškovića znali, neki su ga spominju, neki ga ne spominju izričito. Dakle, njegova teorija je doista u suvremenoj znanosti postala vrlo aktuelna.
1: Što biste najvažnije rekli o Boškovićevu poimanju prostora i vremena? Evo, neki govore, možda malo preuzetno, ali ne bez utemeljenja, da je Bošković anticipirao teoriju relativnosti.
0: Kad govorimo o teoriji prostora i vremena, ja bi ipak morao prije toga malo nešto spomenuti, neke elemente Boškovićeve teorije koji direktno vode na drugačije razumijevanje prostora i vremena. A to su pitanje, dakle, najsitnijih čestica. A to su, dakle, kod Boškovića, to je još jedna važna odlika i razlika Boškovića u odnosu na svu drugu tradiciju. Dakle, atomisti od Demokrita preko Gassendija u Novom vijeku, svi su oni smatrali, dakle, u mikrosvijetu da se atomi, takozvani atomi, kao nedjeljive čestice, najmanje čestice, da su to ipak neke male kuglice koje imaju nekakvu dimenziju. A Bošković je tvrdio da nemaju dimenziju. Dakle, da su to kao matematičke točke, ali nisu matematičke, nego su fizičke točke koje, uz to što su bezdimenzionalne, imaju sile inercije i privlačno odbojne sile među njima djeluju. Dakle, to je bilo nešto što je bilo vrlo čudno i neprihvatljivo svakom fizičaru.
1: Protuintuitivno zapravo.
0: Tako je, to je protuintuitivno. A Bošković je do toga došao, dakle, ispravnim umovanjem. Posljedica toga, dakle, Boškovićevi atomi, on ih ne naziva atomima, mi smo ih kasnije nazvali, on ih naziva punkta, dakle, točke. Oni su postali osnova i na temelju toga, dakle, kad govori, onda primjenjuje svoju teoriju na razne slučajeve. Jedan od najvažnijih slučajeva na koji primjenjuje svoju teoriju je jedan specifičan slučaj gibanja čestica, tri čestice od kojih se dvije nalaze u žarištu elipse, a treća negdje izvan. To je jedan problem koji je najvažniji zapravo kad se primjeni Boškovićeva krivulja sila. Doveo je Boškovića do jedne neobičajne, dakle, tvrdnje koju ni sam Bošković nije očekivao. Pošao je od zakona kontinuiteta u svojoj teoriji, a došao je u ovom slučaju do toga da se čestica i treća koja se nalazi na nekoj od elipsa, da se može kretati po tim nekim elipsama, ali po nekim da se ne može. To je, dakle, ideja koju je kasnije kvantna teorija i Bohr dokazao.
1: Dopuštene i zabranjene staze
0: u kvantnoj teoriji. Dakle, diskretnost, u kvantnu teoriju se uvodi diskretnost ili diskontinuiranost. To je Boškovićeva ideja. Dakle, malo je paradoksalno. Dakle, polaziš od kontinuiteta, dolaziš do posve suprotnog zaključka. Bošković nije tu stao i rekao, ne, to ne može biti, nego je bio posve svjesan da je njegovo pravilno, dakle, razmišljanje dovelo do toga, i to je ono što bismo danas uvjetno rekli, Bošković je model atoma, koji se onda potvrdio kasnije kod Bora i kod, dakle, u kvantnoj teoriji. A kad smo kod prostora i vremena, to je jedna posebna tema koja opet slijedi iz Boškovićeve teorije. Dakle, on kaže da se prostor i vrijeme sastoje od također punkta, od točaka vremenskih i prostornih. Te točke kod Boškovića nikad nisu u mirovanju, nego su uvijek u kretanju. Zato se njegova i teorija može nazvati dinamistička atomistika. Dakle, među česticama osnovnim djeluju sile. Boškovićeve sile privlačne, odbojne, ovisno o njihovim udaljenostima.
1: A materija su zapravo sile.
0: Zapravo, kod Boškovića će ispada, dakle, sile se ne može odvajati od materije. I to je još jedan dodatni razlog. Dakle, u ontologiji klasičnoj postojale su materija, to je čestice i tijela, postojao je prostor i vrijeme, postojale su sile. Kod Boškovića je sve to jedno. I to je ono što danas suvremena znanost ide prema nekakvom ujedinjavanju, dakle, da je to jedna jedina stvarnost koja se onda u raznim vidovima manifestira ovako i onako. Prema tome, kad govori o prostoru i vremenu, onda, budući da te prostorne i vremenske točke nikad ne miruju, onda one se stalno gibaju, stalno mijenjaju svoje odnose, tako da i udaljenost, uzmemo primjer jednu šipku, dakle, duljine recimo 1 metar, ta šipka od 1 metra za naše iskustvo makroskopsko ostaje uvijek ista, a za Boškovića ne ostaje ista, jer upravo ti krajnji prostorni i vremenski momenti, dakle, tih točaka stalno se mijenjaju. Prema tome, dimenzije tijela se kod Boškovića mijenjaju i u dužinu i širinu na svaki način, bez obzira da li se tijelo kreće ili miruje, a do toga rezultata je došla puno kasnije teorije relativnosti, na jedan, naravno, posve drugačiji kvantitativni način, gdje postoji formula u teoriji relativnosti kako takozvana kontrakcija dužine, jeli, gdje je jedna šipka, recimo tako, koja se kreće u nekom smjeru. Dakle, u tom smjeru se skraćuje, naravno, kad se radi o vrlo velikim brzinama. Dakle, kad se radi o makroskopskim našim brzinama, to je zanemarivo, to je nemoguće uočiti. Ali kad se kreće tijelo velikim brzinama koje su usporedive sa brzinom svjetlosti ili polovica brzine svjetlosti, 2/3 brzine, dakle, onda se točno može formulom, postoji formula Lorentzova i Einsteinova, izračunati da to postoji. Drugim riječima, Boškovićeva teorija se potvrdila u teoriji relativnosti. Prema tome, da li je on anticipirao, to je pitanje anticipacije vrlo...
1: Da, on je uveo dvoslojnost prostora i osim ovo je što ste vi spomenuli, dakle, da malo približimo, Bošković je tvrdio ako se jedna šipka neke mjerne jedinice 1 metra premjesti u drugi dio svemira, da se ona može produžiti i skratiti. Ali je uveo također i odnosnost u dvoslojnom prostoru i to su već neki elementi koji navode na teoriju relativnosti.
0: Apsolutno, dakle, i neki su autori koji su istraživali Boškovića napisali u svojim naslovima svojih radova Bošković als relativist, kao Bošković kao relativist. Prema tome, elemenata za to ima, apsolutno ima, ali treba biti oprezan kad se kaže što je tko anticipirao. Bošković naravno nije bio svjestan svih tih stvari, niti je mogao biti. Međutim, mnoge stvari do kojih je došao danas se pokazuju i u suvremenoj znanosti i teoriji relativnosti i kvantnoj teoriji kao one koje funkcioniraju.
1: Naravno. Nepotrebno je napominjati da Bošković nikad nije uporabio pojam teorija relativnosti ni kvantna teorija, ali je na jedan drugi način govorio o nečemu što će se kasnije tako nazvati.
0: Tako je.
1: I više puta ste rekli da je Bošković bio ispred i iznad svojega vremena. Koje je suvremeno značenje Boškovićeve teorije? Nešto ste već o tome spomenuli.
0: Pa evo, rekao sam nekoliko stvari, moglo bi se recimo možda čak i desetak ili 15 točaka spomenuti gdje bi mogli vidjeti paralelizam između Boškovića i suvremene znanosti. Evo, malo ću na preskoce, neću ih sve spomenuti. Recimo, kvarkovi u današnjoj znanosti. Kvarkovi su ono što je za sad najpoznatiji, najsitniji elementi tvari. Nazvani su kvarkovi, dakle, nisu najsitniji protoni, neutroni i ono što znamo iz srednje škole, dakle, sastavni elementi atoma, nego još sitnije čestice. Ti kvarkovi bi odgovarali onome tim Boškovićevim punkta, točkama.
1: To je rekao Nobelovac Leon Lederman.
0: A to je i Nobelovac Leon Lederman rekao sa velikim čuđenjem da je Bošković došao do jedne luđačke ideje, luđačke za 18. stoljeće, a onda je dodao luđačke možda za svako drugo doba, da se materija sastoji od točaka koje nisu protežne. To je naprosto vrlo teško shvatiti. Izgleda da su to matematičke točke koje, dakle, nemaju dimenziju, ali među njima djeluju sile. I to je, dakle, ono do čega je Bošković došao. A onda su mu neki u njegovu dobu već prigovarali pa da su njegove točke zapravo duhovi. On je obrazlagao da materija i duh su dvije različite stvari koje on jasno razlikovao i da to nije tako. On jasno razlikuje što je duh, što je materija. Pokazivao je da su njegove točke bezdimenzionalne, ali imaju fizičke sile, dakle, koje su opisane njegovom krivuljom.
1: Dakle, pripada u fizici, a ne nekoj pneumatologiji.
0: Tako
1: ili ne
0: je.
1: Znam. Obično se smatra da metafizika nema nikakve veze sa znanošću, a pogotovo da nema veze s prirodnom znanošću. Koje su najvažnije značajke Boškovićeve metafizike, njegove epistemologije ili teorije spoznaje i Boškovićeve filozofije znanosti?
0: Bošković, vidjeli smo da je pretežno se može smatrati filozofom prirode ili, rekli smo danas, fizičarem. Međutim, ni druga filozofska pitanja nisu mimoišla Boškovića kad je analizirao fenomene za koje je bio zainteresiran u mikrosvijetu. Bošković je nužno morao doći do nekih metafizičkih pitanja. Pitanje sile. Sila je nešto što mi pretpostavljamo. Možemo se pitati, a otkuda ta sila? Otkud sila bilo Njutonova, bilo Boškovićeva, otkud ona sila, koji je izvor sile? I Bošković je dao nekoliko tumačenja. On je rekao, pa moguće je da je sila, odnosno djelovanje sile među česticama u prirodi, sama stvar prirode. To je ontološko tumačenje. Međutim, on je bio skloniji, kao svećenik Isusovac, reći da je to pitanje Božje volje. Jer Bog je onaj koji je stvorio svijet, koji je stvorio zakone, oni funkcioniraju tako i tako. Dakle, mi tu moramo spomenuti, ni Newtonov zakon, ni Boškovićev, ni bilo koji fundamentalni zakon, znanost nikada neće znati, niti može znati, zašto je zakon sila Newtonov, na primjer, ovisan obrnuto sa kvadratom udaljenosti. Znanost samo konstatira da je sila proporcionalna sa 1 kroz r na kvadrat.
1: Pa znanstvenici su imali problema s pojmom sile u nekim razdobljima, govorimo o pravim ovim znanstvenicima koje mi danas nazivamo egzaktnim znanstvenicima, oni su htjeli izbaciti pojam sile kao nešto okultno.
0: No naravno, to je sad čitava, dakle ne možemo u te detalje ulaziti. Dakle, sila je smatrana nečim što baš ne pripada fizici, jeli? Međutim, nije se ipak, rekli bismo, uspjelo, jer pojam sile je nešto što dobro funkcionira i objašnjava fenomene, tako da fizika teško da može odustati, ali taj problem sile je nešto što može izgledati kao okultno. U znanost uvodimo nešto, borimo se protiv okultnih, dakle okultizma ili okultnih tvrdnji, a zapravo koristimo ono što je samo po sebi okultno. Prema tome, koji je uzrok? Izvor sile. Upravo je Bošković to htio reći. Dakle, stvoritelj svijeta je učinio tako i tako, a da mi znanstveno nikad nećemo moći znati, pa čak ni filozofski, zašto je on to tako učinio. Mi to moramo prihvatiti. Dakle, još jedan element koji se kasnije u suvremenoj znanosti pokazuje kad Bošković govori o svijetu, kako je nastao, zašto je nastao, sa kojom svrhom. On tvrdi da svijet ima svoju svrhu. Dakle, svijet, kad govorimo o našem, dakle, ljudskom životu, svijet ima svoju svrhu. A ne samo svijet zemlje i naše bliže, nego čitav svemir je, ima svoju svrhu. On je nastao po nekakvom planu stvoritelja, to jest Boga, koji je stvorio svijet takav kakav je, pa su bile rasprave, naravno znamo i prije i poslije od Leibnica, je li ovaj svijet najbolji ili nije, je li mogao biti bolji i tako dalje, to su već filozofske rasprave. A Bošković tvrdi da je svijet stvoren takav da bude udešen ili da bude prema čovjeku. Čovjek je onaj, rekli bismo, krajnja svrha. Naravno, on tu ide iz kršćanskih motiva, da je Bog stvorio svijet prema čovjeku. Naravno, ta ideja je mogla se činiti u Boškovićevo doba i kasnije vrlo strana. Međutim, imamo u fizici druge polovice 20. stoljeća, fizičari su došli do takozvanog antropskog načela tumačenja fenomena, gdje se pokazuje da je sve zapravo udešeno ili složeno prema čovjeku. Dakle, u tome je Bošković važan. I to je ono što pokazuje da ne moramo sve tumačiti na temelju našega iskustva, koje je naravno vrlo ograničeno.
1: I nastavljajući se na odgovor na ovo pitanje, što je Bošković govorio o Bogu i duši? Što je o tome ostalo zapisano u njegovim djelima? Dakle, spomenuli ste da on u svojim djelima spominjao Boga kao, držao je da je Bog kreator, modifikator, moderator.
0: Dakle, stvoritelj. Bošković kad piše svoju teoriju, on naravno dolazi i do problema ovih, dakle, metafizičkih i pitanja i teologije i Boga. On kaže, ja se tih pitanja čuvam, ja sad pišem prirodnu filozofiju, prema tome ja ne bi previše ulazio u ta pitanja. Međutim, u svojoj teoriji je dao jedan dodatak koji je on sam nazvao metafizički dodatak o duši i Bogu. Danas bismo se pitali, pa koja je to znanstvena knjiga koja govori o Bogu? Pa to nije bilo neobično ni u Boškovićevo doba, ni u doba prije. Mnogi veliki znanstvenici, pišući svoje prirodoslovne rasprave, znali su posegnuti za idejom Boga. Danas je to nezamislivo. Danas bismo mogli prognati sve one koji pišu, koji povezuju prirodnu znanost sa teologijom, sa filozofijom, sa Bogom. U Boškoviću njegov dodatak jedan govori o Bogu i o duši. Vrlo kratko, o duši kao onome što nije dohvatljivo, rekli bismo, dakle, kao materija. Čovjek je duh, duša i tijelo. Materija je jedno i znanost se bavi materijom. Znanost se ne bavi dušom. Pustimo današnju psihologiju koja se krajem 19. stoljeća odvojila od filozofije, pa je počela promatrati dušu na jedan, rekli bismo, scijentistički i pozitivistički način. To je drugo. Psihologija je temeljno filozofska disciplina. Danas nitko, skoro bih rekao, skoro nitko psihologiju ne povezuje sa filozofijom, nego više sa empirijskim znanostima. Bošković govori o duši i onda raspravlja o tome gdje je sjedište i tako dalje, ali o toj temi, dakle, ne možemo sad govoriti. Druga tema koja govori o Bogu, metafizički dodatak o duši i Bogu, on govori upravo o tome, analizira na jedan, danas bismo rekli, znanstveni način. Koristi matematičku teoriju vjerojatnosti, dakle, čistu matematičku znanstvenu teoriju, da pokaže kako je nemoguće da je svijet nastao slučajno. A zašto on to tvrdi? Pa zato što je u njegovo doba su se pojavile rasprave je li svijet nastao slučajno ili je svijet stvoren. I Bošković pokazuje, dakle, ne na teološki, ne na vjerski način, ne kao vjernik ili svećenik, nego kao filozof i znanstvenik, pokazuje i dokazuje u tom dodatku da je nemoguće da je svijet nastao slučajno. Danas bismo mogli slične rasprave u suvremenoj znanosti koji su nisu na tragu promatrati. I što dokazuje? Dokazuje da je nemoguće, to znači da je morao biti neki tvorac koji je stvorio svijet. Za Boškovića je kao svećenika, naravno da je to Bog kojega vjeruje kršćanstvo.
1: U svojoj knjizi Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, koju smo citirali na početku emisije, spominjete, uz ostale znanstvenike koji su govorili o Boškoviću, i američkog fizičara Nobelovca Leona Ledermana, koji je umro razmjerno nedavno, 2018. godine, a Nobelovu nagradu dobio je 1988. i mi smo ga spomenuli u dosadašnjem tijeku emisije. U knjizi The God Particle, koja je na hrvatski prevedena kao Božja čestica, Lederman u poglavlju Dalmatinski prorok ističe da se fraza išao je ispred vremena prečesto rabi, ali da će ju on ipak uporabiti, i Lederman objašnjava da ne govori ni o Galileju, ni o Newtonu, ni o Kepleru, ni o Braheju, jer su svi oni bili prihvaćeni, čak slavljeni uz fanfare, u vlastitom vremenu zato što su stigli sa zamislima koje je znanstvena zajednica bila spremna prihvatiti. Ali, dalje nastavlja Lederman, nisu bili svi te sreće i, kaže Lederman, pritom mislim na Hrvata Ruđera Josipa Boškovića, koji je Dubrovčanin, a velik dio svog radnog vijeka proveo je u Rimu itd. I onda kaže da je Bošković, kao što ste već spomenuli, imao neke zamisli koje su potpuno luđačke za 18. stoljeće, a možda i za bilo koje drugo vrijeme, i mislio je pritom na Boškovićeve bezdimenzijske točke koje potpuno odgovaraju onome što je kasnije nazvano kvark. Dakle, kaže Lederman, mi smo evo prije 20 godina pronašli česticu koja odgovara tom Boškovićevu opisu, nazvali smo ju kvark. Evo, dakle, te ideje koje su bile metafizičke u Boškovićevo vrijeme nisu bile široko prihvaćene, jer su bile i protuintuitivne i čudne i kosile su se s iskustvom. One su potvrđene u fizici s kraja 20. stoljeća.
0: Da, evo, dobro je da ste citirali, ja sam upravo htio citirati Ledermana, da ne ispada da mi prepričavamo nešto, nego baš i ovo što je rečeno, to je citat kako je Lederman rekao. Dakle, Lederman je Nobelovac koji Bošković zna, dakle, rekli bismo ne izravno, nego neizravno iz onih dosega koje je on dao i koje ga povezuju sa suvremenom znanošću. Dakle, apsolutno, ako drugi ljudi koji nemaju, rekli bismo, nikakvog interesa Boškovića niti promicati, niti previše kritizirati, nego pokušavaju na neki način neutralno procijeniti njegovu ulogu u svjetskoj znanosti, to govore, onda znači da Bošković je doista vrijedan, dosta njegova teorija je aktualnija apsolutno danas nego što je bilo u njegovu vremenu. U njegovu vremenu je mnogi nisu razumjeli i nisu ga mogli toliko cijeniti jer nisu doseg njegove teorije bio u njegovo doba takav da suvremenici nisu mogli, nije ni sam Bošković mogao sve dosege svoje teorije shvatiti. Dakle, nije bio svjestan što će ta teorija donijeti. Prema tome, ako govorimo o tome, opet se možemo vratiti na ovo pitanje, da li neka teorija koja nije utemeljena samo na empirijskom i eksperimentalnom iskustvu može biti važna i dobra znanstvena teorija. Bošković pokazuje da može. Upravo je to Boškovićeva teorija vrlo spekulativna. Pokazuje da znanost današnjega doba potvrđuje empirijski, eksperimentalno to do čega je on došao, ne na taj način, nego na sasvim drugi način.
1: Pa Boškovićeva teorija, kako kaže Lederman, možemo reći da se ona u nekom smislu protivi i matematici, a ne samo fizikalnim eksperimentima, jer Lederman misli na Boškovićeve bezdimenzijske ili neprotežne točke, dakle točke koje ima u dimenziju nula, ne nešto mikroskopski malo, nula, nula, nula, nula, pa na kraju ipak nešto, da, nego čista nula, a da je od tih neprotežnih točaka ili čistih nula sazdan sav protežni svijet. Mi znamo, ako ma kako veliki broj pomnožimo s nulom, uvijek ćemo dobiti nulu. Da. A kod Boškovića to nije nula, nego čitav svemir.
0: Da, to je još jedna vrlo čudna ideja i vrlo čudan zaključak. Dakle, ako se svijet sastoji od takvih točaka, kao što kaže Bošković, neprotežnih i ne mogu se međusobno dodirivati, one su dakle razmaknute, a mi u makrosvijetu vidimo, osjećamo da je svijet protežan. Prostor se proteže, evo ovaj stol se proteže, dakle nema nikakvih šupljina i rupa, mi to ne vidimo. Dakle, za nas je to kontinuirano. A Bošković kaže ne, to je samo naš privid. Stvar nije kontinuirana fizički gledano. Tvar je sastavljena na taj način da postoje čestice, između njih puno praznina. U mikrosvijetu se to vidi, primjećuje i zna se da je tvar, rekli bismo danas, šuplja, ne kontinuirana kako se nama predočuje. I to je još jedan razlog da se kaže koliko je Bošković intuitivno bio daleko ispred svoga vremena, dakle mimo svakog iskustva empirijskoga, on je tvrdio i došao do zaključaka koje negiraju to iskustvo. Čovjek bi rekao, pa ne živi u ovome svijetu, živi negdje. Zato bismo mogli reći da je Boškovićeva teorija, ali ne samo Boškovićeva, nego i mnoge teorije znanstvene koje nisu bile u tom trenutku kad su iznesene, bile empirijski verifikabilne. Da, možemo ih mirne duše, mogli bismo ih nazvati teorijama zavire, pojam koji je danas popularan. Dakle, nisu one teorije zavire, to vidi se da nisu. To što u tom trenutku nisu imale empirijsku evidenciju, to ne znači da nisu važeće, konzistentno izvedene. To je Boškovićeva teorija.
1: Većina građana Hrvatske zna da je Bošković bio veliki i zaslužni znanstvenik, ali čini se da nije dovoljno jasno u kojoj je mjeri Bošković bio poseban. Zaključite emisiju rečenicom ili dvije.
0: Pa gledajte, bio je poseban, teško je govoriti, posebno ga čini ono po čemu njegova teorija i rezultati žive danas. Dakle, ako govorimo o ljudima, i vrijedno je govoriti o ljudima koji su u svom vremenu došli do nekih rezultata, i Bošković sam je u mnogim drugim područjima, o kojima danas nismo govorili jer je tema bila filozofija, a ne druga područja, Bošković je također došao do važnih rezultata u geodeziji, dakle obliku zemlje, u optici, i u matematici,
1: hidrotehnici
0: i tako dalje. To su već praktične.
1: Građevinska statika također.
0: Dobro, to su već više praktične stvari, govorimo više o teorijskim mislim, došao do rezultata koji su nakon nekog vremena, nekoliko desetljeća ili stoljeća čak, prevladani u znanosti. Danas kad govorimo o geodeziji, sasvim je jasno da je geodezija otišla daleko dalje od onoga što je Bošković tvrdio. Ali u trenutku kad je on to govorio, bilo je čudno. Dakle, imao je rezultata i vrijedno je govoriti o takvim ljudima koji su napravili u svome trenutku. Bošković je specifičan po tome, ja bih rekao, da je on jedan od vrlo rijetkih svjetskih znanstvenika čija teorija je nadživjela ne 10 godina, 20, 30 nakon što je autor umro, nego je naživjela nekoliko stoljeća nakon njega i Boškovićeva teorija do dana današnjega nije, rekli bismo, realizirana ideja te teorije. A što konkretno mislim? Kad je Bošković svoju teoriju iznio i svoju krivulju, onda je rekao, čak i u naslovu dijela stoji, lex unica virium in natura existentium, jedan jedini zakon sila koji postoji u prirodi. Dakle, sve fenomene, sve pojave u prirodi možemo tumačiti na temelju jednog jedinog zakona. Znanost danas i teži prema tome da razne vrste sila koje postoje, sad da ne idemo u detalje, u znanosti, u fizici, da ih ujedini i svede na što manji broj. Taj ideal danas još nije postignut. Hoće li biti ili neće, to mi ne znamo. Dakle, Bošković je specifičan po tome što je njegova teorija aktualna danas u fizici 21. stoljeća, a ne znamo, možda i u fizici 22. stoljeća će biti. U tome je, dakle, njegova specifičnost i značenje Boškovića zapravo za svjetsku znanost.
1: Poštovani profesore Kutleša, hvala vam lijepa što ste bili naš gost na trećem programu Hrvatskoga radija.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Dospjeli smo do kraja još jedne emisije, govorili smo o filozofskoj misli Ruđera Boškovića, a najviše o njegovoj prirodnoj filozofiji. Bilo je riječi o apriornim polazištima za njegovu teoriju prirodne filozofije, o elementima Boškovićeve krivulje sila, o svojstvima tvari i sastavljanju tvari, o Boškovićevu shvaćanju prostora i vremena, o suvremenome značenju Boškovićeve teorije, o Boškovićevoj metafizici, epistemologiji i filozofiji znanosti, o njegovim razmišljanjima o Bogu i duši, a bilo je riječi o drugim temama. O svemu tome govorio je naš gost, profesor doktor znanosti Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, filozof znanosti, profesor filozofije i povijesti, diplomirani inženjer fizike i doktor filozofije. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovoga četvrtka bili s nama. Budite s emisijom Kozmos i Etos za 7 dana u isto vrijeme. Danas su s vama bili i srdačno vas pozdravljaju majstorica tona Marija Pečnik-Kvesić, spikerica Ana Marija Štorga, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovili Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma, večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

U današnjoj emisiji In modo classico, slavni dirigenti 20. stoljeća, Arturo Toscanini. Na početku slušamo rimske fontane Ottorina Respighija. Dijelovi fontana Valle Giulia u zoru, fontana Triton ujutro, fontana Trevi u podne i fontana Villa Medici u sumrak. Simfonijski orkestar NBC-a i maestro Arturo Toscanini.

Gordan Nuhanović, Manjička. Iz Budajovica su telefonirali uoči polaska, a zatim su nazvali još jedan put. Iako se slabo razabiralo to što govore, gdje su, kada točno dolaze i koliko ih ima. Tata je bio zadužen za vezu, ali njihovo šuškanje u slušalici kidalo mu je nerve. Vikao je, ponavljao slovkao, iznojio se. U uzbuđenju koje je vladalo tih sparnih lipanjskih dana, nitko nije razmišljao o jeziku. Manjička je uglavnom zaboravila češki, ali je toga jutra, prikupivši snagu, zamijesila samen knedle po starom receptu. Tetke su joj pomogle da odjene svečanu kućnu haljinu bez rukava, počešljale je i narumenile. Kada sam svratio nacijepati drva za šporet, Manjička mi se učinila mlađom i ljepšom. Čak je učinila nekoliko koraka sa štapom i iznenađujuće podigla glas, pa i štap. Ali ubrzo se umorila i vratila nazad u fotelju kraj radija. Hitronoge tetke zato su jurcala amo tamo po kući, završavajući poslove. Ali i ne samo tetke, nego i njihovi muževi koji su bili zaduženi za meso. A susjeda Kratković svratila je da provjeri jesu li gosti stigli. U pozadini tog meteža s radija je zavijala liturgijska himna uz grmljavinu orgulja koje su upozoravale da je sudnji dan bliži no što bismo mi htjeli. Vratio sam se biciklom kući gdje je tata dežurao uz telefon i kada je oko 2 popodne zazvonio, opet je nastala galama. Centar, trg, no, znate šta to trg? Mjesto sa crkvom. Da, Rimo katolička crkva. I park, golemi park, golema crkva. A mi, čujete me, mi biti na parkingu. A onda se dosjetio riječi park plac i više je puta ponovio. Unaprijed sam se cerekao pri pomisli na ludo općenje koje se sprema. U gradskom parku upravo je trajala pobuna Srba, pa je tata lagano vozio kroz gomilu, pazeći da koga ne zakači. Neki od njih isticali su 3 prsta i dovikivali ovo je Srbija. Među njima sam uočio Rajka, druga iz razreda, ali pravio sam se da ga ne vidim, a i on se zaputio dublje u park, gdje je u stilu Bruce Lee-a jednim skok udarcem srušio centralni pano. Drugi su skidali plakate izbornih kandidata sa stabala Kestena, cijepali ih, bacali pod noge i gazili. Smeće iz koševa poletjelo je na sve strane, također i koševi zajedno s njima, a telefonska govornica oborena na bok. Sve smo to gledali iz automobila. Tata je bio zabrinut, kud baš danas, ponavljao je ispod glasa. Zvuk sirene uskoro je rastirao vandale, a jedno široko i mesnato lice pomolilo se kraj bočnog stakla s moje strane. Učinilo mi se da traži pomoć, da ga je netko usput odalamio, možda i zbog tih rijetkih šiški koje su titrale po znojnom čelu, zato sam spustio prozor. Promijenite, je to hlavni namjesti? Htio sam reći da ne razumijem što hoće, ali tata je graknuo preko mene. Jerži, ti! Ja, Jerži, da, a kto si ti? Bato, ja Bato, sin Marije Kopčive. Jerži se s obje ruke uhvatio za veliku glavu. Izišli smo i tata je najprije odmjerio tu ljudinu s trbušinom ispod Havajke, a potom su se jedan drugome vinuli u zagrljaj. I ja sam poljubio Jiržija u mastan i vruć obraz, a ona se zatim poveo do zelene Škode, gdje je jedan starac oslonjen na vrata rezignirano promatrao uništeni park. On Bato, on Bato! Gdo to je? Je to sin tvoje sestri, Marije? Ti si Bato? Ja, Bato, sin Marije Kopčive. Manjičke! Manjičke, da. A ti? Karel? Ja sam Karel. A gdje je moja sestra? Kod kuće je, čeka vas, idemo. Jedna fotografija prikazuje Manjičku i Karela dok se rukuju u hodniku, ali na licima dvoje staraca pod gustom mrežom bora nemoguće je nazrijeti ikakve osjećaje.
potajno smo očekivali suze ili barem pokoji jecaj iz grudi nakon svih tih godina, ali Manjička je samo ispuhala nos, dok je Karel, pribravši se, zatražio čašu studena voda. Pozirali su u raznoraznim varijantama, Manjička i Karel s tetkama, tatom i Jiržijem, Manjička i Karel s nama, unucima, Manjička i Karel usred sve rodbine s hrvatske strane, uključujući tri tetka i mamu. U općoj euforiji tih je dana tata uputio poziv redakciji lokalnih novina. Bila je to lijepo sročena dojava o susretu brata i sestre poslije 66 godina razdvojenosti, za koje vrijeme nisu izmijenili ni jedno pismo, niti su se čuli telefonom. Spomenuo je i pad željezne zavjese, otvaranje granica, te zlu ne trebalo riječ sloboda. Gajio je nadu da bi novinama mogao biti zanimljiv jedan ovakav događaj, ali vrijeme kiselih krastavaca bilo je iza nas. Pažnju novinara tih je dana zaokupio događaj u parku, koji će kasnije u memoriji zaživjeti kao lipanjska ratna truba. Manjička je umrla za manje od 4 mjeseca u studenom 1990. a 2,5 godine kasnije Jiržina se telefonom obavijestio o Karelovoj smrti. Tako da smo Karela vidjeli samo jedan put, a do našeg uzvratnog posjeta proći će još koja godina. Jirži je u međuvremenu gorio od želje da nam pokaže što je sve stekao u privatizaciji. Sada živi u Budajovicama, ulaže u nekretnine i vodi diskoteku s prenoćištem. Jirži i tata, dva izgubljena bratića, tada su često razgovarali telefonom i žao mi je što nisam snimao tu vrhunsku komediju zabune. Kako su strani jezici tati oduvijek predstavljali muku, na koncu je Jirži progovorio hrvatski. Ekspediciju u Hamr, Trebon i Budajovice osujetila je mamina bolest i smrt. Drugi pokušaj zaustavljen je u ljeto 1995. na prijelazu Terezino polje. Mađarski graničari bez obrazloženja vratili su nas u Hrvatsku, kao da su znali da se sprema vojna akcija Oluja, za koju će zemlja trebati svakog sposobnog mladića. U proljeće smo dospjeli na domak rafinerije u Ivanićgradu. Ondje je stari automobil kolabirao. Ja sam autobusom produžio za Zagreb, gdje sam već pomalo novinario, a brat i tata vratili su se oklopnjakom Umprofora u Slavoniju. Jirži je predložio da osobno dođe po nas svojim novim velikim automobilom, ali tata nije htio ni čuti za takvo nešto. Probit ćemo se idući puta o svom trošku samostalno, obećao je, ništa nas više neće zaustaviti. U Češku smo prispjeli tek iz četvrtog pokušaja preko Beča i Linca, s time da smo na domak cilju, dok je tata ganuto mjerkao Bohemiju, upali u sačekušu austrijske patrole. Iako su nas dobro odrali, vremena za kuknjavu nije bilo, jer nas je Jirži dočekao na prvom krajputašu u Sandokana. Tu smo se pošteno okrijepili Beharovkom i Budom. Policije se kod nas ne morate bojati, uvjeravao nas je Jirži, sve su to moji pajdaši. Inače, Jirži je totalno razuzdan vozač i tata ga je jedva slijedio po zavojitim cestama, ali pokrajinski organi s kojima je Jirži doista razvio prisan odnos, mahali su i smješkali se. Nakon iskustva s austrijskim prometnicama bilo je lijepo osjetiti domaću atmosferu. Naša češka rodbina pohrlila je da upozna potomke njihove davno prežaljene Manjičke. Stizali su iz raznih zakutaka Trebonske oblasti automobilima, na traktorima, pa i biciklima, a bilo je i masovnijeg priljeva minibusevima i strogo kontroliranim vozovima. Za rođake iz Budajovica i Krumlova Jirži je osigurao noćenje u seoskim domaćinstvima. Tog prvog dana sve se događalo u kućici na kraju Hamra, u dvije tjesne sobe gdje su ljudi non stop unosili jelo i piće. Bilo je i kibicera. Nas trojica razmahali smo se po hiži, domišljali se koje kakvih riječi, uzvraćali poljupce i toliko jeli da je tata dobio zatvor od kojeg se nije oporavio tokom cijelog puta.
Nekako odmah po dolasku Jirži nam je uručio vrijedan poklon. Zlatovez obiteljskog stabla s korijenjem u jednom urbarskom zapisu iz 17. stoljeća, kada se prvi put spominju kopčive. Krošnja je bujna i rodna, grane se izvijaju koje kuda, a sasvim pri vrhu na pupovima dodana su i naša imena u zlatnome slogu sviticama. Istina je da se Manjičkina rodna kuća nije puno mijenjala kroz stoljeće. Ostala je onakva kakva je i bila, skromna zidanica nalik zagorskoj hižici. Danas u njoj nitko ne živi. Nismo se potrudili saznati kome je na koncu pripala. Možda ju je Jirži otkupio ili je kao najuspješniji među nasljednicima velikodušno renovirao, pa sada služi za obiteljska okupljanja poput ovoga, a alternativno i kao etnografska zbirka predmeta koji su obnovljeni stajali malo po strance, van upotrebe. Moje tetke imale su potrebu uljepšati svaku obiteljsku priču, nakititi je i učiniti značajnijom nego što je uistinu bila. Naročito strast gajile su prema majčinoj i očevoj prošlosti i tu su bile nenadmašne. Zato sam volio prisustvovati njihovim okupljanjima koja su se nastavila i poslije Manjičkine smrti, iako više nisu bila tako česta, pa ni vesela. Na tim sjelima doznao sam za Manjičkino prijateljevanje sa princezom Sofijom Marijom Franciskom od Hohenberga, Žofi po češki, najstarijom od troje djece Franje i Sofije. Po svemu sudeći, njihova se veza začela u krumpirištu dvorca Deste, gdje je mlada principesa uočila nadničarku iz obližnjeg Hamra i u njoj našla srodnu dušu, kasnije družicu u igrama i zajedničkim šetnjama. Ovdje samo podgrijavam tu obiteljsku predaju koja je u međuvremenu narasla do dvorskih audijencija i soareja na kojima su dvije djevojčice vrijeme provodile uz glazbu s Berlinerovog gramofona. Postojao je tonski zapis Manjičkinog glasa, snimljen na kazeti, koju je netko od nas unuka odavno presnimio, a moguće je da sam to bio baš ja, jer sam često znao posegnuti za kazetama iz Manjičkine klasične kolekcije. Moj brat od tetke od Milja zvani Alija, koji je napravio lijepu rokersku karijeru, u jednom je od brojnih intervjua naširoko govorio o tome kako su mu onomad u vrijeme oskudice bakine kazete Čajkovskog, Baha, Mozarta i drugih kompozitora predstavljali glavnu sirovinsku bazu. Potpisujem njegovu tvrdnju da su nas okolnosti učinile barbarima. Naprosto nismo imali izbora, tako da je i Manjičku prekrio album Clash-a ili Joy Divisiona. U sjećanju mi je jedna obiteljska reprodukcija, valjda i zato što je sličila na prizivanje Manjičkinog duha. Pretpostavljam da je povod okupljanju bila godišnjica smrti i netko je pokrenuo snimku na Telefunkenu. Svi smo utihnuli pred glasom starice koji je bio i poznat, ali i uznemirujući u isti mah. S nelagodom sam mjerkao njezin stolac za ljuljanje. Bio je prazan već godinu dana, ali meni se učinilo kako se sada blago njiše. I tetke su sjedile kao omađijane, dok je Manjička govorila na onom svom miješanom jeziku. Sve to meni čine kada sam ocanjala da to ni ne bil stvarnost, nego mora. Jer ono vreme se nije živele na način kak se sad žive i onaj tko bil rojžen, kak je kmet, takav i kod gospoda išel. Mi kopčive bil siromaški, bedna raja, kak je kaže gospođa Kratković. Nid bile neke škole, pogotov ne za nas divki. 3-4 let liceje i teraj na tlaku, a ne kak vi po fakultetima ni čutu ono vreme. Kopa je grumbire po vazdan, a u postaju smo hodili sa kohouti. Tak je bil. Mama, koliko često si se viđala sa Sofijom? On je mali František ovoj. Sa princezom Žofi. Ržbe ja sme hojdile kod jejih više put na tjedan, tame u zamke v Hlume,
gde je RŽB pracovala u stakleniku sa ananasime. A ja bila na enoj kosi tik do jezerca, kak grumbirašica sam te mi pracovala. A šef ekonomije, neki tirolec, me nazval Madame de Kartoffel. Mama, a nijesam sam kopala grumbire. Kod Františekovih blo pojsela i oko Marve, v pšelinjaku i vinariji, gde god bi nas komornik raspoređival, mi bi hojdile bez da bi reč prozborile. Naopako, edo, još sme sirile vareniku, tukle po maslu i se žicame zme ribale parkete. A koji put bi me pojslejel u salon gde zalazili je i gojsti, jer Františekovi ble lubiteli društva. Vazdanim dohodila gospoda u kočijama, onim černo lakovanime, paradnime, koje ble teglene sa štiri golemi konja. A kakvi su to, hoh, klasen fajer bli, što se tamo ni jelo? Kak je František hodil u lov, tam je bilo vidriv sosu, fazana, blo uparenih sa veprovi medaloni, a jarebici u hrušnoj peći onake te gleje ogicama dok po jejih izlevaš sirup od šljivi. Šta se nisme tame videla sakeg vraga. I vezda blo nekog pojsela, a često sme ostajali temi prekodobno. Nitko ni se žalil, ni bilo kak dane se vtijem najšeme unitarizmu, gdje su svi v državi već u 2 sata kod kuće i posti ručki svi drugovi hode u krpe. Take jesme tu gde sme. Mi sme onda pracovali i subotom i nedelom i nik nije zapomagal rad tolikih časov. Bli prezadovoljni što jemamo pojsela još kod jednih takvih formata kakvi bli Františekovi, naslednici krune, elegantni, lepi, bogobojazni, kojih je vrag tjeral tem bosanskem mangupov Gavrilu pred cevi. Mama, jednom si nam pričala da si u muzičkoj sobi dvorca slušala Wagnera na Berlinerovom gramofonu u društvu princeze Sofije. Znate da me Wagner maltene brez krova nad glavom ostavil, ali to bilo u Sarajevu kod Nane Rabije. Ježiši Kriste! Možeš li se sjetiti kako ste se vas dvije uopće upoznale? Gdo te? Pa Žofi i ti, za Boga, mama! E, na grumbirištu, gdje je drugde nek tami? Pa celo vreme na tu temu govori me, a vi sve sedite na ušim, te mama ovo, te mama ono. Kak bi to zapomnela? Uvek kad u bunte vidim sliku princeze Dijane, meni na pamet dojde Žofi. Mi sme je zvale Žofi, a stara vojvotkinja bla Zoferl. Tako joj je František uzvisival, jer mu je Zoferl blo više švapski. A mi sme vojvodu med sobom zvali tlusti František, debeli František, no, on ne imale tolke drobi koliko imal bucmaste obrazi, kak knedlički. A danas poštar nije dolazil? Pa prekričer ti je donio Karelovo pismo, jesi zaboravila? Je, ali kak je tam opal komunizem, pisma sad vas brže ide.

glas je, sjećam se, zadobio unjikavu notu, pa je netko od trezvenijih hitro isključio kazetofon. Svjetlo lustera bljesnulo je u zjenicama tetaka. Brisale su lica maramicama i šaputale između sebe: Bože, kao da je živa. U ovakvim slučajevima bilo je važno što prije izvaditi vrpcu iz glave kazetofona i zatim je brižljivo uz pomoć olovke vratiti u kazetu. Ako bi bilo oštećenja ili napuknuća, vrpcu smo spašavali ljepljenjem, zašto je valjala mirna, staložena ruka, kakvu je imao moj već spomenuti rođak. I potomstvo bakine starije sestre Eržebet udobno se razmjestilo u naseljima i grobnicama od Trebona preko Hamra pa sve do plemenitaškog Hluma. Usput iz Jiržijevog automobila promatrao sam ribnjačke oaze pod Vrbacima. Ledeni sveci su prošli i u vrtovima duž ceste sada su bujale sadnice. Majsko cvijeće izlijevalo se kroz plotove na ulicu. Lipa ovdje kasni, ali je zato zova bila u cvatu. Kroz šumske prosjeke vidik je sezao do udaljenih gora gdje raste zimni dub, a putokazi su najavljivali izdašne vinske ture. Imao sam silnu želju da se izgubim u toj pitomini Bohemije, da bar malo odpočinem od razgovora o tome tko je čiji, kojoj liniji pripada, što je po zanimanju i koliko djece ima. Više od sjedeljki i žderanja umaralo je opće nerazumijevanje, a svaka riječ zaobilazila je metu. Istina, Jirži nam je darovao po džepni češko-hrvatski rječnik, ali ja sam imao dojam kako se nesporazumi iz dana u dan samo produbljuju, umjesto da je obrnuto. A isti sindrom zapažao sam i kod tate. Linguam non intelligens. Tih su nam dana u ruke dospjevali stari albumi i mi smo ih listali, ne prebrzo. Jedna je fotografija nadmašila sve ostale. Na njoj su Eržebet i Manjička, dvije sestrice, u pozi tadašnjih zvijezda njemog filma, leđima oslonjena jedna od drugu. Iza njih je ulazna kapija s glavnim pročeljem dvorca Deste u Hlumu, koje je bilo ljetno obitavalište prestolo nasljednika Ferdinanda, Sofije Hotek i njihovo troje djece. Trebalo je pogađati koja je Manjička od njih dvije. Mogla biti i lijeva i desna, jer su obje gotovo iste, pupastih obraza koje uokviruju svijetle pletenice. I vlasnica fotografije, inače unuka Manjičkine sestre Eržebet, ispričavala se što ih baš ne uspjeva razlikovati. Ono izvjesno jest da se iza njih pomalja ljetno obitavalište nadvojvode Franje Ferdinanda i Sofije Hotek, dvorac Deste, u kojem je Manjička upoznala Žofi. A kada mi je nakon toliko godina u ruke dospjela fotografija Manjička i Eržebet pred dvorcem, moja se mašta uzbibala. Pred očima su mi iskrsavale sve one sočne izmišljotine tetaka koje su Manjičku učinile intimnom družicom princeze Žofi, a katkada bi se u zanosu upustile u nabrajanja posluženih slastica, nadmećući se koja će više pridonijeti raskoši stola. Spominjali bi išljere od tamne čokolade, zaherice, apfelštrudle, pa šećerom posute buhtle a la Schönbrunn, kao i vesele lincere koje smo grickali kod Manjičke o božićnim okupljanjima. Nizu delicija dodajem i pišingere, jer su zaslužili natuknicu u enciklopediji kulinarstva. Ondje stoji da se radi o vrsti čokoladnih oblandi Oskara Pišingera, cijenjenog slastičara Bečkoga dvora, koji je pišingerima opskrbljivao Franju Ferdinanda i njegovu obitelj. Te kolače koje su opisivale tetke, moja je mama uvijek posprdno komentirala. Za nju, partijsku aktivistkinju, priča o Manjički i Žofi nije bila samo izmišljotina. Mama je u tome nazirala ahistorijsku tezu o prožimanju dviju klasa, koje su za nju bile i ostale nepomirljive pokojoj duši. No meni se prijateljstvo između kraljevne i krumpirašice činilo mogućim i želio sam u njega vjerovati. A pogotovo kasnije, kada sam tu platonsku vezu s kućom Habsburga prihvatio kao Manjičkin miraz ovome rukopisu. Ličnosti iz povijesti, kakvu god reputaciju da imaju, uvijek obogaćuju građu,
Ako je već ne uzvisuju, onda su barem tu da smanje udio izmišljotine, od čega pisac ne može pobjeći.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihove nastupe i postignuća. U današnjoj emisiji predstavljamo pijanisticu Luciju Kašnar, sudionicu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, održanog u sklopu festivala Samoborska glazbena jesen 2025. Međunarodno natjecanje Ferdo Livadić namijenjeno je mladim glazbenicima do dobne granice od 28 godina, koji uz program po slobodnom izboru imaju obvezu izvesti najmanje jedno djelo hrvatskog skladatelja. O nagradama Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost te grada Samobora i Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora na proteklom izdanju natjecanja odlučivala je prosudbena komisija u sastavu Martina Filjak, Ivana Kocelj, Ivana Kuljerić, Branko Mihanović, Mario Ivelja i Srećko Bradić. Lucija Kašnar započela je glazbenu naobrazbu u Ivanić-gradu, a srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu u klasi profesorice Srebrenke Crnković-Završki. 2020. godine upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi profesora Srđana Filipa Čaldarovića. Posljednje dvije godine Lucija studira kao stipendistica programa Erasmus na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti u klasi profesora Petera Nađa. Također komornu glazbu uči u klasi profesora Balaša Füleja. Dobitnica je brojnih prvih i posebnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Također, dobitnica je prvih državnih nagrada na natjecanjima komornih sastava u kategoriji trija 2014. i 2019. godine. Za svoje uspjehe primila je i dvije nagrade Oskar znanja. 2018. godine izvela je koncert za klavir i orkestar u F-molu Johana Sebastiana Bacha s orkestrom glazbene škole Pavla Markovca, a u siječnju 2022. godine nastupila je sa zagrebačkim solistima izvevši deveti koncert za klavir i orkestar u S-duru Kehelove oznake 271 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U veljači 2024. Lucija je kao solistica sudjelovala na turneji u suradnji s Orkestrom mladih glazbenika, pri čemu je izvela treći koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 37 Ludviga van Beethovena u Sarajevu, Požegi i Zagrebu u suradnji s dirigentima Matijom Fortunom i Emirom Mejremićem. Usavršavala se kod cijenjenih pijanističkih pedagoga kao što su Olga Cinkoburova, Natalija Trul, Ruben Dalibaltajan, Milana Černjavska, Grigori Gruzman, Klara Würz, Vasilija Evstatijadu, Đorđe Staneti, Tomislav Bajnov, Andrej Pisarev i drugi. Akademske godine 2021-2022. dodijeljena joj je rektorova nagrada. Sa snimke natjecateljskog recitala Lucije Kašnar, održanog u galeriji Prica u Samoboru 29. rujna 2025. za početak ćemo čuti suitu opus 14 Bele Bartoka sa stavcima Allegretto, Scherzo, Allegro molto i Sostenuto.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj slušamo snimku recitala pijanistice Lucije Kašnar, održanog 29. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru, čuli smo suitu opus 14 Bele Bartoka. U nastavku ćemo u njezinoj izvedbi čuti Ljiljane i crveni karanfil iz ciklusa Život cvijeća opus 19 Dore Pejačević.

U izvedbi pijanistice Lucije Kašner čuli smo Ljiljane i Crveni karanfil iz ciklusa Život cvijeća opus 19 Dore Pejačević. Sa snimke njezina koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić slijede slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog.

Bile su to slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog u izvedbi pijanistice Lucije Kašnar, kojima je mlada glazbenica privela kraju svoj recital, održan 29. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru, u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić. Na programu su bila djela Bele Bartoka, Dore Pejačević i Modesta Petrovića Musorgskog, a koncert je snimio Robert Danasković. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju snimio je Tomislav Šamec, a uredila i vodila Bojana Plećaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

U izvedbi Srđana Čaldarovića čuli smo djelo Blagoja Berse Po načinu starih. Slijedi 6 bagatela za klavir Božidara Kunca. Klavir svira Srđan Čaldarović.

0: biti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika poslušajte esej Mađioničar George Gamow o američko-ruskom fizičaru Georgeu Gamowu. Esej je ulomak iz knjige Portreti otkrića, profili znanstvenih genija, američkog astrofizičara i pisa Georgea Grinsteina.
2: Svatko tko bi proveo večer s Georgeom Gamowom bio siguran da će se dobro provesti. On sam se volio zabavljati i često je skretao s puta kako bi bio siguran da će tako biti. Izmišljao je smiješne pjesme. Crtao je izvrsne duhovite crteže. Organizirao je igre pogađanja i skečeve. Dočekivao je ljude u zasjedi, posebice zgodne, mlade žene, kako bi pokazao svoje najnovije čarobnjačke trikove. Gamow je počeo karijeru kao nuklearni fizičar u srednjim godinama, zainteresirao se za astrofiziku i kozmologiju, a završio je radeći na problemu genetskog koda. Neki kolege su ga prezirali. Neki su smatrali da znanost ne shvaća dovoljno ozbiljno zbog sve te zaigranosti, promjene područja rada. No on je znanost shvaćao ozbiljno. Shvaćao ju je sa svom ozbiljnošću igre. George Gamow ništa nije volio toliko kao dobro provedeno vrijeme, a znanost, sva znanost, za njega je bilo najbolje provedeno vrijeme od svega.
1: Rodio se u Odesi 1904. godine. Oba njegova roditelja bili su učitelji. Jedan rođak bio je astronom, koji je otišao u Italiju studirati kod Giovannija Schiaparellija, poznatog po tvrdnji da je otkrio kanale na Marsu. No rođak je umjesto da studira vrijeme provodio s jednom nihilističkom skupinom. Nakon nekog vremena skupina je organizirala atentat na visoka vladinog dužnosnika. Pokušaj je propao, a urotnici su smaknuti. Izgred je opisan u poznatoj noveli Leonida Andrejeva, sedmorica koji su obješeni. Kada je Gamowu bilo 13 godina, počela je ruska revolucija. Školovanje je u to vrijeme u najboljem slučaju bilo sporadično. Odesu su često bombardirali neprijateljski ratni brodovi. I jednog dana, dok je Gamow sjedio kraj prozora, čitajući knjigu o geometriji, prozor je razbila granata koja je eksplodirala u blizini. Zaraćene frakcije okupirale su grad. Harali su tifus i kolera. Opskrba vodom je prekinuta. Nije bilo hrane, a seljaci su potajno stvarali zalihe onoga malo što su još imali.
2: Rano u svojem životu Gamow se počeo zanimati za znanost. Prerano je sazrio i dok su se njegovi kolege učenici mučili s prozaičnijim temama, on je samo inicijativno proučavao relativnost i diferencijalne jednadžbe. Gamow je proveo godinu dana na sveučilištu u Odesi, a zatim se premjestio u Leningrad, no usred revolucionarnih komešanja školovanje nije bilo sustavno. Osim toga, otkrio je da o nekim predmetima zna više nego njegovi učitelji. Bilo je to nekako nestvarno, poslije je ispričao. Bio sam oko sveučilišta, ali ne u sveučilištu. Bio sam prijavljen, dobivao sam studijske bodove, ali većinu vremena nisam išao na predavanja. Počeo je raditi na eksperimentalnoj fizici, u prvom redu zato što su eksperimentalisti dobivali prikladno mjesto za objesiti svoje kapute, no uskoro je otkrio da je njegova jača strana teorija. Uzeo je mentora koji mu je zadao istraživački problem, no Gamow je taj problem smatrao sterilnim i nezanimljivim. Njegova je pozornost nastavila lutati. Iz tog razdoblja postoji fotografija na kojoj skupina studenata i fakultetskih profesora stoji oko gostujućeg znanstvenika. Gamow je jedini koji ne nosi kaput i kravatu. Njegovo je lice veliko, a pogled prodoran. Čini se da mrko gleda u fotoaparat. Iako stoji u pozadini, njegov lik izdvaja se iz slike. Moćna prisutnost.
1: Godine 1928. Gamow je dobio mogućnost napustiti Rusiju i provesti ljeto na sveučilištu u Gettingenu. Bila je to sretna okolnost za nekoga iz relativno uspavane zabiti Rusije. U to vrijeme Gettingen je bio jedno od svjetskih središta fizike. Tamo jednog lijepog sunčanog popodneva, dok je sjedio u sveučilišnoj knjižnici i prelistavao neki časopis iz fizike, Gamow je naišao na rad britanskog fizičara Ernsta Rutherforda. U svojem radu Rutherford je raspravljao o radioaktivnosti i spuštanju čestica iz nestabilnih atomskih jezgri. Zaključak Rutherfordova rada bio je da prema svakom poznatom načelu fizike radioaktivnost se nikada ne bi trebala dogoditi. Znalo se da dijelove jezgre drže privlačne sile, sile tako snažne da bijeg gotovo nije moguć. Mogla bi se napraviti usporedba sa zatvorenikom u zatvorskoj ćeliji. Rutherford je u svojem radu predlagao način na koji bi se takav zatvorenik mogao izvući van pod određenim uvjetima. Taj se prijedlog, međutim, nije svidio Gamovu. Činio mu se forciran i umjetan. No dok je još sjedio u knjižnici, dosjetio se točnog rješenja koje je došlo u jednom trenu, u punom zamahu, i unutar nekoliko dana razradio je sve pojedinosti. Bilo je to prvo veliko otkriće u Gamovljevoj karijeri i u mnogome velik trijumf. Njegova teorija obuhvatila je u osnovi svaku pojedinost procesa radioaktivnosti, i to usprkos činjenici da je nuklearna fizika bila još u povojima 1928. godine. U to vrijeme ljudi nisu znali ni za neutron, jednu od dviju čestica od kojih se sastoji jezgra atoma. Gamovljeva teorija je zapravo bila prva stroga obrada bilo kojeg nuklearnog procesa koji je ikad predložen. Promijenila je nuklearnu fiziku od njezina početnog, nespretnog i nepreciznog stanja u moderno, kvantitativno polje istraživanja.
2: Najbolja od svega bila je priroda Gamovljeva prikaza radioaktivnosti. Naime, u svojem radu on ne pokušava objasniti kako čestica koja bježi izvodi svoj Houdinijevski trik. Zapravo u svojem radu jedva da se uopće bavi česticama. Umjesto toga bavi se valovima. Bili su to novi, radikalno nerazumljivi valovi kvantne teorije. Kvantna mehanika jedna je od prevladavajućih teorija našeg doba. Teško da postoji jedan aspekt fizikalne znanosti koju nije transformirala. Teorija je razvijena u golemom pothvatu koji se proteže prvom polovinom 20. stoljeća i kulminira u prijedlogu francuskog fizičara Louis de Broglie da je svakoj subatomskoj čestici pridružen jedan val. Ubrzo nakon toga austrijski fizičar Erwin Schrödinger napisao je jednadžbu koja opisuje širenje tih valova. S formulacijom jednadžbe teorija je u osnovi bila dovršena i rasprava se privela kraju. No rasprava o interpretaciji kvantne mehanike nastavila se do današnjih dana. Teorija je duboko misteriozna. Daje detaljan skup uputa za izračunavanje subatomskih procesa, ali ipak ne daje razumijevanje toga kako se ti procesi događaju. Doista, čini se kako poriče samu mogućnost da bi se takvo razumijevanje ikad moglo postići. Toliko su enigmatske implikacije teorije da je Richard Feynman jedanput komentirao: "Mislim kako sa sigurnošću mogu reći da nitko ne razumije kvantnu mehaniku." Drugi fizičar iznio je to jezgrovito: "Kvantna teorija je magija."
1: De Broglievi valovi koje kvantna mehanika priziva posjeduju neobičnu kombinaciju postojanja i nepostojanja. Oni jesu i oni nisu tu. S jedne strane pokazuju stupanj čvrste, fizičke realnosti, u tome što na njih utječu vanjske okolnosti. Svijaju se oko prepreka, prolaze kroz rupe u zidovima i slično. No ne mogu nikako predstavljati stvarnu fizičku vibraciju. Između ostalog, njihove snage su ponekad imaginarne, kvadratni korijen negativnog broja. Subatomske čestice su te koje su stvarne, a ne valovi koji ih prate. Veza između vala i čestice je ta da korijen vala, obratan u predznaku ako je negativan, daje vjerojatnost pronalaženja čestice. Gdje je val velik, ondje ćete vjerojatno pronaći česticu. Gdje je mali, vjerojatno je nećete naći. Gamov je uočio to pravilo u radioaktivnoj atomskoj jezgri. Čestica zarobljena unutar ćelije ima pridruženi val koji pokazuje udubine i krijeste vala, i to podrazumijeva da se čestica može locirati bilo gdje unutar ograđenog prostora. Čestici je zabranjeno probiti se kroz čvrstu stijenu koja čini zidove ćelije. No Schrödingerov val može probiti i probija te zidove. Konačno, u području izvan zatvora val poprima normalan oblik, iako smanjen svojim prolaskom kroz zid. Ta smanjena snaga odgovara maloj vjerojatnosti da ćemo pronaći česticu izvan ćelije. No, iako mala, vjerojatnost nije nula. Postoji definitivna mogućnost da čestica pobjegne iz jezgre i odleti u prostor. Kao što je otkrio Gamov, to kvantna teorija kaže o procesu radioaktivnosti. To je sve što kaže. Uočite temeljito nepotpunu prirodu tog prikaza. U vrlo važnom smislu, teorija ne uspijeva opisati što se događa. Naposljetku, kako je zatvorenik to učinio? Nije bilo pukotine u zidovima kroz koje je uspio izmigoljeti van. Nije bilo popustljiva čuvara kojeg je mogao podmititi. ništa u kvantno-mehaničkoj teoriji radioaktivnosti ne objašnjava kako subatomska čestica izvodi svoju magiju i probija se van kroz neprobojne zidove. Većina ljudi bi rekla kako je znanost pothvat da se razumije prirodni svijet. No kvantna mehanika je preokrenula to gledište na glavačke. Rutherford je pokušavao razumjeti radioaktivnost, predlažući detaljan mehanizam prema kojem se proces ostvaruje i u tom nastojanju nije uspio. Gamov je uspio. Uspio je čak dok je sjedio i čitao Rutherfordov rad, jer nije tražio razumijevanje. Umjesto toga, razmišljao je samo o iznimnom formalizmu kvantne mehanike. Bio je zadovoljan magijom.
2: Školovanje Gamova nije toliko završilo koliko se zapravo izjalovilo. Izgubio je zanimanje za istraživanje za svoj doktorski rad i umjesto toga je sveučilištu u Leningradu poslao svoj rad o radioaktivnosti. Kao što često biva u takvim situacijama, nije bio jedini koji se sjetio probijanja prepreka kvantnih valova. Dva fizičara sa sveučilišta u Princetonu, Edward Condon i Ronald Gurney, napravili su prilično isti rad i objavili ga otprilike u isto vrijeme. No vijesti o konkurenciji nisu stigle do Rusije i kada se vratio kući, Gamov je postao vrsta junaka. Sin radničke klase objasnio je najsićušniji dijelić mašinerije svijeta. Uznosito su pisale jedne novine, a pravda je išla tako daleko da je objavila pjesmu u njegovu čast. Sin radničke klase dobio je dopuštenje da ponovno otputuje u inozemstvo. Proveo je neko vrijeme u Rutherfordovu laboratoriju u Cambridgeu i na institutu u Kopenhagenu. No, nakon što se vratio kući 1931. Gamov je otkrio da su se politički uvjeti dramatično promijenili. Do tada, svjesna relativno zaostalog stanja Rusije u odnosu na Europu, vlada se ponosila ruskim znanstvenicima koji su pozivani u inozemstvo. No sada je znanost postala još samo jedna arena u kojoj se mora voditi bitka protiv kapitalizma. Doba državnog nadzora znanosti najozbiljnije je počelo. Fizika je, slično kao i druge grane znanosti, imala svoje probleme. Zbog nekog čudnog razloga, kvantno-mehaničko načelo neodređenosti proglašeno je suprotnim marksističkoj misli. Jednom dok je držao javno predavanje, Gamova je nasilno prekinuo vladin filozof kada je iznio tu ideju. Publika je poslana kući, a Gamov je dobio uputu da više nikad ne spomene načelo neodređenosti. Einsteinova teorija relativnosti je također proglašena nevaljanom. S vremenom su te zabrane ukinute i danas se neki od najboljih radova u fizici provode u bivšem Sovjetskom savezu. No, prožimajući utjecaj državne filozofije, ustrajao je desetljećima. Gamov se našao zarobljen u situaciji koja se stalno pogoršavala. Nije mu dopušteno prisustvovati na važnoj konferenciji u Rimu 1931. A uplitanje državnih cenzora svakim je danom postajalo sve restriktivnije. Uzdržavao se teško. Plaće su bile tako niske da je bio prisiljen raditi 5 različitih poslova. Većinu vremena provodio je čekajući u redu na blagajnama. Ostatak vremena planirao je bijeg.
1: Priča o Gamovljevu odlasku iz Rusije čita se kao napeti triler. Gamov i njegova žena gledali su zemljopisne karte. Njihovu je pozornost privuklo područje Crnog mora od Krima južno do Turske. Kupili su kanuna, sklapanje i mjesecima su stvarali zalihe hrane. Uspjeli su pribaviti dozvolu za odmor u odmaralištu na obali Crnog mora. Tamo su jednog jutra otišli svojim kanuom, rekavši prijateljima s odmora da planiraju posjetiti lokalni observatorij. No kad ih se više nije vidjelo s obale, okrenuli su prema jugu i počeli veslati preko više od 270 km otvorenog mora. 48 sati poslije došli su nedaleko od mjesta odakle su krenuli. Zgrčani, promrzli, gladni i iscrpljeni. Oluja s vjetrom pomrsila im je račune i jedva su izvukli živu glavu. Nakon što su se vratili kući u Leningrad, okrenuli su pozornost prema granici s Norveškom. Oceanografski laboratorij osnovan je nedaleko od Murmanska. Otišli su izvidjeti šanse za drugi pokušaj bijega. No tamo je bila sovjetska mornarica. Još su se jedanput vratili kući. Nekoliko dana poslije Gamov je primio pismo sa službenom uputom da napusti zemlju. Trebao se pojaviti na konferenciji u Briselu. Njegovu putovnicu, vizu i željezničku kartu osigurat će sovjetska vlada. Bilo je to u jesen 1933. Gamov i njegova supruga otišli su u Brisel i nikad se nisu vratili. U roku od godine dana dobio je posao na sveučilištu George Washington u gradu Washingtonu. Kad je čuo da je dobio posao, Gamow je kupio karte za Seattle u državi Washington. Nikad prije nije bio u Americi.
2: Gamovljev rad obilježen je zapanjujućom inventivnošću i originalnošću. U svakoj od disciplina u kojoj je radio nametnuo je poseban pečat. Većina znanstvenih radova donosi vrlo malo novih prijelomnih uvida i uglavnom se bavi raščišćavanjem ove ili one neuredne pojedinosti. No u Gamovljevim radovima nalazimo jedan uvid za drugim. Pravo je zadovoljstvo čitati njegove radove. Dok su mnogi izuzetno tehnički, drugi ne sadržavaju nijednu jednadžbu ni matematički simbol. Ti su neobično kratki, često 3 ili 4 paragrafa, i obilježeni su intenzivno sažetim mislima. Svaka rečenica govori nešto novo. Taj je stil omiljen među znanstvenicima, koje se nikad ne može optužiti za brbljavost u njihovoj znanstvenoj komunikaciji. No moj je dojam da je Gamow razvio taj način do neobične razine. Objavljivao je radove na njemačkom, francuskom i engleskom, ali zanimljivo, nikad na svojem materinskom, ruskom jeziku. Gamovljeve tehničke sposobnosti bile su izvrsne, ali vrlo malo se zanimao za tehniku samu po sebi. Bio je sretniji kada je utvrđivao glavne crte neke teme nego kada je razrađivao pojedinosti. Preferirao je polja koja su bila nova i neistražena, u kojima su putnika čekala iznenađenja na svakom skretanju. Upravo ga je ta sklonost u Gettingenu dovela do toga da primjeni kvantnu teoriju na jezgru, dok su je svi drugi primjenjivali na atome i molekule i stremili prema Nobelovoj nagradi u tom procesu. No sredinom 1930-ih nuklearna fizika, koju je pomogao osnovati, previše se razvila da bi i dalje bila po njegovu ukusu. Prešao je na astrofiziku.
1: U tom je polju njegov najznačajniji doprinos imao veze s Einsteinovom teorijom velikog praska o podrijetlu svemira. Bio je to doprinos koji je, kao i obično, nosio Gamovljev otisak i korjenito je promijenio prirodu tog polja. Matematika u kojoj je Einsteinova teorija formulirana jako je zamršena i teško je s njom raditi. Teorija je tako tehnički složena da su mnoge od njezinih najznačajnijih osobina ostale neotkrivene desetljećima. Još i danas, nakon više od 3/4 stoljeća nastojanja, nastavlja se istraživanje na zadatku otkrivanja onoga što Einsteinova teorija zapravo predviđa. Taj rad matematički, apstraktan i vrlo udaljen od fizičke stvarnosti. Istodobno, baveći se prirodom prostora i vremena, širenjem svemira i njegove sveopće geometrije, te postankom svemira, teorija o velikom prasku stvorila je mnogo radova koji su posve filozofski. I taj rad apstraktan i vrlo udaljen od stvarnosti. No Gamow je izbjegao sve matematičke složenosti i apstraktne filozofske implikacije. Pristup koji je zauzeo gotovo bi se mogao nazvati prozaičnim da se nije pokazao tako plodonosnim. Promatrao je veliki prasak kao fizički događaj koji se zapravo dogodio. Izniman događaj, da se razumijemo, ali onaj koji nije toliko drugačiji od bilo kojeg drugog događaja. Istraživao je njegove posljedice. Pitao se je li neka od tih posljedica još ostala. U tome je on, da tako kažemo, radio vrstu kozmičke arheologije. Tražio je tragove o našoj prošlosti.
2: Galaksija Mliječna staza u kojoj se nalazi Zemlja, veličanstvena je nakupina u obliku diska, možda oko 100 milijardi zvijezda. Mliječna staza, lako vidljiva na čistom nebu bez mjesečine, je taj disk viđen s ruba. Također vidljivo golom oku, iako teže, nekoliko je desetaka drugih galaksija. Astronomske fotografije otkrivaju mnoštvo njih. Koliko mi možemo reći, prostor između galaksija je prazan. Čini se da su one temeljne jedinice u kojoj su organizirane zvijezde, planeti i mjeseci. Galaksije su područja u koja je koncentriran materijal svemira. One su petlje, zgusnuća u svojoj sveopćoj strukturi. U suradnji s fizičarom Edwardom Tellerom, Gamow se pitao kako se ta zgusnutost mogla dogoditi. Prema Einsteinu, svemir je nastao u gustom, supervrućem, velikom prasku i tada se počeo širiti i hladiti. Gamowu i Telleru se učinilo da se u takvom širenju morao dosegnuti stupanj na kojem je svemir kao cjelina bio samo gust, kao što su galaksije danas. Tvrdili su da je ta epoha najvjerojatnije označila trenutak u kojem su se te strukture formirale. Gamov i Teller identificirali su različite procese koji su možda posredovali na tom stupnju i potaknuli da se ostaci širenja zgrušaju u mnoštvo podjedinica koje će poslije postati galaksije. Scenariji koji su predložili osnova je za današnje razmišljanje. Galaksije su relikti velikog praska. U povezanom radu Gamov i njegovi studenti pitali su se jesu li nuklearne reakcije u ranom svemiru možda mogle sintetizirati sve kemijske elemente koje danas nalazimo i bili plamsa i svjetlosti koji prati njegovo stvaranje još uvijek mogao zaostati i biti otkriven.
1: George Gamow.

0: Preknute uši i intenzivno plavu kosu. Njegova osobnost je također bila golema i bio je osoba za koju se čini da svojom nazočnošću ispunjava cijelu sobu. Njegovo pamćenje se činilo neograničeno i mogao je satima recitirati poeziju. Gamovljev kapacitet za alkohol bio je jednako neograničen. Pio je neprestano i u golemim količinama. Ponešto tajnovitosti okružuje taj aspekt njegova života. Smatra se da je u posljednjim danima života njegov um bio zatrovan alkoholom. Ali nekoliko kolega koji su ga poznavali reklo mi je da to nije točno i da bez obzira na to koliko je pio, nikad nije izgubio nadzor. U svakom slučaju, Gamov je svoje posljednje godine proveo gotovo stalno bolestan, a mnogi od njegovih problema očito su bili povezani s dugogodišnjim konzumiranjem alkohola. Umro je u relativno ranoj dobi, sa 64 godine. Zadivljen mađioničarskim trikovima, Gamov je naporno vježbao da ih usavrši. Ništa nije volio više od dobre šale. Organizirao bi skečeve o uglednim fizičarima, koje bi malo zamaskirao. Napisao je parodiju na knjigu Postanka u kojoj se rugao teorijama kolega. Izrađivao je male uređaje Rube Goldberg, složene uređaje koji obavljaju vrlo jednostavne zadatke na složen način, često lančanom reakcijom, u kojima je ilustrirao velika znanstvena načela. Te stvari nikad ne bi radile. Bile su napravljene od šperploče i žice. Nije bilo šanse da rade. Ali poanta nije bila u tome da rade. Namjera je bila dobro se zabaviti.
1: Za razliku od mnogih znanstvenika, Gamov je pisao za javnost i radio je to plodonosno. Njegove knjige su u klasici svojeg žanra i kreću se od matematike do fizike i astronomije, te biologije, nevjerojatnom lakoćom. Sve to bilo od čovjeka koji nije govorio engleski sve do svojih 20. godina. Možda su njegovi najslavniji radovi priče o gospodinu Tompkinsu. Njegovo puno ime bilo je C.G.H. Tompkins, gdje je C bio matematički simbol za brzinu svjetlosti, G za Newtonovu konstantu gravitacije, a H za Plankovu konstantu, još jedna njegova šala. Gospodin Tompkins je bio bankovni činovnik čiji je tast bio fizičar. Tompkins je imao običaj zaspati na tastovim predavanjima i počeo bi sanjati. U tim snovima pokazale bi mu se upravo one pojave koje je profesor objašnjavao. U jednoj knjizi brzina svjetlosti svedena je na pukih nekoliko milja na sat i dok se vozi u automobilu, Tompkins je izravno doživio mnoge neobične fenomene relativnosti. Snovi su predivno književno pomagalo i čine najzamršenije teme lakim i živopisno razumljivim. Stil Gamova bio je stil naratora, čovjeka koji je upravo naučio nešto predivno, nešto zadivljujuće i koji ne može dočekati da vam to ispriča.
0: U ljeto 1953. prijatelj je ušao u njegov ured i pokazao mu nešto predivno. Bio je to upravo objavljeni rad Watsona i Cricka o strukturi DNK. Taj je događaj obilježio još jedan prijelaz u Gamovljevoj karijeri, iz astrofizike u biokemiju. Imao je tada skoro 50 godina. Gamovljeva znatiželja potaknuta je problemom genetskog koda. Godine 1953. znalo se da prirodu svakog organizma kontrolira nacrt sadržan unutar DNK. Također se znalo da se ta kontrola ne vrši izravno. Postojao je međukorak, sinteza skupa enzima koji migriraju iz DNK da kataliziraju biokemijske reakcije koje se događaju po cijeloj stanici. Problem genetskog koda bio je problem toga kako se nacrt sadržan u DNK prenosi u drugi nacrt sadržan u enzimima. Biokemija je predmet zapanjujuće složenosti, no Gamov u svojem originalnom radu o genetskom kodu nije obraćao ni najmanju pozornost na detalje. Umjesto toga, usredotočio se na najopćenitije, apstraktne osobine genetskog koda. U radu opisuje DNK kao dugačak broj napisan u četveroznamenkastom sustavu, misleći na 4 nukleotida od kojih je sastavljen. Na sličan način, enzime s njihovih 20 aminokiselina opisuje kao dugačke riječi koje se temelje na abecedi od 20 slova. Time je opet dao svoj neobično individualan pečat. Jezik na kojem je govorio bio je jedinstveno njegov. U Gamovljevom jeziku problem genetskog koda bio je problem prijevoda. kako bi se nešto napisano u

0: kodu s 4 simbola moglo prevesti u kod s 20 simbola. Za njega je pitanje bilo krajnje apstraktno i smjer kojim je krenuo tražeći rješenje bio je slično apstraktan.
1: Gamovljevo rješenje bilo je domišljato. Uzeo je u obzir 4 nukleotida. 2 se nalaze na određenoj lokaciji na jednom nizu DNK, 2 na drugom, a odabrana lokacija tvorila je obrazac dijamanta. Zamislio je da rupa u središtu svakog dijamanta ima oblik koji ovisi samo o tome koji su nukleotidi prisutni. Predložio je da je svaka aminokiselina kodirana tim oblikom. Možda su aminokiseline zapele u rupama, a zatim su nanizane kao perle na uzicu u rupama da oblikuju enzim. U svakom slučaju, zbog toga što jedan od nukleotida u dijamantu nije bio slučajan, već je određen pravilom povezivanja s onim koji se nalazi preko puta njega, ispalo je da postoji točno 20 različitih mogućih dijamanata, a 20 je upravo bio broj različitih aminokiselina. Gamovljev prijedlog bio je predivan u tome kako je povezao na izgled nepovezane, sasvim različite elemente. 20 aminokiselina, 4 nukleotida i neobično pravilo povezivanja. Iznenada sve sjeda na svoje mjesto i neizbježnom logikom četveroznamenkasti sustav prevodi se u abecedu od 20 slova. Te prijedlog objedinjuje jednostavnost, eleganciju i ljepotu, a to su često glavna obilježja dobrog objašnjenja. Nažalost, pokazalo se da je Gamovljev prijedlog pogrešan. Biokemičarima diljem svijeta trebalo je više od desetljeća da pronađu pravi odgovor. Pravi genetski kod je složen, nije tako elegantan i uključuje mnogo zbrkanih detalja za koje se Gamov nadao da ih može izbjeći. U teorijskoj fizici objašnjenje koje je elegantno, koje ima najviši stupanj matematičke ljepote, često se pokaže točnim, no čini se da to nije slučaj u biologiji.
0: U dobi specijalizacije Gamov je bio majstor generalizacija. Sva je znanost bila njegovo područje. Doista sam stil njegovog rada se mijenjao. Nije pokušavao doći do intuitivnog razumijevanja radioaktivnosti, već se zadovoljio razvijanjem teorije na temelju magičnog formalizma kvantne mehanike. Svojim radom u kozmologiji je pak u cijelosti nastojao razviti fizičko razumijevanje, izbjegavajući filozofsku spekulaciju i matematički formalizam. Pokušao je obuhvatiti veliki prasak u svim njegovim detaljima. U biološkim istraživanjima pokušao je riješiti zagonetku i usredotočio se na apstraktne, matematičke aspekte problema genetskog koda. Svom njegovom radu zajednička je osobina zaigranost i inventivnost, te odlučno odbijanje da bude zarobljen u dosadnoj dosljednosti. Svjetlucanje, koje zamišljam u njegovom oku dok se bavio znanstvenim radom, je isto svjetlucanje koje vidim dok je recitirao poeziju Puškina ili pokazivao improviziranoj publici neki novi i zapanjujući mađioničarski trik. Pred kraj života, prepričavajući svoj opasan bijeg preko Crnog mora u malom kanu, bijeg u kojem je njegov život bio u opasnosti, posebno je istaknuo jedan prizor. Pliskavica koju je spazio, u jednom je trenu lebdjela u valu osvjetljena suncem na zalasku. Baš u Gamovljevu stilu.

0: Portreti znanstvenika.
1: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika slušali ste esej Georgea Greensteina, mađioničar George Gamow, o američko-ruskom fizičaru Georgeu Gamowu. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, spikerice Sanja Filipović i Gordana Kovačić, snimatelj Zvonimir Vajdić, Hrvatska radiotelevizija, odjel obrazovanje i znanost.
2: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Jedan od nesumnjivih vrhunaca festivala u Ljubljani 2025. godine bio je koncert proslavljene svjetske sopranistice Anene Trepko i jednako popularnog tenora Jusifa Ejvazova. Oni su 26. kolovoza nastupili u Cankarevu domu uz pratnju Slovenske filharmonije. Dirigirao je Denis Vlasenko, a sudjelovali su i sopranistica Pumeca Mačikica i bariton Jérôme Boutillier uza zborove opernih kuća iz Ljubljane i Maribora. Anene Trepko i Jusif Ejvazov oduševili su ne samo ljubljansku, već i brojnu međunarodnu publiku Ljubljanskog festivala.

Anne Trepko s pravom se smatra vodećom i prvom svjetskom sopranisticom. Na svjetskom opernom vrhu nalazilo se u posljednja 2 do 3 desetljeća desetak podjednako dobrih sopranistica, ali nijedna od njih nije se uspjela uspeti na sam vrh u stilu primjerice Marije Callas. To je unatrag 20 godina uspjelo Anine Trepko, izdvojila se od drugih i pozicionirala kao jedinstvena operna pojava koja je osvojila doista cijeli svijet. Još uvijek je, već puna 2 desetljeća za posebne gala predstave pozivaju i Metropolitan, Scala, Veronska arena, Bečka državna opera, Pariška opera i Kraljevska opera u Londonu, te niz drugih. To nimalo ne čudi, jer glas 54-godišnje sopranistice sve bolji, što se naročito čulo u nastupnoj ariji Turandot, In questa regia, u kojoj je svaki sljedeći visoki ton paklenski teške dionice bivao sve ljepši i sve se više rascvjetavao s neograničenim mogućnostima dinamičkog nijansiranja.

Ana Netrebko svakako pripada i rubrici Jeste li znali? Nastupila je na ceremoniji otvaranja i zatvaranja svjetskog prvenstva u nogometu 2018. godine. U veljači 2019. otvorila je Bečki operni bal i u njezinu čast nazvan je čak i jedan asteroid 31104 Ana Netrebko.

Tako prirodno moćan glas s blistavim visinama bez natruha suvišne oštrine. Visoki C iz njegova grla izlazi kao da je to najprirodnija stvar na svijetu. On je doista istinski spinto tenor. Tim je rečima kritičarka austrijskog časopisa Der Neue Märker, specijaliziranog za operu, Ursula Wiegand, opisala 48-godišnjeg azerbajdžanskog tenora Jusifa Eyvazova. U svijet opere kročio je gotovo slučajno. Rođen je u Alžiru 1977. no kao sin sveučilišnih profesora odrastao je u Baku, glavnom gradu Azerbajdžana, gdje je, poput oca, studirao meteorologiju. Presudni događaj za njegovu daljnju naobrazbu dogodio se na drugoj godini studija, kada je na jednoj proslavi izveo neku pop pjesmu, budući da je odrastao uz takvu glazbu. "Pjevao sam Čelentana, Tota Kotunja, ruske pjesme. U Baku su najpopularnije ploče bile sa San Rema. Čak i danas grupa Rikije Poveri rasprodaje dvorane", istaknuo je Eyvazov u jednom od svojih intervjua. Naposljetku je upisao tamošnju glazbenu akademiju, a kasnije i Moskovski konzervatorij Čajkovski. "Otišao sam na konzervatorij da školujem glas, no naposljetku sam se zaljubio u operu. Onda sam morao krenuti iz početka s vokalnim vježbama", izjavio je. S 20 godina odlazi u Milano, gdje uči pjevanje kod uglednog tenora Franka Corellija i sopranistice Gene Dimitrove. Tijekom tog razdoblja bio je finalist i pobjednik nekoliko međunarodnih pjevačkih natjecanja u Italiji. Upravo je u Italiji započeo pjevačku karijeru. Ulogu Radamessa u Verdijevoj Aidi otpjevao je u produkcijama opere u Fiesoleu, rimskoj operi i veronskoj areni. Ulogom Hermana iz Čajkovskijeve Pikove dame predstavio se u venecijanskom teatru La Fenice, Otela je izveo na festivalu u Raveni, a na poziv Bolšoj teatra nastupio je kao Cavaradossi u Puccinijevoj Toski. Preokret u privatnom životu donosi mu uloga De Grieux-a u Puccinijevoj operi Manon Lescaut, s kojom se predstavio 2014. godine u Rimu pod dirigentskim vodstvom Ricarda Mutija. U pjevačkoj postavi te produkcije bila je i Jana Netrebko, s kojom će se već iduće godine oženiti na raskošnoj svadbi u Bečkoj palači Liechtenstein. U istoj su operi oboje nastupili i na Salzburškim ljetnim igrama, što je ujedno bio Jusifov debitantski nastup na tome znamenitom festivalu.

Zatim Jusif Ejvazov prvi put nastupa u nekoliko najuglednijih svjetskih opernih kuća. Ulogom Kanija u Leon Cavallovoj operi Paljači pod vodstvom Placida Dominga predstavio se u operi u Los Angelesu. Kao Kalaf u Puccinijevoj Turandot prvi je put nastupio u Njujorškom Metropolitanu i Bečkoj državnoj operi. U Pariškoj operi i Berlinskoj državnoj operi debitirao je ulogom Manrika u Verdijevu Trubaduru, dok se u Sankt-Peterburškom Marinskom kazalištu predstavio ulogom Otela pod vodstvom Valerija Gergijeva. Proljeće 2016. proveo je na azijskoj turneji s Anom Netrebko. Umjetničku suradnju supružnici su nastavili i na brojnim svjetskim koncertnim pozornicama, ali i u diskografiji. Jusif se pojavljuje kao gost na Aninom dvostrukom albumu Verismo iz 2016. uz orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia za izdavačku kuću Deutsche Grammophon. Za tu uglednu kuću prošle su godine izdali zajednički dvostruki kompaktni disk romanca koji predstavlja odmak od ustaljenog opernog repertoara. Naime, njihov blizak prijatelj Igor Krutoj posebno je za njih skladao ljubavne duete.

0: Jusif Ejvazov nedavno imenovan ravnateljem Azerbajdžanskog državnog akademskog kazališta opere i baleta u Baku.
1: Jusif i Ana stupili su u brak 2015. godine na raskošnoj svadbi u Bečkoj palači Liechtenstein. Prošle godine su se razdvojili, ali i dalje umjetnički izvrsno surađuju, kao što je bilo vidljivo na ljubljanskome koncertu. Koncert je produkcijski bio vrhunski. Slovenskom filharmonijom dirigirao je Denis Vlasenko. Sudjelovali su zborovi ljubljanske i mariborske opere, ukupno skoro 100 pjevača, što je u ulomcima iz Turandot i zboru zatvorenih ustiju iz Madame Butterfly zvučalo kao da pjeva zbor Veronske arene. Sudjelovali su i sopranistica Pumeza Mačekiza i bariton Jerome Boutillier u nizu cjelovitih opernih prizora, jer nisu se izvodile samo zasebne arije, nego i veći prizori, primjerice najveći dio trećeg čina La Bohème. Bariton Jerome Boutillier otpjevao je i raritetnu ariju Franka iz opere Edgar.

Poštovani slušatelji, slušali smo Anune Trepko i Jusifa Ejvazova, koji su sjajnim nastupom ostvarili jedan od vrhunaca festivala u Ljubljani 2025. godine. 26. kolovoza nastupili su u Cankarjevu domu uz Slovensku filharmoniju i dirigenta Denisa Vlasenka. Sudjelovali su i sopranistica Pumeca Mačikica i bariton Jérôme Boutillier, te operni zborovi Ljubljanske i Mariborske opere. Izazvali su oduševljenje ne samo ljubljanske, već i brojne međunarodne publike. U emisiji smo čuli duet iz Puccinijeve opere Manon Lescaut, te arije iz iste opere, potom Madame Butterfly, Turandot, Toske i La Bohème, te dvije skladbe Igora Krutoja, pjesmu Joya, Radost i muzika Konoj, Glazba s nama. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Emisiju nastavljamo rubrikom Operni solisti.

čuli smo Oktavijevu pjesmu iz operete Đudita Franca Lehara. Slijedi nastupna pjesma Vojvode iz prvog čina operete Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg. U prvoj ariji simfonijskim orkestrom Graunke dirigirao je Willy Matthes, a u drugoj će dirigirati Franz Alers.

Nakon prizora Valencien i Kamila iz drugog čina Vesele udovice Franca Lehara, čuli smo i Danilovu pjesmu iz iste operete. Uz tenora Nikolaja Gedu sudjelovala je sopranistica Hani Štefek. A sada slijedi Vojvodina pjesma iz drugog čina operete Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg.

0: U današnjoj emisiji slušali smo poznatoga švedskog tenora Nikolaja Gedu u opereti, u arijama i duetima iz operete Đudita Franca Lehara, Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg, Vesela udovica Franca Lehara i Kneginja Čardaša Emeriha Kalmana.
1: Završena emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etičke taše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Filozofija igre razgovarat ćemo o tome čime se bavi ovo filozofsko područje i koja je bit igre. Pritom ćemo pokušati definirati glavne pojmove te objasniti distinkciju, to jest pojmovno odvajanje, između igre i igranja, odnosno između sporta i igre. Usto ćemo se pitati je li igra temelj i činilac kulture, to jest koje elemente igre nalazimo u kulturnim odnosima. Raspravljat ćemo o tome utječe li i na koji način igra na oblikovanje društvenih uloga te u kakvoj su vezi dokolica igra, odnosno etika igra. Na kraju razgovora pokušat ćemo odgovoriti na pitanja možemo li promatrati igru kao izraz umjetničkog djelovanja, te čini li igra i zaigranost bit i smisao čovjekova života. Od samih početaka filozofije uočljivo je i njezino zanimanje za igru u kontekstu filozofije igre i igranja. Kao relativno novog polja filozofije, obrađuju se promišljanja i teorije mislilaca kao što su između ostalih Aristotel, Kant, Schiller, Schopenhauer, Huizinga, Wittgenstein, Fink i Suc. A što je filozofija igre i je li čovjek uistinu homo ludens, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom su u studiju, dragi i cijenjeni gosti, abecednim redom, filozof Matija Matoš Kerbić, docent na odsjeku za filozofiju i kulturologiju Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj kolegija Filozofija športa i igre. Predsjednik je Europskog udruženja za filozofiju sporta, te na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Splitu predavač na kolegiju Filozofija sporta. Autor je knjige Filozofija sporta, u kojoj se bavi i filozofijom igre, te koautor knjige Bioetika sporta. Filozofkinja Ivana Zagorac izvanredna je profesorica na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je predstojnica Katedre za filozofiju odgoja. Kao nositeljica ili izvoditeljica, kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima iz područja filozofije odgoja, filozofije emocija i filozofije igre. Moja sugovornica, autorica je knjige Bioetički senzibilitet, te koautorica spomenutog dijela Bioetika sporta. Pravi gosti za naš današnji razgovor o temi filozofije igre, poštovani Matija i Ivana, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Drago mi je da smo ponovno zajedno u studiju, da ćemo razgovarati o ovoj zaista zanimljivoj temi. Ivana, sunositeljica ste i izvoditeljica kolegija Filozofija igre, kao što sam rekao, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za početak našeg razgovora, možete li nam objasniti što je filozofija igre, čime se ona bavi i koji su glavni ciljevi ovog relativno novog filozofskog polja? Usto pokušajte nam definirati igru, koja je njezina bit. Ili uopće jednostavno, s obzirom na problemski raspon fenomena igre, odnosno kako se shvaćala nekada, kako danas, jasno i sažeto definirati igru?
3: Hvala vam na ovom pitanju. Odmah krećemo sa najtežim
0: pitanjima. Tako, najteže pitanje za vas odmah od početka.
3: Da, mi u filozofiji volimo naravno definicije i znatan dio naših aktivnosti usmjeren je upravo pronalaženju definicija. Nekad s time imamo više uspjeha, nekad naravno imamo manje uspjeha. A ovo vaše pitanje tiče se definicije igre. E, tu imamo prilično malo uspjeha, još smo u potrazi. Dakle, igra je jedan od onih fenomena kojega svi prepoznajemo i uglavnom bez problema razlikujemo od nekih drugih aktivnosti. No, s druge strane, jednako nam je tako, kao što nam je lako reći što je igra, a što nije, tako nam je teško definirati točno što igra jest. Dakle, lako ju razlikujemo, ali ju precizirati nije jednostavno.
0: To mi je sasvim jasno, zato je baš i to pitanje složeno odmah na početku.
3: Odlično pitanje i moram reći, evo spomenuli ste i ovaj kolegi Filozofija igre koja ga vodim uz kolegicu Matiju Vigato i kolegu Luku Perušića. Imamo jako dobar odaziv studenata i tijekom cijeloga semestra trudimo se naći odgovor na pitanje o definiciji igre, tako da možemo producirati puno različitih definicija, ali zapravo rijetko koji oko koji bi se više od nas složilo. S druge strane, ako pitamo neke druge struke, stvari su dosta jednostavnije. Naime, oni ne pokušavaju odgovoriti na pitanje što je to igra, nego odgovaraju na pitanje čemu igra služi. Pa tako, ako bismo pitali liječnike, onda bi nam oni rekli da je igra korisna za razvoj tijela, za razvoj motorike, razvoj spretnosti. Psiholozi bi naravno isticali prednosti poput samopouzdanja, vršnjačkih odnosa, kognitivnog razvoja, razvoja raznih kompetencija koje se mogu unapređivati kroz igru. Pedagozi također na tome tragu da igra pomaže u usvajanju socijalnih vještina, ne nasilnom rješavanju sukoba itd. Filozofija se naravno sa svime time slaže. Igra doista ima mnoge prednosti, međutim već i raznovrsnost tih prednosti govori o tome da ništa od toga nije zapravo svrha igre. Dakle, da je samo se radi o njenim korisnim posljedicama. Tako da filozofija najdalje što može i najpreciznije što može reći u igri jest da je igra samo svrhovita. Dakle, odgovor filozofije na pitanje zašto bismo se trebali igrati, najkraće rečeno je zbog igre same.
0: Da, zanimljivo mi je to što ste rekli, a i ovaj, dakle, podatak kolegi filozofije igre sad već postoji nekoliko godina na Filozofskom fakultetu.
3: Ne, tek smo ga pokrenuli, imamo jednu godinu iskustva iza nas.
0: A jednu godinu iskustva, da. Pa evo, drago mi je da odmah na početku razgovaramo
3: tako
0: o,
3: je,
0: dugo o toj temi.
3: Smo, hvala na tom pitanju, jer dugo smo razmišljali o tome, o toj temi, kako će biti prihvaćeno, međutim, odlično je prihvaćeno, velika posjećenost i nastavljamo dalje.
0: Drago mi je čuti da postoji takav interes zapravo studenata, mladih ljudi, jel tako, za ovu temu, jer moramo, dakle, malo još dublje ući, očito ne samo u definiciji, nego u promišljanje igre u ovo današnje ozbiljno vrijeme, da tako kažem. Matija u svojoj intrigantnoj knjizi Filozofija sporta, koju je 2021. godine objavila Pergamena, u poglavlju posvećenom filozofiji igre razlikujete pojmove igra, igranje i sport. Možete li nam s jedne strane objasniti svoje shvaćanje distinkcije ili tog pojmovnog odvajanja između igre i igranja, a s druge strane koja bi bila razlika između sporta i igre, jer vaša misao glasi, ako se ne varam ovako, nije svaki sport igra, ali nije ni svaka igra sport. Jesam dobro to pronašao negdje?
2: Tako je, jako lijepo postavljeno pitanje. Doista, u hrvatskom jeziku jest problem, i ja sam na to želio ukazati u toj knjizi, problem prevođenja dvaju pojmova iz engleskog jezika, to su play i game, koji su jasno odvojene. Ne? I vi ne možete pogriješiti kao što u hrvatskom jeziku možete, jer vi možete oba dva prevesti sa igra. Jer u jednom trenu mislite na igru sa svojim pravilima koju igrate određenu vrstu igre, znači, ne znam, čovječe, ne ljuti se, ili neku sportsku igru, ko nogomet, košarku.
0: A vi ste napravili razlikovanje zapravo.
2: U drugom smislu igra kao play je zapravo nema pravila i nije igranje igre, nego je baš igranje. Zato ja inzistiram na nekakvom razlikovanju i korištenju izraza igranje i igra, tako da igranje se odnosi na play, a igra se odnosi na game.
0: Jel kako tu... bismo onda tek mogli prokomentirati pjesmu grupe Queen, Play the Game, kada Mercury kaže da je bilo jako neobično, sad me to podsjetilo. Da, izvolite dalje.
2: Da, Play the Game, tu je jasna je ta, ne? Igramo se igru, možemo tak se igrati bez igre, a može biti igra bez igranja. Jel, sad, tu su te distinkcije koje treba razdvojiti. Često i u prijevodima dijela, kao što je dijelo Johana Hausinghe, Homo Ludens ili Aristotela samog, se izgubila ta distinkcija između igranja i igre i samo se prevodi, onda nastaje određena zbrka u razumijevanju. Zato mislim da bi tu trebalo to jasno razlučiti. Sad, ko je uveo tu distinkciju i o kojoj njoj najviše pričao? Pa to je taj famozni Bernard Suits koji je napisao djelo Grasshopper Games, Life and Utopia 1978. godine, i on je bio nekako dio zajednice filozofa sporta. Filozofija sporta krenula 1972. i on se uključio u tu zajednicu ne kao neko ko se bavi samim sportom, nego neko ko se bavi igrama. I onda je tu se, da tako kažemo, prekrstili su se interesi dvaju grupa, jel, oni koji se bave igrom i oni koji se bave sportom, jer jedna od prvih tema u filozofiji sporta jest bila što je sport. I naravno jedno od prvih pitanja je bilo je li svaki sport igra. I tu je onda Suits bio vrlo zanimljiv i on se uključio u tu raspravu oko toga što je to zapravo igra. I on nam nudi zanimljivu jednu distinkciju kako on ta dva pojma razdvaja, pa veli za igre da su to sve ljudske djelatnosti u koje zadovoljavaju četiri elementa. I on sad ta četiri elementa ugrađuje, mada su oni već prisutni kod Hausinghe ili recimo Rogera Kaloa i nekih drugih autora koji su važni za ovu temu. On govori da svaka igra, da bi bila igra, mora imati pravila, mora imati svoj cilj igre, jel? Mora imati jasno određeno koje su dozvoljena sredstva igranja, i na kraju svaki igrač koji ulazi u igru bi trebao imati stav da će poštovati pravila. On to zove igrački ili ludički stav. On govori
0: zanimljivo
2: pojam ludus, on pretvara onako malo američko-kanadski, jel, anglosaksonski u losery. Dakle, koristi taj izraz kada misli na igranje i igračko kod čovjeka. Tako da ta distinkcija tu onda jasna. A igranje on recimo definira malo kompliciranije, ali ipak jasno, jer on govori da igranje je svaka naša djelatnost ljudska u kojoj mi svoje resurse koje imamo, ono što se u engleskom jeziku naziva agency, dakle mi imamo resurse koje koristimo, imamo intelektualno, imamo sve druge resurse koji postoje u nama, a to su resursi koji nam pomažu da, ne znam, priskrbimo stvari koje nam trebaju za život, da priskrbimo odjeću, da ili da s druge strane te resurse koristimo u našim svakodnevnim odnosima, jel? Pa to su mentalni, intelektualni, emocionalni resursi. On veli, kada mi te sve resurse koje koristimo, dakle za ono što nam je važno, instrumentalno u našem životu, kada koristimo za aktivnosti koje imaju svrhu same u sebi, kako je Ivana malo prije istaknula, jel? To on ih naziva autotelične, jer imaju telos ili ti smisao, svrhu same u sebi. I kada mi nešto radimo zbog tog samog, primjerice onda jedan jako lijep primjer, to je recimo izgradnja kuće. Ako vi gradite kuću zbog toga što volite graditi i što smatrate da ta djelatnost samo u sebi ima svrhu, što je lijepa, što vam ovoga čini zadovoljstvo, ugodu i prepoznajete vrijednosti toga, vi se onda igrate. Da. Jer onda je to igranje, a ne rad. Jel? A ako vi radite kuću zbog toga da bi u njoj živjeli, dakle instrumentalizirate tu aktivnost, onda ona više nije igranje. Jel? Tu je ta distinkcija jako lijepo složena.
0: A to inače je Aristotelov omiljen pojam, jel tako, mislim, na svrhu,
2: da.
0: A on je povezivao naravno svrhu često i s dokolicom i slično, jel tako?
2: Tako je. Suc ne spominje Aristotela u svojem dijelu, što je zanimljivo. On zapravo kad piše, to je fantastično, to danas mislim da ne bi prošlo više u znanstvenim časopisima, on nigdje ne radi reference, on se ne referira nikoga, on naprosto govori svoje.
0: Tako je, neobično, kao da je prvotni filozof, jel tako?
2: Tako je, to je baš tako. Ali on, mi prepoznajemo elemente Aristotelove definitivno unutra.
0: I vi ste jako dobro, samo da kažem, definirali te pojmove zapravo u svojoj knjizi. Ovo sve što nam govorite tamo je jasno razgraničeno. Izvolite.
2: Tako je, to je tamo. Ne? E sad, kad to prenesemo na sport, onda je on dodao i definiciju sporta u svojoj knjizi, gdje govori da je sport vrsta igre. Mm-hmm. Ali onda 10 godina nakon toga, ipak promišljajući, odustaje od toga, kaže nisu svi sportovi igre. Mm-hmm. Neki sportovi jesu igre, ko nogomet, košarka i tako dalje, ali neki drugi su naprosto performanse. Jel, vi kad radite u atletici, radite skoku dalje, on kaže tu se ne igrate, tu samo napravite tu performansu. A zanimljivo je kako mi to u hrvatskom jeziku imamo razdvojeno lijepo, recimo Modrića koji je nogometaš zovemo igrač, ali recimo nikad nećemo zvati Blanku Vlašić ili Janicu Kostelić igračicom, nego naprosto sportašicom, atletičarkom, skijašicom.
0: Da. Ivana, razgovaramo o kulturi kao igri, elementima igre u kulturnim modusima. Spomenuti naš već sad prijatelj, tako, Johan Hausinga, nizozemski kulturni povjesničar i mislilac, u svojoj utjecajnoj knjizi Homo Ludens o podrijetlu kulture u igri, civilizaciju, odnosno ljudsku kulturu, shvaća kao cjeloviti i osmišljen izraz djelujućih činitelja igre i konvencije, pa je u uvodu zapisao ovako: kako je upravo prava, čista igra temelj i činilac kulture. Možete li nam objasniti tu poveznicu između igre i kulture, što je bilo prvo, to je što je starije prema autorovu, ali i vašem mišljenju, igra ili kultura, usto koje elemente igre nalazimo u tim kulturnim modusima? Evo opet vrlo jednostavno složeno pitanje.
3: Kakve mi najviše i volimo zapravo. Tako da, rado ću probati odgovoriti. Ovo ste doista u pravu. Homo Ludens je klasik u području. I toj knjizi doista možemo zahvaliti što je intenzivirala rasprave o igri, i to u širem znanstvenom krugu. I ta knjiga doista nudi tu jednu zanimljivu i provokativnu i, moram isto reći, često osporavanu tezu o tome da igra činilac kulture. Ta teza zapravo govori da je igra ta koja je omogućila na određeni način nastanak kulture, i to zbog određenih svojih karakteristika. Pa onda tako se ističe da je igra dobrovoljna, dakle igra u kojoj nas je netko natjerao nije igra. Zatim se ističu pravila, što smo već i danas bili ovdje spomenuli. Dakle, pravila uvijek postoje u igri i na njih svi igrači, oni koji sudjeluju u igri, moraju pristati kako bi igra opstala. I samim time ulaze u jedan specifičan svijet igre koji je odvojen od svakodnevice. Mi to često nazivamo magičnim krugom koji nas igra uvlači, u kojemu se mi nalazimo kao jedan poseban svijet na koji pristajemo kada ulazimo u igru. I tako je svijet igre nešto drugo od svakodnevnog života. I Hausinga i neki drugi teoretičari će reći da želja za igrom Tako zapravo i pokazuje našu iskonsku želju za simbolikom, za maštanjem naravno, ali i za određenim načinom uređivanja svijeta. Jer i igra koliko god je slobodna i koliko god je u njoj uključena mašta, ona ne može funkcionirati bez pravila. I tako Hausinga onda tvrdi da se sve te potrebe koje se manifestiraju kroz igru, dakle ta potreba za maštanjem, potreba za ulaženjem u svijet slobode, za uređivanjem toga svijeta, zapravo anticipiraju znatno formalnije strukture poput prava, politike, religijskih rituala ili nekih društvenih institucija. I sve te institucije su onda zapravo odraz kulture kao svijeta kojeg smo sami stvorili. I time je onda i zatvoren taj krug Hausingove ideje i teza o tome da je igra starija od kulture, to ono što ste bili pitali, što više da ju na neki način i omogućuje. I na toj tezi dalje izgrađuje uvjerenje i da su suvremene manifestacije, konkretno recimo sportska natjecanja, ceremonije različite, kulturne produkcije, zapravo u svojoj srži i dalje imaju nešto razigrano, nešto neuhvatljivo, nešto suštinski slobodno, što je međutim u suvremenim okolnostima često zatrpano između mnogih formalnosti i čak i hiperregulacije. I tako nam Homo Ludens doista nudi jednu interesantnu interpretaciju toga kako smo mi od igre koja je sve prisutna došli do situacije u kojoj živimo u društvu u kojemu se želimo igrati, ali smo ga toliko hiperregulirali da nam je onda nekad teško prepoznati da se

0: koji ga je pripremio.
1: A izići će u izdanju?
0: Jesenski Turk.
1: Jesenski Turk, odlično. Da, evo, baš lijepa informacija, vrlo važna knjiga. I ajde, recimo, čitajući zapravo knjigu Homo Ludens, možemo reći da je neosporno da se igre i kultura uistinu međusobno isprepleću, je li tako?
0: No, apsolutno.
1: Da. U emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Ivana, što ćemo poslušati?
0: Pa hvala, evo upravo nastavno na ovaj magični krug koji se uvijek spominje vezano uz igru i na činjenicu da on predstavlja odvajanje igre od svakodnevnog života, prepuštanje slobodnog, a ponekad i ozbiljnoj razigranosti. Evo, prijedlog pjesme je jedan koji svojom atmosferom, koji svojim ritmom nas upravo uvlači u takav svijet i nek na određeni način ga ocrtava. Dakle, u tome smislu najavljam naš poznati i jako dobar, usudila bi se reći, band Jonathan i njihova pjesma Coming on Hard.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji. Vraćamo se razgovoru o filozofiji igre. Sa mnom su i dalje u studiju filozofi Ivana Zagorac i Matija Mato Škerbić. Matija, a u kakvoj su vezi dokolica igra? Tu nam mogu pomoći brojni filozofi i mislioci od antike do danas, od Aristotela do Sudca. Možete li nam vezano za ovu temu dodatno objasniti njihove stavove, jer mi se čini kako se autor skakavca svojim mislima, ako ne već citatima, jel tako, nadovezuje na Aristotelovo djelo Politika, sastoji li se pritom i zašto čovjekovo blaženstvo u igranju, to jest igri, koje je svojevrsni ideal ljudske egzistencije?
2: Da, jako,
1: kako vi to vidite?
2: Jako lijepo pitanje. Da, dokolica je definitivno nešto bez čega igre ne bi moglo biti. Jel, ako uđemo u samu etimologiju pojma dokolica, koji u grčkom se izražava pojmom schole, što naravno nas odmah podsjeća na školu, i to tako doista je taj korijen, jel, dokolica bi bila u svom korijenu, dakle, označavala ustanovu u kojoj se vrši poduka, u kojoj se vrši izobrazba, u kojoj se vrši odgoj. Dakle, škola je izvorno mjesto dokolice, a dokolica sama je zapravo slobodno vrijeme. Jel, slobodno vrijeme, ali ne bilo kakvo slobodno vrijeme, nego jedno posebno slobodno vrijeme. To je slobodno vrijeme koje nije besposličarenje ili šopingiranje, kako mi danas imamo često trošenje slobodnog vremena, nego je baš slobodno vrijeme koje vi uzmete u svoje ruke. To je slobodno vrijeme za, konkretno, za igru, za stvaralaštvo, za samo ostvarenje. Za Aristotela doslovnica dokolica je nužan čimbenik u svakom teorijskom promišljanju, umjetničkom, znanstvenom stvaralaštvu. Bez dokolice nema znanosti, nema stvaralaštva, nema igre. Evo, to je vrijeme u kojem se vi bavite sami sa sobom, bavite se znanošću, bavite se prijateljstvom, bavite se igranjem.
1: Znači, neko kvalitetno provedeno vrijeme.
2: Tako je, najkvalitetnije moguće. Za suca to se onda još diže na jednu novu razinu, gdje on veli, to je vrijeme u kojem moramo trošiti na igranje igara. S tim da igranje igara kod njega znači, kao što smo prije naglasili, jel, točno određenu stvar, a to je da radimo neprestano samo svrhovite, odnosno autotelične aktivnosti koje radimo zbog njih sami, a ne zbog drugih instrumentalnih ciljeva. I kada tako radimo, provodimo vrijeme, ono doista je pravo slobodno vrijeme, ono je dokolica, a ne neko drugo slobodno vrijeme. I dodatno, ja bih samo naglasio u smislu filozofije odgoja, jel, da bi djecu zapravo trebalo i odgajati za slobodu i slobodno vrijeme, koje će onda biti slobodno vrijeme za igru i stvaralaštvo, za susretanje sa samima sobom, susretanje sa drugima. Jel, naučili djeca na vrijeme biti dokoličari, mogu s druge strane postati jedino radnici ili besposličari kad ne rade. Oni koji ubijaju vrijeme često i diktiranom potrošnjom koja će omogućiti nove cikluse rada. Da. Za Aristotela, to mi je onaj jako lijep citat, on kaže, mi moramo uvijek imati vrijeme za dokolicu i često se događa to da se lišavamo dokolice da bi stekli dokolicu. Drugim riječima, neki od nas nismo dovoljno bogati da možemo cijelo vrijeme biti u dokolici kao što je bio on, jel? Nego moramo se lišiti dokolice, dakle ići raditi, da bi onda stekli to slobodno vrijeme koje će biti dokolica.
1: Da, moramo se na neki način izboriti zapravo za dokolicu,
2: tako
1: pogotovo u ovo današnje vrijeme, a i takva su vremena bila i nekad prije. Evo, sad ste malo spomenuli još jednu temu, filozofiju odgoja, pa Ivana, povežimo na trenutak filozofiju igre s filozofijom odgoja kojom se primarno bavite, ako tako mogu reći. Kakav je u okviru igre odnosno relaciji pojedinac drugi? I sada meni je jako zanimljivo pitanje, hoće li biti vama, vidjet ćemo, utječe li na koji način igra na oblikovanje društvenih veza i uloga, učimo li te odnose u igri možda i nesvjesno već od djetinjstva?
3: Igra je važno mjesto za učenje različitih odnosa iz razloga što je igra jednostavno mjesto susreta. I tako i trebamo promatrati. Taj susret može biti s nama samima, može biti sa drugima, dakle mi možemo dijeliti igru. No ono što je važno je da je to uvijek susret u slobodi. To je uvijek dobrovoljni susret i on nam daje prostora za iskazati ono što mi jesmo i od drugih također dobiti ono što oni sami jesu. Dakle, mi možemo i u dogovoru sa drugima onda u igri mijenjati pravila, mi možemo maštati, mi možemo pretvarati se. Dakle, to sve su posljedice toga što je igra po sebi slobodna. Moj mali sin bi rekao, to je, mi se samo pravimo da je to tako. Dakle, to je njegov svijet igra, ono kao da igra. To nije za stvarno, ali opet uživamo i znamo da nije za stvarno, ali se ponašamo u tom trenutku kao da je. S druge strane, i kada smo posve sami i kada smo suočeni možda s nekim ograničenjima, i dalje imamo maštu, i dalje imamo taj prostor slobode u igri koji nas može odvesti u druge svijetove. Dakle, sposobni smo stvoriti svijet igre i sudjelovati u nekom obliku igre, iako to možda fizički u tome trenutku i ne možemo, ali dakle, mašta nam omogućuje da iskusimo taj svijet slobode. Dakle, radi se suštinski, kada govorimo iz pozicije odgoja i povezivanja, dakle, sa temom igre, o tome da je igra prostor za testiranje slobode. I kao takva, naravno, utječe na oblikovanje društvenih odnosa, utječe na oblikovanje društvenih veza. Međutim, znatan dio toga se ne događa iz igre same, nego iz načina na koji se nju izvanjski oblikuje. Dakle, u igri mi možemo odnose poslagati kako god želimo. Međutim, mi odrasli pogotovo tendiramo uređivati igru djeteta i ukazivati im kako bi se oni trebali igrati, koje te uloge bi oni trebali u igri zauzeti.
1: Dajemo im neka pravila zapravo.
3: Im neka pravila koja su naša pravila, a ne njihova pravila. I u tom smislu djeca doista uče znatan dio društvenih odnosa, relacija, pozicija, hijerarhijskih odnosa koji postoje u društvu kroz igru koju smo i mi oblikovali, ja bih rekla, nekada i preko svake mjere. U tom smislu igra jest prostor slobode u kojoj se mogu testirati različite granice. Međutim, mislim da trebamo isto tako i poštivati upravo kao takvu i vjerovati da je igra i prostor slobode za testiranje odnosa i uloga koji i nisu trenutno sada važeći, ali će biti važni u svijetu budućnosti te djece.
1: Da, i svakako ovo što govorite, igra može imati itekako važnu ulogu u pozitivnom razvoju djece, zar ne?
3: Sigurno da može imati pozitivnu ulogu i ima pozitivnu ulogu, oko toga nema nikakvog spora, međutim mislim da trebamo uzeti u obzir i to da mi odrasli trebamo djetetu dopustiti taj prostor slobode, a ne stalno strepiti na time kako će se ono igrati, s kim će se igrati, zašto će se baš tako igrati.
1: Da. A još evo jedna stvar ovako pada na pamet, kad bismo pomislili da je igra neozbiljna, recimo tako, ako kažemo da je igra neozbiljna, onda u tom slučaju došli smo u škripac, jer igra može biti itekako ozbiljna, zar ne?
3: Apsolutno.
1: I iz ovog smo vidjeli što ste govorili sada.
3: Da, apsolutno, igra može biti jako ozbiljna, a da i dalje ostane igra. Dakle, igra nije nužno samo ona aktivnost u kojoj se mi smijemo. Postoje neke vrlo ozbiljne igre, ako hoćemo, recimo, šah je vrlo ozbiljna igra, ili recimo igre uloga u psihoterapijskim procesima.
1: Točno.
3: Su vrlo ozbiljne, a i dalje su igre.
1: Da. Matija, emisija se zove Etičke taše, pa pokušajmo diskusiju vezanu za problematiziranje igre i igranja unutar diskursa filozofije povezati s etičkim pitanjima. Aristotelova etika vrline primjerice naglasak stavlja na stjecanje vrlina, dok je Kantova deontološka etika usredotočena na dužnosti i motive djelovanja, pa evo i mojih pitanja. Oblikuje li moralnost našu svijest o značenju igre i igranja? Možemo li uvježbavati svoje vrline kroz igru? Odnosno, postoje li neke dužnosti i vrijednosti koji bi se homo ludens, čovjek koji se igra, trebao pridržavati u sportskim ili običnim igrama? Ukratko, postoji li dakle određena veza između etike i igre prema vašem mišljenju?
2: Svakako postoji. Ja bih rekao da je ta veza zapravo dvojaka, jel? I pomalo kontradiktorna. S jedne strane, ona je zapravo istovremeno i nemoralna i moralna. Kako? Zato jer igre sve imaju ujedno nemoralnu strukturu i moralnu strukturu. Imaju moralnu strukturu zbog toga jer imate jasna pravila igre i igranja. I dužnost, ako ćemo gledati u smislu Kantove etike, bi bila igra prema pravilima. Morate se držati pravila, ne smijete ih kršiti. To je dužnost, ili to bi trebala biti dužnost svakog igrača. Dakle, ona vam daje jasnu moralnu strukturu. I ako kršite pravila, vi ulazite u nemoralno. S druge strane, naravno, osim što imate dužnost igrati prema pravilima, možete vježbati različite vrline, apsolutno. I svaka igra traži nekakve svoje, nekad specifične vrline, imamo one vrline koje gotovo u svim igrama, posebno sportskim igrama, su nam važne. Hrabrost, upornost, odgovornost, otpornost, odgovornost. Među timskim sportovima, recimo, požrtvovnost,
1: točno,
2: timski duh, jel, ili skromnost, pomaganje drugima i tako. Dakle, cijeli niz vrlina vježbamo u igrama, a velim u sportskim igrama to čak i jasno vidimo jer promatramo ko u nekakav laboratoriji, jel, što se zbiva među tim ljudima koji međusobno surađuju, bore se za pobjedu. S druge strane, imamo nemoralnu strukturu sporta. To je problem svake kompeticije, jel, kako u sportu, tako i u svim igrama. Kompeticija je moralni problem. Zašto? Zato zato jer traži pobjednika, traži onoga koji će biti iznad svih drugih, jel? I onda stvara tu nemoralnu strukturu, nemoralnu situaciju u kojoj mi često u sportu posebno slavimo pobjednike, jel? I nakon svake igre pobjednik se osjeća bolje, uzvišenije ili ne znam,
1: nego
2: iznad naprosto onih poraženih, jel? I kako to utječe na odnose, jel? To je taj nemoralni dio, jel? Ja ću dodatno tu još dodati, nedavno sam radio jedno predavanje, pripremao ga, bilo mi jako zabavno, jako zanimljivo, o Neymaru. Dakle, nogometaš u brazilskom koji je poznat po padanju, osim što je poznat kao jedan najtalentiranijih igrača svih vremena. Ja sam se pitao, jel, kakva je veza između etike i estetike u igrama, i zaključio sam da zapravo u sportu, recimo, nemoralno stvara i ružnoću. Jel, pa kad Neymar, recimo, koji ono posebno lijepo pada, naravno glumi, krši pravila i želi prevariti, jel, to je zaista estetski lijepo. Vi kad uzmete definicije gracioznosti i tako dalje, vi ćete vidjeti da on doista je graciozan u padu, ali vi to ne doživljavate ko lijepo, nego ko ružno. Imate izraz gađanja zbog toga jer vam se gadi zašto on pokušava prevariti, i ne možete se diviti njegovoj estetskoj ljepoti, estetskim elementima, nego vam je ružno i odbojno to što je napravio, jel. Dakle, etika i estetika su tu povezane. Točno. I konačno, spomenuo bih samo Mike McNamee, njegovu knjigu Ethics in Sport, Morality Plays, gdje on povezuje današnji sport sa igrama koje su izvodili kazališne družine tijekom srednjeg vijeka, u kojima su sve te Zanimljivo. Igre koje su oni izvodili bile moralnog karaktera. Podučavali su ljude kako da budu moralni. I on kaže, veli, to bi današnji sport trebao biti, ne? Jer svi gledamo te igre i trebali bi baš iskazivati i učiti ljude kako biti moralan, odnosno kako ne biti nemoralan.
1: Da, odlično. Čini mi se da ćemo treba produbiti ovo pitanje u jednom obliku razgovora, možda o filozofiji, etici nogometa pred negdje svjetsko prvenstvo, jer ima tu dosta zanimljivih stvari. Da li ste odličan primjer vezano, eto, sada malo prije za nogomet, malo pomalo. Eto, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Matija, sada ste vi DJ. Što ćete nam zasvirati?
2: Super mi je ovo biti DJ, stvarno moram priznati, to mi je jedna dodana vrijednost ovih naših druženja. Ova pjesma koju najavljujem je britanskog glazbenika Whitey-a, zove se Brief and Bright. Na nju me upozorio moj sin Oton, koji jako voli Whitey-a, pa je i mene zarazio, jer ova pjesma je poput same igre. Ima jasna pravila, ali nas upravo tim ograničenjem koje stvaraju pravila oslobađa i mi možemo biti slobodni u igri. Ova pjesma je intenzivna iskra čistog igranja. Ono koje postoji samo radi sebe. Minimalizam, ritam, energija vode nas u svijet igre u njenom najčišćem obliku.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj razmišljamo o primjeni različitih filozofsko-etičkih ideja u svakidašnjem životu. Danas razgovaramo o filozofiji igre, a naši gosti su filozofi Matija Matoš-Kerbić i Ivana Zagorac. Ivana, možemo li promatrati igru i na koji način kao izraz umjetničkog djelovanja?
2: Svakako. I u tome su vrlo slične. Dakle, dijele važne karakteristike i igra i umjetnost, u smislu da su jedno drugo prostor slobode, maštenja, stvaralaštva, sve ono što smo već bili spomenuli. S druge strane, niti jedno niti drugo ne mora uvijek biti ugodno. Dakle, bili smo također spomenuli, postoje neke vrlo ozbiljne igre koje su dalje igre, ali isto tako postoji i umjetnost koja nam nerijetko razotkriva neke vrlo mučne stvari, neke neugodne strane ljudske prirode našeg društva. I ovaj ranije spomenuti autor Hausinga tvrdio je da je umjetničko stvaranje upravo vrsta neke ozbiljne igre. I u toj igri autor, odnosno onaj koji se igra, eksperimentira sa formama, sa perspektivama, sa simbolima i stvara jedan novi svijet značenja koji je tipičan i za igru. Dakle, najkraće rečeno, granica između umjetnosti i igre nije i ne može biti stroga. Obje ljudske aktivnosti nastaju iz potrebe za slobodnim oblikovanjem iskustva i naravno za stvaranjem novih načina gledanja na svijet, što je, čini mi se, baš onako jedna tipična ljudska potreba.
1: Da, evo, zanimljivo objašnjenje. Matija, povežimo bit čovjeka i smisao njegova života s igrom. Čini mi se da igra za dijete upravo jest smisao života, kao da se u zreloj i toj starijoj dobi zaboravljamo igrati, ostavljajući igru daleko iza sebe, da bismo je zamijenili odgovornošću, dužnostima i obvezama. Mogu li dakle igra i zaigranost biti i ostati čovjekov smisao života?
3: Da, slažem se, mogu i trebaju. Ja bih rekao da upravo ova Hausinghina definicija čovjeka kao bića koje se igra, dakle homo ludens, je još jedan dodatak onim ozbiljnim, kao što ste vi rekli, određenjima čovjeka, kao što je homo politicus, homo racionalis, homo faber, homo economicus, homo religiosus. Jel, mislim da je temeljna odrednica čovjeka zapravo da se igra i da vrši to igranje. A Hausinga je to super pokazao u svom dijelu, kako je zapravo to dovelo do cijele kulture, jel, ljudske, i tu čovjek treba sebe pronaći. Ako ćemo gledati kroz oči ili naočale Bernarda Suca, onda definitivno igranje ne samo da može biti, nego mora biti smisao života, jer to je život u kojem mi, kako on kaže, živimo život vrijedan življenja. Drugim riječima, mi radimo stvari zbog toga što su stvari vrijedne, što su ispunjujuće, oplemenjujuće, što nas čine nama, što nam daju doživljaj smisla, doživljaj dosezanja vrednota. I ako ćemo tako birati zapravo one stvari koje ćemo raditi u životu, ja vjerujem da bi nam život bio jako zanimljiv, jako lijep, ispunjujuć i da bi se jako dobro osjećalo. Bio bi to život vrijedan življenja. I u tom smislu ja bih dodao, meni se upravo ta stvar dogodila, jel, da ja radim tako da se igram u sucovom smislu, zbog toga jer sam dobio posao koji doista volim, koji bi mi bio hobi i kojeg bi radio iz zadovoljstva čistog uz rad koji bi radio, sada je moj rad postao igranje. Ta kombinacija, taj spoj meni se čini zaista savršen. Ja bih rekao da ja ne radim, nego vršim igranje u sucovom smislu.
1: Da, to je odlično i sviđa mi se. Bilo bi lijepo da svi možemo raditi zapravo takve poslove. Mislim, to je jako, naravno, pozitivno. Dragi Matija, Ivana, jedno zajedničko pitanje za kraj. Kako vidite budućnost igre u okviru naše teme? Hoćemo li se igrati manje ili više? Hoće li se biti igre uvelike i na koji način mijenjati u kontekstu promjena koje donose nove tehnologije i izumi? Naravno, otprilike ne možete vi sad, jel da, u 2050. otputovati kao u filmovima, ali neko vaše razmišljenje.
2: Ja mislim da bismo se mogli složiti oko toga da će igra uvijek postojati. S obzirom na sve ono što smo i ranije bili istakli kao njezina važna značenja, a to je da se između ostalog radi o suštinskoj ljudskoj potrebi. I kao takva, dok ima ljudi, pa čak možda i dok ima i kiborga, postojeći potreba za igrom. Dakle, tu suštinsku potrebu nitko ne može zamijeniti, a pogotovo, ja mislim, ne može ju i ukinuti. Ono što će se sigurno promijeniti, za što ne treba nikakva kristalna kugla, jest da su, to su načini na koje ćemo se ponajviše igrati, koji su sigurno već sada, a još će više i biti pod utjecajem digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije, naravno, proširene stvarnosti, možda i najviše. I u tom smislu će igra poprimiti neke dodatne kvalitete, postaće interaktivnija, postaće možda i više personalizirana, što može omogućiti ulaz u neke nove svjetove, neke nove otkriće i ovih svjetova slobode, kreativnosti, mašte. S druge strane, isto na tim mjestima vidim i određene opasnosti ili rizike.
1: Naravno.
2: A to je da, kao što danas roditelji, odgajatelji, psiholozi vole intervenirati u dječju igru kako bi usmjerili na prave ili u njihovom svijetu prave smjerove. Tako će nam i tehnologija vrlo vjerojatno, tako je, i bez naših svjesnog pristanka usmjeravati našu igru. Pa u tom smislu, u ovaj prostor slobode koji će se činiti da je naš, biti će zapravo visoko kontroliran, pa će onda i sama igra ima veće šanse, čini mi se, postati podložna nekoj kontroli ili manipulaciji. Ne mislim da je to budućnost, ja sam optimist, ali hoću samo reći da takav jedan rizik postoji kojeg onda moramo biti svjesni.
1: Da, moramo biti toga svjesni i promišljati zapravo to, toga ne dođe. Matija, baš
3: neka misla. Dogovorili smo se da će Ivan odgovoriti to pitanje, ja mislim da je rekla stvarno sjajno sve što treba.
1: Je, odlično. Onda, zaista je igra i dubinski filozofska tema. Mi smo i danas promislili, onda naši slušatelji mogu dakle dalje dublje o tome i misliti i čitati, promišljati. Eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etički ataše u kojoj smo danas govorili o filozofiji igre. Dragi Ivana i Matija, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista poučnom i zanimljivom razgovoru.
3: Hvala.
2: Hvala na pozornosti.
1: A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam naravno pjesma za kraj. Poštovani gosti, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
3: Za kraj emisije vraćamo se onome što igra uvijek donosi. Lakoća, spontanost, osjećaj da je barem na trenutak sve u redu. Grupa Ramirez, pjesma Sve je okej, podsjećaju nas da je igra sastavni dio života i da nas upravo ona vraća ravnoteži. Savršen završetak našeg filozofskog putovanja u ovoj emisiji. Ona zatvara krug, magični krug emisije, i slušatelje vraća u svakodnevicu s osjećajem lakoće, baš onako kako igra djeluje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. U najnovijem eseju Vau, vau i pas, ikoničnost i arbitrarnost jezičnog znaka kao primjeri semantičkog kontinuiteta i diskontinuiteta, doktorica kroatistike Tatjana Pišković prikazuje mogućnosti i perspektive izučavanja jezika sa stajališta biolingvistike i razumijevanja funkcija jezika s naglaskom na interdisciplinarnom problematiziranju aporija, a time posredno kontekstno i književnosti.
2: Tatjana Pišković, Vau, vau i pas, ikoničnost i arbitrarnost jezičnog znaka kao primjeri semantičkog kontinuiteta i diskontinuiteta. O kontinuitetu i diskontinuitetu u jeziku raspravlja se na dvjema osnovnim razinama, interdisciplinarnoj i intradisciplinarnoj. Interdisciplinarna perspektiva okvir je rasprava o postanku i razvoju ljudskoga jezika, te podrazumijeva suradnju lingvistike s prirodnim, društvenim i medicinskim znanostima. U interdisciplinarnim se raspravama angažira posebna grana lingvistike koja se zove biolingvistika, jer proučava biološke osnove ljudske jezične sposobnosti. U suvremenu lingvistiku termin biolingvistika ulazi 1974. godine, zahvaljujući talijansko-američkom fizičaru i lingvistu Massimu Piatelli Palmariniju i talijansko-američkom mikrobiologu i genetičaru Salvadoru Luriji. Njih su dvojica organizirala interdisciplinarnu konferenciju na Institutu za tehnologiju u Massachusettsu, slavnom MIT-u, okupivši lingviste i biologe u raspravi oko pitanja bioloških temelja ljudske jezične sposobnosti. Nakon konferencije osnovali su radnu skupinu koja je tijekom 1975. i 76. godine nadišla strukturalističko izučavanje jezika kao apstraktnog i autonomnog sustava znakova, pitajući se koja su univerzalna obilježja ljudskog jezika, kako je ljudski jezik nastao i razvijao se, te koja je njegova genska osnova. Na taj su način lingvistiku povezali ne samo s biologijom i antropologijom, nego i s genetikom, neuroznanošću i kognitivnom znanošću.
1: Za uspostavljanje lingvističke i šire znanstvene paradigme koja nosi naziv biolingvistika, najzaslužniji je američki lingvist Noam Chomsky, i to zahvaljujući veliku angažmanu u potrazi za odgovorom na središnje istraživačko pitanje te discipline. Ono se može odrediti kao pitanje glotogeneze, odnosno kao pitanje kako je ljudski jezik nastao. Upravo se u vezi s tim pitanjem pojavljuju dva oprečna tumačenja kojima se stručni nazivi oblikuju na temelju antonimijskog leksičkog para iz naslova ovoga prikaza, dakle na temelju kontinuiteta i diskontinuiteta. Naime, s jedne su strane istraživači koji zagovaraju teoriju kontinuiteta ili evolucijski pristup, tvrdeći da se jezik razvio postupno iz primitivnih načina komunikacije. A s druge su strane pristalice teorije diskontinuiteta ili revolucijskog pristupa, koji tvrde da se jezik pojavio naglo kao posljedica iznenadnog i revolucionarnog događaja. Drugim riječima, rasprava o glotogenezi zapravo je rasprava o tome je li jezik rezultat čovjekove kontinuirane biološke adaptacije koja se usavršavala više od milijun godina ili je nastao ex abrupto zahvaljujući jedinstvenu kognitivnom skoku. Već i u knjizi Sintaktičke strukture iz 1957. Noam Chomsky postavio temelje teorije diskontinuiteta svojom tezom o univerzalnoj gramatici kao čovjekovoj urođenoj sposobnosti da u skladu s ograničenim brojem gramatičkih pravila razumije i proizvodi neograničen broj rečenica. Ta je sposobnost, smatra Chomsky, genetički uvjetovana i osnovno je svojstvo po kojem se ljudi razlikuju od životinja. Dok životinje komuniciraju analognim signalima, odnosno zvukovima koji variraju u jačini i trajanju, ljudski je jezik digitalni sustav koji nije sazdan od smjese zvukova, nego od odvojenih, diskretnih elemenata koji se spajaju u novu složenu jedinicu i to prema precizno određenim pravilima. Jezik nije mogao nastajati postupno, ističe Chomsky, jer se ne može graditi postupnim usavršavanjem urođene gramatike. Ne postoji neki drevni jezik vrlo oskudne gramatike, niti kakav prijelazni jezik polovične ili napola točne gramatike. Govornici su ili sposobni povezivati riječi u gramatički ovjerene rečenice ili nisu, što znači da se ta sposobnost ne može gradirati. Sve su to razlozi zbog kojih je Chomsky gorljiv zagovaratelj teorije diskontinuiteta u raspravama o glotogenezi.
2: Iako se kanadski psiholingvist Steven Pinker oslanja na Noama Chomskog i preuzima njegovu tezu o univerzalnoj gramatici, u raspravi o glotogenezi najveći je Chomskyjev oponent. Dok Chomsky razvija svoju teoriju diskontinuiteta oko koncepta univerzalne gramatike, Pinker gradi svoju teoriju kontinuiteta na ideji o biološkom instinktu i prirodnoj selekciji. U knjizi Jezični instinkt iz 1994. godine, Pinker tvrdi da je jezik previše složena ljudska sposobnost da bi se pojavio odjednom, te da je rezultat biološke adaptacije čovjeka i dugotrajnog procesa usložnjavanja komunikacije. Dok je Pinkerova teorija kontinuiteta očito izrasla iz darvinističke evolucijske misli, Chomsky smatra kako je jezik previše savršen i apstraktan sustav da bi bio rezultat neurednog i površnog procesa evolucije koji funkcionira po principu pokušaja i pogrešaka. Tvrdi da je jezik nastao iznenadnom kognitivnom mutacijom prije otprilike 70 do 100 tisuća godina. Pinker mu odgovara da gramatika ljudskog jezika nije mogla nastati iznenadnom sretnom mutacijom upravo zato što je tako kompleksna, te da je to njezino obilježje temeljni argument za postupno usavršavanje jezika kao idealnog sredstva za komunikaciju, što i jest primarna funkcija jezika. Opet, Chomsky misli drukčije i tvrdi da je komunikacija dopunska nuspojava jezika koji primarno služi kognitivnom usustavljivanju misli. U recentnim raspravama o glotogenezi znanstvenici nastoje pomiriti teoriju kontinuiteta i teoriju diskontinuiteta, odnosno evolucijski i revolucijski pristup, što obično znači da nude nova tumačenja postanka i razvoja jezika. Primjerice, u knjizi Podrijetlo ljudske komunikacije iz 2008. godine, američki psiholog i lingvist Michael Tomasello tvrdi da se ljudski jezik nije razvio iz urođene gramatike, nego iz društvene suradnje, odnosno i sposobnosti ljudi da obraćaju pažnju jedni na druge i dijele zajedničke namjere.
1: Koliko god interdisciplinarne rasprave o jezičnom kontinuitetu i diskontinuitetu bile zanimljive, u ovom ću tekstu ipak veću pozornost posvetiti intradisciplinarnim problematiziranjima te aporije. Intradisciplinarni opisi jezičnih kontinuiteta i diskontinuiteta ostaju u lingvističkim okvirima tematizirajući te pojave na različitim jezičnim razinama. Primjerice, na fonološkoj se razini može govoriti o kontinuiranim ili neprekidnim glasovima kakvi su hrvatski frikativi s, z, š, ž, f, h, te o diskontinuiranim ili prekidnim glasovima kakvi su hrvatski eksplozivi PBD, TGK. Na morfološkoj se razini kontinuitetom smatra jedno od temeljnih obilježja gramatičke riječi koje se zove kohezija, a podrazumijeva da su sastavnice gramatičke riječi čvrsto povezane u cjelinu ustaljena značenja, kako je to primjerice u hrvatskoj neodređenoj zamjenici ništa. Kad se ispred te zamjenice pojavi prijedlog o, ona postaje diskontinuirana jer se prijedlog umeće između njezinih sastavnica, na primjer u rečenici ni o čemu ne razmišljam. Slično tomu na sintaktičkoj se razini kontinuitetom smatra pojavljivanje sastavnica sintagme jedne uz drugu. Na primjer, dobru knjigu kupila sam jučer na Interliberu. Ako se između njih uvrsti neki drugi član rečeničnog ustrojstva, govorit će se o diskontinuitetu, na primjer, dobru sam knjigu kupila jučer na Interliberu. Podrobnije ćemo prikazati temeljni primjer semantičkog diskontinuiteta, a to je arbitrarnost jezičnog znaka, odnosno izostanak motivirane intrizične, to jest intrisečne veze između materijalnog ostvara leksema, na primjer izgovorene ili zapisane riječi pas, i njezina referenta, a to je četveronožna domaća životinja koja laje. Tomu ćemo suprotstaviti ikoničnosti jezičnog znaka, na primjer onomatopeju vau-vau kao mogući primjer semantičkog kontinuiteta.
2: Već se među grčkim filozofima u 5. stoljeću prije Krista zametnula žustra rasprava o naravi odnosa između riječi i stvari, koja se svela na pitanje je li taj odnos prirodan i nužan, ili je proizvoljan i konvencionalan. Zagovornici ideje o prirodnoj i iskonskoj vezi između riječi i stvari nazvani su naturalistima ili analogistima, a njihovi oponenti koji tvrde da je odnos između riječi i stvari dogovoren i proizvoljan konvencionalistima ili anomalistima. Prva debata o naturalističkom i konvencionalističkom razumijevanju jezika zabilježena je u Platonovu Kratilu, gdje Kratil zastupa naturalističku ideju da svaka stvar dobiva ime koje prirodno odgovara njezinoj suštini, a Hermogen mu se suprotstavlja konvencionalističkom tvrdnjom da imena stvari nastaju nagodbom i sporazumom među ljudima, te da se odnos između imena i stvari ne uspostavlja nikakvom prirodnom logikom. Braneći tezu da se podrijetlo i značenje riječi mogu prepoznati u njihovu obliku, naturalisti su forsirali etimološka spekuliranja o prirodnoj vezi između zvukovnog profila riječi i njezina značenja. Primjerice, Sokrat je u spomenutom Platonovom Kratilu slovu ro, to jest glasu r, pripisao značenje pokreta. Slovima delta i tau, to jest glasovima d i t, značenje vezanja i zaustavljanja, a slovu lambda, to jest glasu l, značenje skliskosti i ljepljivosti. Pojava semantike kao znanstvene lingvističke discipline krajem 19. stoljeća može se smatrati reakcijom na naturalistička spekuliranja o etimologiji riječi kojima je cilj bio opravdati tezu o prirodnoj vezi između stvari i njezina imena. Naime, među semantičarima prevladava konvencionalističko stajalište da je odnos između entiteta iz izvanjezične zbilje i niza glasova kojima se taj entitet imenuje posve arbitraran i da se o njegovoj motiviranosti može govoriti jedino u vezi s nekim onomatopejskim riječima. Upravo se arbitrarnost veze između jezične jedinice i njezina referenta u izvanjezičnom svijetu smatra temeljnim primjerom semantičkog diskontinuiteta.
1: U filološkim se radovima obično ističe da je Ferdinand de Saussure u suvremenu lingvistiku uveo mentalnu kategoriju pojma ili označenika i utemeljio mentalističku teoriju značenja kojoj je glavna postavka to da između jezika i izvanjezičnog svijeta posreduju predodžbe koje se o tom odnosu oblikuju u govornikovu umu. No valja istaknuti da je već Michel Breal, glavni predstavnik predstrukturalističke semantike, mentalistički tumačio leksičko značenje. Tvrdio je naime da se ono oblikuje u umu govornika na temelju njegovih doživljaja, spoznaja i emocija, a da se u jeziku samo odražava. Na taj je način anticipirao glavne teze kognitivne semantike, recentne i dominantne semantičke paradigme, koja samu sebe često voli prikazivati kao revolucionarnu. Osim Breala i Saussurea, ključan su doprinos opisu arbitrarnosti leksičkog značenja dali britanski lingvisti Charles K. Ogden i Ivor Armstrong Richards u svojoj knjizi Značenje značenja iz 1923. godine. Istaknuli su tri elementa ključna za opis leksičkog značenja riječi: znak, pojam i predmet, te ih smjestili na vrhove trokuta koji ilustrira narav njihovih međusobnih odnosa. Na donjem lijevom vrhu trokuta nalazi se znak, na gornjem vrhu pojam, a predmet je na donjem desnom vrhu trokuta. Za razliku od stranica koje povezuju znak i pojam, te pojam i predmet, a koje su iscrtane punom linijom jer označavaju izravne veze među elementima leksičkog značenja, donja stranica trokuta koja povezuje znak i predmet iscrtana je isprekidanom linijom, čime je potvrđen diskontinuitet jezičnog znaka. Naime, veza između tih dvaju elemenata nije izravna ni motivirana, nego, kako autori kažu, posredna i nametnuta. Znak u umu govornika izaziva pojam o predmetu, a ne sam predmet. Drugim riječima, određeni je znak proizvoljno izabran da predstavlja određeni predmet. To znači da nema nikakve motivirane ni prirodne veze između riječi pas kao znaka i četveronožne domaće životinje koja laje kao referenta, nego je ta teza dogovorena i drukčija u različitim jezicima. To dokazuju različiti znakovi, odnosno različiti leksemi, kojima se u različitim jezicima imenuje spomenuta životinja. Na primjer, u engleskom je to dog, u njemačkom je hund, u turskom je kipek, u arapskom je kalb, u talijanskom je cane, u španjolskom je pero. Zato govornicima hrvatskog jezika riječ pas jest riječ, a govornicima engleskog, njemačkog i turskog nije.
2: Prevladavajućoj arbitrarnosti veze između znaka i predmeta suprotstavljeni su mnogo rijeđi slučajevi njezine ikoničnosti, koja podrazumijeva očitu podudarnost, analogiju ili sličnost znaka i predmeta, te omogućuje njihovu izravnu povezanost. U tom bi slučaju i donja stranica Ogden-Richardsova trokuta mogla biti iscrtana punom linijom. Najbolji su primjer za to onomatopejske riječi kojima baza oponaša neki prirodni zvuk. Na primjer, uzvici vau-vau, mjau-mjau, ciju-ciju, glagoli kokodakati, kukurikati, gakati, blejati, mukati, kreketati i slični. Doduše, samo će govornicima hrvatskog jezika navedeni primjeri zvučati kao da doista vjerno odražavaju glasanje životinja, zbog čega valja naglasiti da su i primjeri ikonične veze između znaka i predmeta donekle arbitrarni. Da nije tako, onomatopejski bi uzvici bili jednaki u svim prirodnim jezicima, a nisu. Dovoljno je spomenuti uzvike kojima se u različitim jezicima označava pseće lajanje, da se uvjerimo kako ni onomatopeje ne mogu posve zaobići gornji vrh Ogden-Richardsova trokuta. U hrvatskome je onomatopejski uzvik za pseće lajanje vau-vau, u engleskome wuf-wuf, u francuskome wa-wa, u grčkome gav-gav, u talijanskome bau-bau, u japanskome wan-wan, u turskome hav-hav, a u korejskome mang-mang. Sve u svemu, ikoničnost jezičnog znaka iznimna je pojava i malo kad je posve lišena arbitrarnosti. To je pak dobro i poželjno obilježje jezika kao sustava znakova za sporazumijevanje. Naime, kad bi situacija bila obratna i kad bi većina jezičnih znakova morala biti ikonična, jezik uopće ne bi mogao ispuniti komunikacijske potrebe svojih govornika. Zamislite potragu za jezičnim znakovima koji bi bili u motiviranoj i prirodnoj vezi s referentima poput umivaonika, livade, besmisla, tišine, ništavila ili s bilo kojim drugim referentom osim s malobrojnim zvukovima prirodnih pojava i glasanja živih bića. Očito je stoga da donja linija Ogden-Richardsova trokuta mora ostati isprekidana da bi se leksiku bilo kojeg jezika mogle pridruživati nove veze između znakova i predmeta koji se ne glasaju.
1: Kad se u obzir uzmu i drugi znakovi, a ne samo oni jezični, primjećuje se da su ikonične fotografije i crteži jer izravno odražavaju svoje referente te neke ljudske geste i grimase, jer izravno odražavaju govornikove emocije i raspoloženja. Spominju se i rimske brojke 1, 2 i 3, koje brojem grafičkih simbola zorno predstavljaju brojevne vrijednosti 1, 2 i 3. I zato su ikonične, što nije slučaj s arapskim brojkama 1, 2 i 3, koje su arbitrarne. No i rimske su brojke od 4 i nadalje arbitrarne, a donekle su arbitrarne i spomenute 3 brojke. Iako broj elemenata u njima odgovara brojevnoj vrijednosti koju predstavljaju, britanski lingvist Alan Cruz ističe da njihov okomit položaj ničime nije motiviran, odnosno da nije jasno zašto nisu položeni vodoravno. Za ilustraciju arbitrarna odnosa između znaka i predmeta često se rabi primjer različita leksikaliziranja pojmova o bojama u različitim jezicima. Nazivi za primarne boje u svim jezicima nastaju prema nekim univerzalnim načelima koja su u antologijskoj knjizi Osnovni nazivi za boje iz 1969. opisali američki znanstvenici Brent Berlin i Paul Kay. Prvo je načelo da svi jezici imaju dva osnovna naziva za boje kojima u hrvatskom jeziku odgovaraju pridjevi crn i bijel. Drugo je načelo da se u svim jezicima skup primarnih naziva za boje derivira iz niza od 11 riječi. U hrvatskome su to crn-bijel, crven-žut, zelen-plav, smeđ, ljubičast, ružičast, narančast i siv. No nemaju svi jezici 11 primarnih naziva za boje, a za to koje će se boje oriječiti postoje stroga i univerzalna pravila. Primjerice, ako neki jezik ima samo tri naziva za boje, uz nazive crni i bijel imat će naziv crven, četvrti i peti naziv bit će žut i zelen, šesti plav, sedmi smeđ, a dalje je redoslijed ljubičast, ružičast, narančast i siv. U jezicima koji imaju svih 11 primarnih naziva za boje, ti nazivi nisu dakako jednaki, što znači da nema nikakve motivirane veze između naziva za boju i same boje u izvanjezičnom svijetu. Da je odnos između znaka i predmeta motiviran i prirodan, svi jezici svijeta imali bi jednak broj naziva za boje. Ti bi nazivi u svim jezicima bili jednaki i zvučali bi ili izgledali isto kao i boje koje označavaju. Budući da ipak nije tako, očito je da se isti dio fizičke stvarnosti može različito vidjeti, doživjeti i poimati. Pa se u različitim jezicima različito organizira, segmentira i leksikalizira. Drugim riječima, veza između spektra boja, ljudske percepcije tog spektra i jezičnih jedinica kojima se boje imenuju nije ikonična, a onda ni kontinuirana. U prirodi postoje svjetlosna zračenja različitih valnih duljina koja različito podražavaju receptore vida i promatraču daju dojam određene boje. Prijelazi između boja nisu oštri, nego postupni. Boje se na neki način pretapaju jedna u drugu i tvore kontinuum, a ne polje jasno razgraničenih dijelova. Promatrači mogu različito percipirati i segmentirati kontinuum boja, pa ne postoji konačan i u svim jezicima identičan skup jedinica za precizno imenovanje toga dijela izvanjezičnog svijeta.
2: Tu ćemo tvrdnju ilustrirati usporedbom naziva za šest boja koje vide i orječuju govornici dvaju indoeuropskih jezika, hrvatskog i engleskog, sa samo dvama nazivima za sve te boje u jednome transnovogvinejskom jeziku, koji se zove Dani, i u jednome nigersko-kongoanskom jeziku, koji se zove Basa. Šest hrvatskih naziva za boje, ljubičasta, plava, zelena, žuta, narančasta i crvena, ima ekvivalentne nazive u engleskom jeziku. Možemo pretpostaviti da govornici tih dvaju jezika vide boje na vrlo sličan način, odnosno da se slažu kako je ljubičica ljubičasta, nebo plavo, trava zelena, limun žut, naranča narančasta, a krv crvena. Uostalom, usporedbom s tim referentima spomenute se boje definiraju u općim hrvatskim i engleskim rječnicima. Primjerice, i na hrvatskom jezičnom portalu i u mrežnom Oxfordovu rječniku engleskog jezika značenje pridjeva plav definira se kao svojstvo onoga koji je boje čistog neba. Značenje pridjeva crven kao svojstvo onoga koji je boje krvi. Značenje pridjeva žut kao svojstvo onoga koji je boje limuna. Osim spomenutih zajedničkih referenata, u obama se rječnicima navode i neki specifični, za koje se također može pretpostaviti da bi im govornici hrvatskog i engleskog jezika pridružili istu boju. Tako se na hrvatskom jezičnom portalu žuta boja povezuje s voskom, limunom, cvijetom maslačka, ljutićem, sumporom i zlatom, a crvena boja s cvijetom divljeg maka. U mrežnome Oxfordovu rječniku engleskog jezika plava se boja uspoređuje s bojom

0: za crnu i za hladne boje, ljubičastu plavu zelenu. Basa ima naziv Hui, a Dani Mili, dok za bijelu i za tople boje, žutu, narančastu, crvenu, basa ima naziv Ziza, a Dani Mola. To ne znači da govornici jezika basa i Dani nisu nikad vidjeli predmete plave, narančaste ili crvene boje, nego im te razlike jednostavno nisu dovoljno važne da bi ih orječivali. Kad žele jasno uputiti na određenu boju, koriste se usporedbama tipa boja lista, boja gline i slično. Tu je pojavu u svojoj knjizi Strukturna semantika iz 1963. britanski lingvist John Lyons nazvao semantičkim anizomorfizmom, pojašnjavajući da se isto denotacijsko polje može različito organizirati u različitim jezicima. Različitu organizaciju odnosa između znaka i predmeta u različitim jezicima anizomorfizmom nazivaju i češko-američki lingvist Ladislav Zgusta i njemački lingvist Leonhard Lipka. Kao problem pri sastavljanju dvojezičnih riječnika i prevođenju spominje ga i hrvatska lingvistica Maja Bratanić, ističući da na tu pojavu najviše utječe određeno podneblje i kultura, jer pojedini predmeti postoje samo na području gdje se govori određeni jezik, dok na govornom području drugog jezika taj predmet ne postoji, pa ne postoji ni naziv za nje. Zato je jezik određenog društva integralan dio njegove kulture i ključan čimbenik njegova poimanja svijeta, a ne samo sustav znakova za sporazumijevanje izoliran od ostalih materijalnih, duhovnih, etičkih i društvenih vrijednosti tog društva.
1: Nakon svih spomenutih primjera semantičkog diskontinuiteta i izražavanja skepse prema kontinuitetu i koničnosti onomatopejskih riječi, valja se zapitati može li se uopće govoriti o nekim, makar rubnim, primjerima semantičkog kontinuiteta. Odgovor je može. I to ponajprije u vezi s polisemijom, odnosno u vezi s predvidljivim mehanizmima kojima se sekundarna značenja izvode iz primarnog značenja polisemnog leksema. Dok se primarno značenje zasniva na potpuno arbitrarnu odnosu između znaka i predmeta, u izvođenju sekundarnog iz primarnog značenja uočavaju se stalni obrasci koji ukazuju na motiviranost i kontinuitet u izgradnji polisemne strukture leksema. Prvo, neki leksemi koji primarno označavaju dijelove ljudskog tijela, glava, koljeno, crijevo, grlo, metaforičkim transferom prenose ime na različite predmete koji su oblikom donekle slični tim dijelovima ljudskog tijela, na primjer glava kupusa, koljeno cijevi, crijevo za polijevanje, grlo žarulje. Drugo, neki leksemi koji primarno označavaju mjesto, grad, selo, stadion, gledalište, metonimijskim transferom prenose ime na ljude koji borave na tom mjestu. Naprimjer, cijeli grad spava, cijelo selo slavi, cijeli je stadion na nogama, cijelo je gledalište u suzama. To i dalje ne znači da su znak i predmet u sekundarnom značenju leksema u motiviranoj ikoničnoj vezi, nego da je izvođenje sekundarnog iz primarnog značenja motivirano prepoznavanjem sličnosti ili bliskosti izvorne i ciljne domene. Dakle, motiviran je način na koji se ime prenosi s jedne domene na drugu, a ne sam odnos između imena i domene.
0: O motiviranosti jezičnog znaka piše se u kognitivno-semiotičkim radovima, čiji se autori usredotočuju na ulogu kognitivnih mehanizama, društvenog konteksta i proizvodnje znakova u društvenoj interakciji. Dakle, u konkretnoj komunikacijskoj situaciji, a ne isključivo u apstraktnim sustavima znakova. Iako ta perspektiva nije antisosirovska, naglašava da je jezik inherentno motiviran sustav na svim razinama svoje organizacije. No valja naglasiti da je i Ferdinand de Saussure govorio o motiviranosti na razini sintagmatskih veza među znakovima. Odnosno da ni on nije tvrdio da je jezik u cijelosti nemotiviran sustav znakova. Posebna je tema ikoničnost u znakovnim jezicima, o čemu su u radu Pitanje klasifikatora u znakovnim jezicima pisali kolege Branimir Belaj i Barbara Majdenić s Filozofskog fakulteta u Osijeku. To se može smatrati još jednim mogućim primjerom semantičkog kontinuiteta. Naposljetku valja naglasiti da jednom kad se veza između znaka i predmeta konvencionalizira, odnosno kad se ta veza ustali u jezičnoj

0: zajednici i kad svim govornicima određenog jezika riječ pas označava četveronožnog kućnog ljubimca koji laje, ne možemo reći da ta veza više nije motivirana. Čim govornici čuju izgovorenu ili vide napisanu riječ pas, automatski stvaraju podudarne predodžbe o njezinu referentu. Drugim riječima, neće uz tu riječ asocirati žarulju ili naranču, niti mogu svojevoljno mijenjati riječi kojima će upućivati na spomenutu životinju. U tom je smislu usvajanje konvencionalizirane veze između znaka i predmeta temelj jezične kompetencije govornika bilo kojega prirodnog jezika. No ostaje pitanje je li ta veza, zato što je konvencionalizirana, ujedno ikonična i kontinuirana. Reći ćemo da ipak nije. Arbitrarnost i ikoničnost te kontinuiranost i diskontinuiranost obilježja su jezičnog znaka koja se na različite načine prepleću, pa ne treba inzistirati na njihovu strogu razgraničenju, nego, kao i uvijek u semantici, dopustiti da se kombiniraju u različitim omjerima. Kozmopolis. Književnost u kontekstu. Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Kozmopolis, književnost u kontekstu, slušali ste esej doktorice kroatistike Tatjane Pišković Vau, vau i pas. Ikoničnost i arbitrarnost jezičnog znaka kao primjeri semantičkog kontinuiteta i diskontinuiteta. Tonsko oblikovanje Stjepan Bičanić, spikeri Lovro Golac i Teara Pajić. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvjeta Pavlović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Život glazbe.
3: Život glazbe.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Život glazbe. Danas ćemo slušati izvedbe violinista Nigela Kennedy-a. Na početku Air iz treće suite u D-duru Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će već spomenuti violinist Nigel Kennedy te engleski komorni orkestar, maestro Paul Barrett.

Violinist Nigel Kennedy i violončelistica Lynn Harrell izveli su Pasakalju, obradu za violinu i violončelo iz sedme suite za čembalo u G-molu, Georga Friedricha Händla. Slijedi nam noćna pjesma, opus 15, broj 1, Edvarda Elgara. Nastupit će violinist Nigel Kennedy te pijanist Peter Pettinger.

Violinist Nigel Kennedy i pijanist Peter Pettinger izveli su noćnu pjesmu, opus 15, broj 1, Edvarda Elgara. A sada još jedna Elgarova skladba, Uzdasi, opus 70. Još jednom violinist Nigel Kennedy te pijanist Peter Pettinger.

Bio je ovo koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 47 Žana Sibeliusa. Nastupili su violinist Nigel Kennedy te simfonijski orkestar grada Birminghama. Dirigirao je Simon Rattle. A sada gimnopedija broj 1 Erika Satija. Violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.

Slušali smo gimnopediju broj 1 Erika Satija. Nastupili su violinist Nigel Kennedy te engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. Slijedi nam prvi preludi Georgea Gershwina. Nastupit će violinist Nigel Kennedy te engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.

Slušali smo prvi preludi Georgea Gershwina. Nastupili su violinist Nigel Kennedy te engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. U nastavku slušamo drugi preludi Georgea Gershwina. Još jednom Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.

Čuli smo meditacije iz opere Tajda, Žila Masnea. Nastupili su violinist Nigel Kennedy te engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. A sada ciganski napjevi Pabla de Sarasate. Violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.

Bili su ovo ciganski napjevi Pabla de Sarasate. Nastupili su violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. U nastavku Čardaš, Vittoria Montija. Nastupit će violinist Nigel Kennedy, cimbalist Gregory Knowles te engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.

Slušali smo skladbu Čardaš, Vittoria Montija. Nastupili su violinist Nigel Kennedy, cimbalist Gregory Knowles te engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. I na kraju Bumbarov let iz Cara Saltana Nikolaja Rimski-Korsakova. Još jednom violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.

Slušali smo Bumbarov let iz cara Saltana Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupio je engleski komorni orkestar kojim je ravnao Paul Barrett te violinist Nigel Kennedy, čije smo izvedbe danas slušali u emisiji Život glazbe. Uredila Bojana Plećaš-Kalebo.

0: Učili smo djecu da je mrak mjesto straha. A upravo mrak ranjivim životinjama pruža sigurnost od predatora. Suprotno našem učenju, predatori ordiniraju na suncu, usred bijela dana, usred gužve, množine. Oni vrebaju na svjetlu, u šumi ljudskog mesa. Nakon svega što se izdogađalo na ovom jadnom fakultetu, kako predator poput mene može uopće biti učitelj novih generacija? Stvari se danas toliko brzo razvijaju da i kad ne želim biti predator, već sam zakasnio. Generacija X, generacija Z, alfa, beta, male se životinje smiju iz starijih generacija. Mogu glumiti, ali iskreno ne razumijem dinamiku naših mladunaca.
1: Igor Baksa, Anatomija zvijeri.
2: Meni je to slatko. Ti naši različiti jezici i polazišne točke, to je kao ko ljudske rase, narodi, kulture. Različitosti nas obogaćuju.
3: Da, ali što zapravo predajem? Ideje. Mogu ja uopće dati neki koristan alat za život? Mislim, kao kako stvoriti prvi milijun. Da, ne, stvarno, ono, kako skuhati ručak, to su prave vještine. Umjetnost je beskorisna.
2: Dobro, ali tebe puca neka kriza srednjih godina? Pa ti si odličan profesor.
3: A nemam pojma ko sam. Ja sam se rodio između dva svijeta. Ja sam fakat vjerovao, kao klinac, da u radiju žive mali ljudi. To je moj kognitivni... Ne, stvarno, to je moj kognitivni početak, a ne digitalni svemir.
2: Pa to je preslatko, kad djeca vjeruju da u radiju žive mali ljudi.
3: Ja sam generacija pitanja. Nama nije jasno u koji svijet pripadamo. Jel svijet uopće normalan više? Šta se uopće događa sa svijetom?
2: Joj, priješ, previše razmišljaš.
3: Gdje će nas ovo sve odvesti? Šta je pravo, šta je krivo, ili znamo išta, ili nemamo pojma.
2: Jesu ti ovo pitanja za ispit?
3: Iskreno volio bih da jesu, ne znam za studente, ali ja se s ovim pitanjima bavim svaki dan.
2: Znači to su pitanja generacije P.
3: Šta je generacija P?
2: Pa generacija pitanja.
3: Sviđa mi se, generacija P.
2: Generacija prostate.
3: Budalice, mala.
2: A ti si profesor P.
3: Opa, kao profesor X?
2: Ne, nego kao profesor P.
3: Znaš što sam mislio? Profesor Xavier, nemoj mi reći da ne znaš ko su.
2: Ti, za razliku od njega, imaš kose.
3: Nemoj mi ovo malo kose iščupati.
2: A i za razliku od profesora X, ti si vrlo pokretan od stroka na dolje.
3: Okej, a koje su moje supermoći?
2: Otvaranje portala do svijeta u kojem sve žene svršavaju sa svojim partnerima.
3: Sve žene? Mm-hmm. Ne samo ti?
2: Ne, ja se borim za pravo svojih sestara na orgazam.
3: Nešto? Postoje ova neka zona gdje se feminizam i muška pokvarena mašta jako dobro razumiju.
2: Da, nemoj mi reći.
3: Neću ti reći, samo ću napraviti.
2: Ajde, napravi, molim te. Što je sad?
3: Kradem ti ideju za profesora P. Učitelj koji ne poučava, nego postavlja pitanja o smislu života.
2: Te fakat znaš ubit moment.
3: Seksualna energija je energija stvaranja.
2: Aha, i sad ćeš ti vodit ljubav sa olovkom i papirom?
3: Pa možda vrijeme da počnem. Predugo odgađam karijeru pisca.
2: Svaka ti čast. Baš si našao pravi trenutak za počet. Daj, ajde, molim te, mili. Vrati se u krevet. Ne želim zaspati s mobitelom.
3: Evo.
4: Dobar jutro, Željac.
5: Ej, Erga.
4: Kaj si tak smrknut, ko da si ustao na ljevi papak? Ili to zbog izvanrednog vijeća?
5: Slabo sam spavao, nešto me želudac muči.
4: Da, želudac. Svi smo se stisli ko štakori pred eratizaciju. Danas ne smiješ krivo pogledat studenticu, već si napravio prekršaj.
5: Dobro, valjda za prekršaj treba malo više od krivog pogleda.
4: Da, pravi pogled. Nisi samo ti slab na te instant provokacije nove generacije. Te njihove fotkice i čubice i cikice i guzičice, sve na izvolte.
5: Erga, malo tiše čovječe.
4: Opet sam glasan, a? Pardon. Sve je to ljudski što vam ja pričam, kolega. Ljudski, a ne tabu.
5: Ajde, vidimo se na vijeću, pa tamo budi glasan.
4: A vidimo se večeras, ne? Kviz?
5: Da.
4: Sve stoji?
5: Da, vidimo se.
4: Vidim ose, kolega. Vi ose, pčele. Kojiš?
6: Dobro, ovdje smo manje više svi. Kvorum vidim odoka, zapisničar nek piše imena, mi možemo početi. Kolegice i kolege, ko što se već pročulo, jučer smo primili e-mail anonimne studentice. Kolegice Horvat, predsjednica etičkog povjerenstva, pročitajte nam dotično elektronično pismo na glas, evo, molim vas.
7: Poštovani kolege, hvala na odazivu i hvala dekanu na sazivanju ovog urgentnog sastanka. Adresa s koje dolazi mail je Antigona 2025@monkey.gmail.com, a dotična piše ovako. Poštovani profesori, obavještavam vas da sam zajedno s još 3 studentice od prve godine svog studija na Filozofskom fakultetu bila seksualno uznemiravana od profesora kojeg, nažalost, ne mogu imenovati. Ovom pismu prilažem audio zapis iz svibnja prošle godine. Radi vlastite sigurnosti, ali i zato što želim završiti fakultet, bila sam prisiljena modificirati glas profesora. U nastavku maila je priložena snimka, ja bi sad pustila taj audio zapis.
6: Naravno, kolegice, izvolite.
8: Kolegice, ovo ste za mene tako lijepo obukli.
9: Zbog vrućine, profesore.
8: Je li vam vruće zbog ispita ili zbog mene?
9: Zbog ispita, naravno. Ne znam što insinuirate.
8: Opustite se. Vi ćete to riješiti kao od šale.
9: Voljela bih se pripremiti za ispit kako spada, a neke stvari su ostale. Što to radite?
8: Istiskuje vam napetost iz trapeziusa.
9: Zašto me masirate?
8: Masaža je najbolja metoda za otpuštanje stresa iz organizma. No, ako želite, ja ću prestati.
9: Prestanite.
8: Dobro, ispričavam se. Mi starija generacija odrasle smo s tjelesnim kontaktom, ne s mobitelima.
9: Napisala sam si pitanja koja bih željela proći s vama.
8: Dobro, to je dobro. Ali nije dovoljno.
9: Što nije dovoljno?
8: Gledajte, volio bih vjerovati da profesori i studenti imaju odnos na istoj razini. Demokratski, laissez-faire. U to spada i metode opuštanja, jednako kao i metode učenja.
9: Ja radije učim, profesore.
8: Vi biste meni prošli i bez učenja. Vi ste vrlo pametna osoba. Ja volim vaš mozak. On je središte Erosa.
9: Molim?
8: Pa to znate iz filozofije. Na jednom kraju imate Thanatos, težnju ka smrti. Na drugom Eros, težnju ka životu. Ovo nije ništa nepoznato ili čudno.
9: Hvala na ovom pojašnjenju. Možemo sad na moja pitanja.
8: Dajte da prvo ja vas nešto pitam.
9: Slobodno.
8: Što vi mislite o meni? Iskreno?
9: Iskreno, ja se vas bojim.
8: Mene? Pa neću vas ugristi. Iako bi vas rado pojao. Nemojte me krivo shvatiti, kolegice. Vi imate magnetičku personu, a vaš intelekt može očarati muškarca. Vidim kako vas kolege gledaju. Vi tako ponosno nosite svoje grudi. One tako prekrasno prkose svijetu.
9: Oprostite.
8: Kamo ćete?
9: Mama me zove.
8: Kolegice, obavezno mi se javite večeras. Da prođemo kroz vaša pita.
9: Doviđenja.
10: Ovo je mogao biti bilo tko. Studenti danas znaju i snimati, i montirati, a boga mi i ucjenjivati.
4: Ovo je indicija, ovo nije nikakav dokaz.
7: Da, ali ucjene nema. Zašto bi studenti to fabricirali? Nema zahtjeva, nema imena, nema prijetnje.
10: Ja, samo čekajte, kroz nekoliko dana garantiram. Pojavit će se ucjena sigurno.
7: Pardon, niste čuli cijeli kontekst. Dozvolite, evo, u nastavku maila studentica piše. Razlog ove prijave nije osveta, niti želja za medijskom pažnjom, niti osobni obračun. Ja ću uskoro završiti fakultet. Želim zaboraviti kroz što sam prošla. Ali želim i ostaviti upozorenje. U nadi da ćete počistiti zvjerinjak koji zovete fakultet za buduće generacije. Za one koje su sada još bezbrižne djevojčice. U ime sve djece koja će nakon mene doći na ovaj i slične visokoobrazovne ustanove, molim vas, poduzmite nešto.
11: Zvjerinjak. Stoljetna tradicija obrazovanja svedena na afektiranu i lošu metaforu.
10: Jedna mala detekcija s moje strane. Studentica je spomenula da ne želi medijsku pažnju. Zašto bi to spomenula?
6: Zato jer ne želi u medije. Što zašto? Želi nam pokazati da nam nije prijetnja, nego da smo na istoj strani po pitanju seksualnih prava ljudskih.
7: To nisu seksualna prava.
10: Ne, nego zato što je ovaj mail već sigurno poslan na sve medijske servise.
6: Kolega, molim vas, samo bez panike. Mi ćemo u slučaju medijske hajke na naš fakultet razmotriti daljnje korake. U skladu s etičkom odgovornošću prema zaposlenicima ove ustanove i studentima kojima se jamči zaštita osobnih podataka, o cijelom ovom slučaju najpametnije nam je da šutimo.
2: Profesore, oprostite što kasno.
0: Iris, uđi brzo.
2: Opa, profesore, još nikad niste bili ovako nestrpljivi.
0: Molim te, prestani.
2: Zvao si me da dođem.
0: Zvao sam te da ti priopćim da smo imali etičko povjerenstvo na faksu jer je netko dekanatu poslao anonimnu prijavu za seksualno uznemiravanje.
2: Opa, koga ste to uznemirili, profesore?
0: Iris, molim te, nemoj se šaliti s time.
2: Dobro, prosti. Što je bilo?
0: Dobili smo anonimni mail sa snimkom konzultacije na koji profesor slini po studentici i masira je. Mail je poslan sa adresa Antigona 2025. Je li ti to poznato?
2: Nije, ali dobro je fora. Ono, kao moderna Antigona, bori se protiv sistema.
0: Tebi je to fora?
2: Nisi ti valjda mislio da smo ti i ja jedini profesor i studentica u intimnom odnosu?
0: Pa da, ne. Nisam mislio, nego... Ma nisam uopće mislio. Uh-huh. Da, ne, nisam razmišljao, oprosti, ali... Ovo između nas je bilo vrlo nepromišljeno od mene.
2: Da. Umjesto tvoje velike i ozbiljne glave, mislila je njegova glavica, ha?
0: Iris, ne diraj me, hej.
2: Zašto? Pa ti voliš da te diraj.
0: Prestani s tim odmah.
2: Čekaj, ovo je tebe tako pogodilo. Pa fakulteti su puni seksualnih uznemiravanja i zlostavljanja. Moraš samo čuti moje kolegice s medicine, ma bolje da ti ne pričam.
0: A šta nisi ti rekla da se ti boriš za svoje sestre, ha?
2: A čuj, mislim da bi to bilo ipak malo licemjerno od studentice koja ševi profesora.
0: Isuse, sam mislila da se ovo otkrije.
2: Ej, Željko, gle, ti i ja smo odrasli ljudi. Ja nisam neka izmanipulirana klinka koja polaže ispite preko kreveta. Niti si ti neki profesor koji se uvaljuje studenticama i koristi položaj moći za svoju, ne znam, neživljenu...
0: Sve dok smo mi u akademskom odnosu, nije etički ni moralno da budemo u intimnom odnosu.
2: Kad ja malo razmislim, ti zapravo nikad nisi inicirao niti jedan naš susret. Sve poteze sam samo ja povukla.
0: Eto! Nisam niti kriv, a pred svijetom bi ispao kriv jer ja imam poziciju moći.
2: Ali ja sam tebe uzurpirala, mili. Tko onda drži poziciju moći?
0: Zašto ti uopće dolaziš kod mene, ha? Ti se možeš družiti sa upola mlađim frajerima koji su još usto izgodniji od mene.
2: Da, istina, dobro pitanje. Evo da razmislim. Zašto sam ja slaba na svog profesora? Evo, zbog tvoje suzdržanosti, tvoje samokontrole. Osjećam se... Sigurno s tobom osjećam tvoje poštovanje prema meni. S tobom se mogu opustiti. Ali sad se odjednom pitam jesi li takav uistinu ili je to zato što si kukavica.
0: Kakva kukavica?
2: Što bi ti napravio da te ja prijavim?
0: Nemoj se šalit s time, Iris, molim te.
2: No, što bi napravio, ha? Bi li me kaznio?
0: Iris, ja sam ozbiljan.
2: Profesore, ja sam imala tako naporan dan. Voljela bih se opustiti.
0: Ili spusti me, makni ruku, ajde.
2: Profesore, prijavila sam vas etičkom povjerenstvu.
0: Rekao sam ti da to ne govoriš.
2: Profesore, vi mene morate držati pod kontrolom.
0: Ne, nemoj se skidati. Ovo nije više naša igra.
2: Ali, profesore, morate me kazniti da vam ne radim sranja na oko.
0: Isuse Bože, Iris, nisi normalna.
2: Profesore... Ja vas volim.
0: Čekaj. Gdje ti mobitel?
2: U torbici, zašto?
0: Da budem siguran da ne snimaš ovo.
2: Oh. A vi biste nas možda snimali, profesore?
0: Kolegice, vi baš tražite zvijer tamo gdje ne treba.
2: O da, baš to tražim.
0: Ako tražiš zvijer, dobit ćeš. Zvijer, dođi.
2: Profesore!
0: Dobro znam.

0: Isuse, 8 i... Kaj me nisi probudio?
1: Gdje se žuriš? Predavanje te tek u 2.
0: A moram doma kuham sestri.
1: Mame?
0: Novi job, neko čišćenje firme, malo na to mijenja kućara, pa ne znam.
1: Dobro, ali ti mogu pomoć nekako?
0: Ne, ne treba niš. E, zapravo, nisi mi ocijenio seminar.
1: Ma kad ti ga je pisao ChatGPT?
0: Dobro, samo neke dijelove, mislim, konzultirala sam kad to je dozvoljeno, ne?
1: Super, draga, a sada konzultiraj literaturu i silabusa.
0: Dobro, ajde, molim te da skratim u priču, meni treba prolaz.
1: No, nije za prolaz. Ne. Neke površne teze koje se niti ne slažu sa našim popisom literature.
0: Dobro, to je samo seminar, nije ispit.
1: Ne, oprosti, a kako vrijedi za sve, vrijedi i za tebe. Objasnio sam vam sve o ChatGPT-u, a vi se ponašate kao da ste na nekom digitalnom placu.
0: Okej, to je onak jedan jebeni seminar, pa nije kraj godine, nije ispit, fakat mi otežavaš.
1: Sad ja otežavam, nemoj se ponašati tako neodgovorno, jesi ti sve...
0: Druga, šta? Ja neodgovorna, ja. Ja, molim te, radim 3 različita posla da bi složila financijsku strukturu za sebe, za sestru, za mamu, za stan, za režije, za hranu, ti nemaš pojma. Kao, znaš nešto, ali zapravo ne znaš, tebi je super na državnoj sisi, ono.
1: Ne traži me da ti prihvatim seminare samo zato što se ševim.
0: E, nije zato, glupa, ne glupi.
1: Ja sam pišao krv za svoju diplomu, a vama danas ispite piše umjetna inteligencija. Šta će vama uopće u školi?
0: Dobra, ajde, bok.
1: Šta bok? Di ćeš sad usred razgovora?
0: Šta te briga, diću, šta? Jer ti si pišao krva, ja pišem dijamante Z generacije.
1: Čekaj, Iris, vrati se, Iris!
2: Nakon prve prijave za seksualno uznemiravanje na Filozofskom fakultetu, u javnosti je procurilo još 10 novih prijava. Ime koje se najčešće spominje u prijavama je Anđelko Karalić, izvanredni profesor povijesti umjetnosti i bivši pročelnik Gradskog ureda za prostorno planiranje. Poslušajmo izjavu profesora.
3: Izbori su za mjesec dana. Mislim da je sve jasno.
2: Mislite da netko studentice nagovara da vas prijavljuju za seksualno uznemiravanje?
3: Mislim da ove nove generacije studenata svoju političku aktivnost umjesto prosvjedovanja ostvaruju kroz mehanizme javnog linčovanja. Što me gledate? Žrtveno janje. Niste nikad čuli za to?
2: Žrtveno janje? Oprostite, vi želite reći da ste vi žrtveno janje?
3: Da, žrtveno janje. Nije vam poznat taj izraz iz sociologije. Ste vi studirali novinarstvo? Društvene znanosti? Ko je vama dao diplomu?
4: Si vidio Karalića na vijestima, a?
1: Ne, kaj?
4: Stari je postao viralan. Sebe je nazvao žrtvenim janjetom.
1: Ovo podsjeća na neku suludu basnu. Stari jarac se pretvara da je janje.
4: Gle, vidi ga, gle, već su napravili remix.
3: Žrtveno janje, niste nikad čuli za to? Žrtveno janje. Žrtveno janje. Žrtveno janje. Da, žrtveno janje.
2: Vi želite reći da ste vi žrtveno janje?
3: Ko je vama dao diplomu?
1: Ovak nešto se nije nikad dogodilo na sveučilištu. Ovo je viralni presedan.
4: Prije bih rekao preseran, kolega. Preseran.
1: Evo, gužve oko faksa.
4: Nisam ni sumnjao.
1: Što se svi skupili oko zida?
4: Gle, svi snimaju zid. Ajmo vidjeti. Opa, novi grafit na našem faksu. Karalić, studente ili sustav?
1: Nomen est omen.
4: Jako zgodna igra riječima, petice iz morfologije.
1: Kolega, ajmo unutra, još će nas gnjaviti za izjavu. Pazi ovo, zbornica je prazna.
4: Prekrasno, lakše se diše. Osim za one kojima slijede prijave.
1: Šta pričaš, pa prijave su za Karalića?
4: A gle, ne bi se začudio da čvapne i koja za tebe, jel?
1: A jel, a za tebe?
4: Ja nisam najpopularniji profesor među studentima kod ti.
1: Znaš kako kažu, ne dere lep, nego uporan.
4: A znaš da kažu i ovo? Don't shit where you eat.
1: A šta kad bi to bila tajna između tebe i studentica?
4: Ma nema šanse. Ja sam sretno oženjen čovjek i ne mogu vjerovati da me ovakve pizdarije pitaš. Tužit ću te svoje ženi.
1: Pozdravio kada već spominješ.
4: Budem, hvala. A ti?
1: Što ja?
4: Imaš neku tajnu koju ne želiš podijeliti s najboljim friendom?
1: Da. Jebem studenticu, zaljubljena je u mene, pa ne moram brinuti da će dobiti otkaz.
4: Si zajebavaš sad ili stvarno? Mislim, ne bi me čudilo, studenti to obožavaju.
1: Pa nisam glupko Karalić.
4: Pa dobro, za njega se zna već godinama, ali ako mene pitaš, maltene svako ko ti nije prošao ispit može izmisliti nešto, eto te pred etičkim povjerenstvom. Zeznuta su vremena, stari moj.
1: Hello?
5: Profesore, niste mi odgovorili na poruku, pa vas zovem.
1: Ne mogu ovaj vikend. Mislim, ne bi bilo u redu zapravo.
5: Ali zašto? Pa nitko ne zna za nas.
1: Ne, s obzirom na sve, malo sam... Treba biti oprezan.
5: Os- osjećam da si u strahu. Osjećam da ti treba zagrljaj. Ja bih tako željela da se vidimo.
6: Ja bih želio isto, ali mislim da je bolje da malo pričekamo dok se sve ovo... Dok ne prođe ovo.
5: A dobro, a koliko će trajati to dok ne prođe? To može trajati mjesecima.
6: Pa gledaj, ti sve imaš faze koje traju mjesecima. Pa te ja ne pitam zašto.
5: Dobro, to je bilo jednom. I imala sam depresivnu fazu, ali okej, okay, fair enough.
6: Ne brini, ajde. Brzo će kraj semestra.
5: I htjela sam ti još nešto reći uživo. Oprosti što sam tražila povlašteni tretman u vezi ovog mog seminara.
6: Hvala ti. Drago mi da me razumiješ.
5: Naravno da razumijem, profesore.
6: Ajde. Držite se, draga moja studentice.
5: I vi, dragi moji profesore.
4: Stari, ovaj Karalić je ispario. Kaj se događa s njim? Niko ništa ne govori. Evo, već tjedan dana je prošlo.
1: Jel ti fali njegova prisutnost?
4: Da, baš. Vi mladi, vi nemate hegelovski žar, niste borci za svoju ideju.
1: Da, mi mladi, u 40-ima.
4: Njemu je sve ideološka borba. Evo ti sad, nađi argumente za zlostavljanje Jarčino Smrdljiva.
7: Kolege, šta ima?
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
7: Svaki dan, svaki dan. Zaboravio sam fascikl, gdje mi je majke? Da, evo ovdje, bogati, ko da sam senio.
4: Ko nema u glavi, ima u nogama.
7: Tako je, vidi aplikacije. Preko 7000 koraka od jutra, nije loše, a? Treba trenirati gdje god stigneš. Mi koji radimo na poslu, a ne radnici u teretani, jel te?
4: Da, bilo bi dobro da se ja malo vratim u formu.
7: Kolega Prišlić, dobro da sam vas sreo.
1: Da, recite.
7: Dođite u moj kabinet. Kroz jedno 10 minuta.
1: Dobro, može, vidimo se.
4: Kaj hoće ovaj?
1: Nam pojma.
4: Nih širim na predavanje. Večeras opet kviz, nemoj zeznut.
1: Jes, jes, jes, vidimo se.
4: A onda želim full izvještaj. Kaj hoće ovaj Ero?

0: Što, ne znaš što, ozbiljno? Dugo ćemo?
1: Nećemo dugo, ali bolje da sjedite.
0: Dobro, evo, sjedim.
1: Kolega Prišliću, jutro smo primili prijavu za vas.
0: Molim? Prosto, kakva prijava?
1: A evo šta da vam kažem. Čitajte sami.
0: Prijava za seksualno uznemiravanje. Bože, ja nisam nikada uznemiravao svoje studente. Prosto, ko je ovo poslao?
1: Anonimno. Mnogi su sad na meti. Svašta će se prijavljivati. Danas je dovoljno da samo pogledaš u krivu.
0: Oprostite, ali ovo je ozbiljna optužba. Nije mi jasno.
1: Kolega Prišliću, moj savjet. Ko čovjek čovjeku. Što se mene osobno tiče, vi ste uvijek bili ljudina, čovjek na mislu.
0: Ne,
1: studenti vas vole, a ja znam da ste vi poštenjačina. Da ne biste nikad uznemiravali studentice. Jedino je sad pitanje, možete li junački podnijeti teret situacije?
0: Teret situacije?
1: Da, ovo je studentski linč profesora našeg fakulteta.
0: Ne, ovo nije linč, ovo je prijava za profesora sa imenom i prezimenom.
1: Ma ovo je politički napad na strukturu kadrova na sveučilištu. I bit će još više, ovo je tek krenulo.
0: Dakle, vi vjerujete da nisam seksualni predator?
1: Aj, Prišliću, pa ti ne bi ni mrava zgazio, kamoli ovog tu silovu.
0: Hvala vam na povjerenju i vrlo vividnoj metafori.
1: Ne mogu meni prozivati ljude ovi šta još nisu ni izašli iz majčinog gnjezda, ni kušali života, da mi sad govoru ko može, a ko ne može biti profesor.
0: Ali za kolegu Karalića se zna već godinama.
1: Ma šta ti znaš, je li on nekog nešto ili nije? Jes bio tamo? Ja nisam. Pusti tračave i insinuacije.
0: Pa pardon, ali ne možete me izjednačavati sa kolegom Karalićem.
1: Kako ne mogu? Svi zajedno. Mi svi zajedno dijelimo iste vrijednosti. Istu tradiciju ovog fakulteta, sveučilišta. Mi smo profesori, doktori, intelektualci, znanstvenici. Nismo bagra koja ovce pase. O tome treba govoriti. To komunicirati.
0: Naravno. Naša vrijednost je u prvom redu obrazovanje novih generacija, jer moramo staviti svijet boljim ljudima nego što smo mi bili.
1: Bravo, Prišliću, znam da mogu računati na vas, a znate i vi da će se to cijeniti. U najgorim vremenima, ko je ponosno stajao ispred fakulteta?
0: Zanimljiva slika, ali dajte da vas pitam, je li imaju još prijava osim za Karlića i za mene?
1: Pusti druge rođu, aj štiti sebe, mi ćemo štiti tebe. Zajedno štitimo fakultet i pravo djece na obrazovanje, jel tako?
0: Ne znam kako ste to povezali u jednu misao, ali da, načelno se slažem. Barem sa ovim zadnjim.
1: Ne. Kad ja pitam jel tako, ti odgovaraš, tako je, jel tako?
0: Tako je.
1: Glasnije, jel tako?
0: Tako je.
1: Jel tako?
0: A tako je!
1: Alo kolega, što se derete, nemoj da nas čuju, misliš da smo u vojsci bogati. Aj živjeli profesore.
2: Da?
3: Kolegice.
2: Profesore.
3: Dosta je igre, Iris.
2: Što se događa?
3: To ti meni reci.
2: Ne razumijem.
3: Povuci prijavu za seksualno zlostavljanje.
2: Kakva prijava za seksualno...
3: Kako ti uopće palo na pamet prijaviti me?
2: Kakva prijava, što ti je?
3: Čekaj, ti si to napravila zato što ti nisam prihvatio seminar.
2: Ma nisam, profesore, što vam je...
3: Molim te, reci mi, meni se život može srušiti u trenutku zbog takve jedne gluposti koju si napravila u afektu.
2: Ali ja nisam ništa napravila.
3: Ko je onda?
2: Pa ne znam ja koga ti sve navlačiš po hodnicima
3: faksa. Nemoj biti bezobrazna, ti si jedina koja me uspjela ovako motati oko malog prsta.
2: A jela, bilo ih je još koji su pokušale.
3: Ne bavim se s time, ja sam profesor, a ne napaljeni nosorog ko onaj stari jarac Karalić. Reci kome prijavio, Iris.
2: Znaš šta je meni zanimljivo? Kako ti postavljaš cijelu stvar? Ja sam tebe smotala, a? Mi žene smo femme fatale koje motamo vas jadne, ispravne i neiskvarene muškarce.
3: Pa ti si zadnji put sama rekla da si me smotala i ne skreći s teme.
2: U redu, profesore, ispričavam se. Neću više skretati s vaše teme.
3: Iris, molim te, samo mi reci jesi li me prijavila.
2: Nisam!
3: Ko je onda me mogu prijaviti? Zašto?
2: Pa ne znam, to samo ti možeš znati.
3: Jesi nekom pričala o nama?
2: Nisam nikome.
3: Jel ti neko kopao po mobitelu, ne znam, vidio razgovor, to briši odmah. Sve, odmah. To ne smije više Iris postojati, okej? Okay?
2: Dobro.
3: Nadam se samo da se ovo ne snima.
2: Pa daj molim te, čega te strah? Čega? Vi ste zaštićeni ko lički medvjedi. Ja stvarno ne znam šta bi jedan profesor trebao napraviti da dobije otkaz. Ono, ubit nekog valjda.
3: Obrisat ću tvoj broj, ti obriši moj i ja ti više nisam Željko, razumiješ? Okej?
2: Okay? Čekaj, jel ti to sa mnom prekidaš preko telefona?

0: ne zovi me više.
1: Ti si mene zvao.
0: Izbriši sve poruke.
1: Zbogom, profesore P. Bila sam glupa.
2: Željac, živio. Nek nam tvoj pametni mozak donese prvo mjesto, okej?
3: Okay? Dobro, i ti si neke odgovore napiknu.
2: Bog pomagaj, Bog pomagaj.
4: Estis, evo, radimo i došli smo do proglašenja pobjednika 7. izdanja kviza općeg znanja. Prije proglašenja pozdravimo ekipe koje su sudjelovale. Imamo stalne goste koji su ovdje s nama od prvog izdanja. To je ekipa Sveučilište. Bravo. S nama su također, mislim da je ovo već treći put, jer je? Tak je, da. Dakle, to su prijateljice znanja. Ajmo velike aplauze za dame! Evo, s nama je još jedna ekipa koja nas prati iz kviza u kviz. Oni su Mito i Polucija. Ove razlike kod da ste smislili ono u pubertetu, ne? Dobro, neka kviz je prosto slobode. A s nama je još jedan inspirativna nazvan tip. Oni su Kvizilingus! I naravno, toliko su slatki, ne šećer, na kraju dijabetes, na kraju, ljudi moji, neizbježna ekipa koja se ne da, premda ih je večeras samo dvojica.
5: Gdje je ostatak ekipe?
2: Pokrijemo kolegice znanjem i iskustvom.
5: Dobro, to da li ćete ih popit, vidjet ćemo na proglašenju rezultata, ali i svaka čast na upornosti, dečki.
4: Veliki pozdrav ekipi AK Demogorgoni!
3: Javili kolegice, znači.
2: Marte se mali razbolio, Bojana nije mogla, Vanja se najavila.
4: Evo ga, idemo rezultati. Napetost može se režati u zraku. Prva nagrada ide ekipi sa 89 od mogućih 100 bodova. To su prijateljice znanja. Bravo, cure, svaka čast. Druga nagrada, 80 bodova. Sveučilište! Ajmo, bravo. I treća nagrada, samo bod manje, dakle 79 bodova, osvojili su Kvizilingu! Bravo, ekipa, čestitke svima na tronu, ostalima, evo, više sreće drugi put i hvala vam još jednom na sudjelovanju. Tekuće nagrade vas čekaju na šanku, a mi ostajemo ovdje i dalje se zabavljamo uz glazbu našeg kućnog DJ-a. To je DJ Katastrofa.
2: Unbelievable. Kak?
3: Kak, pa nisu oni najpametniji u svemiru, a?
2: To je zato jer si se prepio, pametni si kad si trijezan.
3: Konobar, daj još dvije, ovak, to isto.
2: Opa, Željac, ne sjećam se kad si ti zadnji put naručivo.
3: A zakaj se ovi dvije nisu pojavili?
2: Pa rekao sam ti zašto.
3: Ne, one izražavaju svoj stav prema patrijarhalnim oblicima zabave.
2: Ma kaj briješ, Željac, kaj briješ?
3: Meni dosta ovih zajbancija.
2: Kakvih zajbancija?
3: A dosta mi ovog licemjera, ovih akademskih toksičnih mreža, pazi, koje stvaraju mentalnu i emotivnu i socijalnu zaostalost. To je to čisto zlo. Dobro, ona mala rekla u mailu. Zvjerinja.
2: Pa da. Nisi mi rekao zašto si morao kod dekana.
3: Ma, gledajte, ne lažem. Dobio sam prijavu, pazi.
2: Aha, okej. Kakvu prijavu?
3: Anonimnu prijavu za seksualnu zlostavljanje.
2: Opa, kolega, jesam ti lijepo rekao, svi smo na bubnju.
3: Miške, najrađe bi tišao u pizdu, mate.
2: A čuj, svi bi najrađe tiše tamo od kud smo došli. Cijeli se naš život svodi na to. Potrga za tim božanskim, bestežinskim stanjem, taj topli bazen u kojem imaš sve što trebaš, sve perfektno i onda Armagedon, rođenje. Prva trauma koju doživiš i onda živiš cijeli život.
3: Otići i pisati, biti u svome bazenu. Kužiš to bazenu, to kad ti kažeš, svom.
2: je poraz, ali priroda svijeta je drugačija. Ti dođeš na ovaj svijet da bi patio, da bi se borio. Borba od tebe radi čovjeka, ne orgazam.
3: Protiv nekih stvari se čovjek ne može boriti. Kužiš? Daću otkaz, da?
2: Ti si nježan čovjek, ja to kužim. I volim te, i poštujem, i u pravu si. Bolje da pišeš nego da trošiš pare na psihoterapiju.
6: Neko mi je smjestio.
2: Kupi ti smjestio? Pa ti si duša od čovjeka.
6: Ma neko ko me ne voli.
2: A, možda studentica koju ljubiš, a?
3: Ne, nije ona.
2: Ko to zna? Ko to zna? Mogu biti bilo ko od njih. To su ti te nove generacije.
3: Erga, ne ide to sve čudno.
2: Ja mislim, prijatelju, da je tebi malo loše od alkohola. Kad si zadnji put popio više od dve pive?
3: Erga, ajme obećaj.
2: Kad ja ti obećam?
3: Obećaj mi da ćeš mi reći ako saznaš ko je to napravio, ko me prijavio.
2: Kolega, mislim da je vrijeme da idemo ne u paranoju, nego doma. Naručujem taksi.
3: O, mene su trenera poslu. I onome Herciganu ću poslati otkaznu pismu. Da.
2: Konobar, račun molim.
3: Če, plaćaš frendu cugu za oproštaj?
2: Tako je.
3: Ti to veseliš vam odlazku?
2: Ma, nisi ti sposoban za to.
3: Za otkaz ili ovo sa studenticom?
2: Ni za jedno, ni za drugo, stari. Za jedno si previše principijelan, a za drugo si kukavica.
7: Jutros nisam otišao na predavanje. Umjesto toga pisao sam otkazno pismo. Nisam uspio jer ogorčenje se prelilo u ovo, ne znam što je ovo, dnevnik ogorčenog profesora. Fakultet je korumpirano leglo zla. Zvijeri se međusobno ližu po genitalijama i zabijaju prste u otvorene rane. Ne želim više ulaziti u tu zgradu. To je bolnica bez liječnika. Hodnici sterilni, ali infekcija posvuda. Politika ovdje ne dolazi izvana. Politika se ovdje uzgaja kao plijesanj. Politika obrazovanja u kojoj starost znači imunitet, a mladost znači izloženost. Hranimo se ljudskim mesom s djevičanskog izvora. Povraćam u samog sebe.
8: Kolega Prisliću, budite brzi, čekaju me ljudi dole.
3: Htio sam vam poslati službeni dopis, ali evo, odlučio sam se ipak reći vam uživo.
8: Šta je bogati tako ozbiljno, ili umireš? Rak prostate?
3: Dajem otkaz.
8: Što si rekao?
3: Rekao sam da dajem otkaz.
8: Je to neka internet zajebancija, neka skrivena kamera?
3: Ne, to je moja ostavka na mjesto profesora književnosti.
8: Što se događa s vama, kolega?
3: Događa se povreda etičkog kodeksa. Moja povreda. Ja sam u prekršaju.
8: Zbog jedne jedine prijave. Pa znate li vi, kolega, što je sve potrebno da jedna jedina prijava pokrene nekakav postupak? Pa to je cijeli lanac odluka, ta planina papirologije. Da bi se vama, jel te, mogao izreći neki stegovni postupak?
3: Gledajte, ovo je moja odluka. Nije mene strah stegovnog postupka, ali više se ne osjećam kompetentnim da vodim nastavu. Ja sam kompromitirao povjerljivi obrazovni odnos između
8: studenta. Ma šta mene briga, kako se osjećaš? Odi psihijatru. Evo, moja sestrična ima ambulantu. Ma ne možeš mi sad usred semestra raditi probleme.
3: Dekane, ja nikada nisam radio nikakav problem, niti sam želio biti dio ikakvih problema.
8: Ti sad da napišeš otkazno pismo, pa baš to može se čitat kao tvoje priznanje.
3: Ja nisam potpisao ugovor da budem dio akademskog zvjerinjaka.
8: Šta? E, budi pametan, prvo. I ako priznaješ seksualno uznemiravanje, ko će te ikad više zaposliti? Drugo, ti si izvrstan profesor. Studenti te trebaju. Ja razumijem da si se uzjebao. Ti si nježna duša, ali nemoj biti glup. Otkaz ne dolazi u obzir, otvorit ćeš bolovanje dok se situacija ne smiri.
3: Ili i Karliš na bolovanju? Ha?
8: Taj čovjek je generacije ljudi naučio šta je strast za umjetnošću, za životom. Ne samo mene. 30 kusur generacija ljudi.
3: Da, znači to je modus operandi sveučilišta. Profesor može penetrirati u naše kolegice, a mi ćemo mu biti zahvalni što je strastven u predavanju. I jedina sankcija koja ga može snaći je udaljavanje sa nastave dok se situacija ne smiri.
8: Prisliću, sankcijama neka se bave stručne službe. Tvoj posao je obrazovanje.
3: Kojeg ne mogu obavljati jer koliko sam shvatio moram na bolovanje.
8: Bićeš mi zahvalan kad malo razbistriš glavu i odmoriš od razmišljanja.
3: Iris?
9: Željko, profesore, prostite, morala sam doći jer više nemam tvoj, vaš broj, a moram vam nešto reći.
3: Šta je tako bitno?
9: Jel mogu ući?
3: Ajde, nadam se da te nije niko vidio od susjeda.
9: Kako si?
3: Prije pola godine bi obožavao to da dođeš ovako nenajavljeno, ali znaš da se ne smijemo viđati.
9: Ne znam, ali dobro, to je stvar mišljenja.
3: Kako bi mišljenja? To je stvar profesorske etike.
9: Da, ali ti ne držiš predavanja.
3: Uzeo sam bolovanje.
9: Da, plaćica fino ide.
3: Molim, ajde, šta si došla?
9: Došla sam ti osobno reći, odgovor na mail.
3: Kako mail?
9: Pa onaj tvoj, u četvrtak si mi poslao mail o tome kak ti je svega dosta i kak...
3: Da. Uprosti, bio sam pijan.
9: Poslao si mi tekst na 3 kartice, dnevnik profesora, vrlo pjesnički. Prepoznala sam Kamova, Bodlera, čak i Štulića.
3: Evo, da, to su sve već pisali već od nas, ništa novo, ništa posebno, pijana sranja.
9: Ne. Ti si znači napisao pismo profesora koji cijelom sustavu šalje srednji prst.
3: Da, to sam pisao u posebnom mentalnom stanju između mamurluka i još uvijek pripitosti.
9: Ali to je prekrasno. Baš ta gorčina i ta istina. Znači, to je bolje od ičeg što sam ja pročitala zadnjih nekoliko godina. Da, bolje od svih ovih dnevno-političkih komentara. Koji Jergović? Koji Dežulović?
3: Iris, pretjeruješ.
9: Ja sam tebe čitala od prve godine. Tvoji članci za studentski list, mi smo ti to gutali. Mi smo tebe citirali na feštama.
3: Sprdali me, vjerojatno.
9: Ne. Ja kad sam došla na faks, ti si već bio zvijezda studentskih druženja. Svi su te oponašali.
3: Znači bio sam studentski vid. Super. Dobro da sam prestao pisati.
9: Kako ne razumiješ? Mi se sprdamo iz onog što volimo. I nije to bilo oponašanje samo u društvu. Mi smo tebe oponašali u pisanju eseja, u stilu, u rečenicama. Željko, ja sam se zaljubila u tvoje pisanje. Da nije bilo tvog pisanja, ja tebi nikad ne bi prišla. Ja sam tebe osjetila preko tvog pisanja.
3: Wow. I to si mi sad došla reći. Sad, kad je sve gotovo.
9: Došla sam ti reći da moraš ponovno početi objavljivati.
3: Ova sranja koja nosim u sebi.
9: Da, ta sranja. Ako si ikad htio biti profesor, a ne zvijer iz akademskog zvjerinjaka, sad je pravo vrijeme da to pokažeš. Ti si odmetnik iz sustava moći, na strani studenata ti pišeš sve ono što mi studenti mislimo, ali nitko od nas nema toliko kredibiliteta kao ti da to javno izgovori.
3: U kome trebaju lamentacije jednog propalog učitelja?
9: Propalog? Misliš, profesora koji se razočara u sustav obrazovanja? Profesora koji je i sam žrtva tog sustava? Pa svi to žele čuti, svi žele to svjedočenje.
3: Dobro. Načelno imaš pravo, ali... Jedino što ja mogu pisati u ovom stanju, ma to neće niko htjeti objaviti, vjeruj.
9: Pa kad si star, pa nitko ti ne treba da objavljuješ. Napravit ćemo ti blog. Osim ako si kukavica, pa ne želiš ostati bez svog radnog mjesta.
10: 2,5 milijuna pregleda u samo tjedan dana. Blog Anatomija zvijeri novi je viralni fenomen na ovim prostorima. Autor je profesor Željko Prištić i on vrlo otvoreno govori o seksualnom uznemiravanju studenata Filozofskog fakulteta. Dobar dan, profesore.
3: Dobar dan, Prištić.
10: Prištić sam i rekla. Secirate akademske krugove i obrazovni sustav u kojem profesori optuženi za seksualno uznemiravanje ostaju na svojim radnim mjestima. Ipak, vi ste još uvijek u radnom odnosu, premda ste i sami dobili prijavu za seksualno uznemiravanje.
3: Gledajte, simplificirate i to je jasno, jer vama trebaju kao novinarima senzacionalistički okviri u kojima
10: ćete... Ispričavam se, ali u cijeloj toj vašoj situaciji ostaje nejasna vaša pozicija. Kritizirate sustav kojeg ste i dalje dio. Nije vam palo na pamet da se samovoljno udaljite?
3: Naravno da je, ali to bi bilo priznanje anonimne optužbe. A ja nisam nikada, ni u kojem smislu, prema jednom studentu...
10: Dakle, ta je anonimna dojava lažna?
3: Da.
10: Nije li to nešto što bi rekao svatko u vašoj situaciji, pogotovo ako je kriv? Imamo tu i profesora Karalića koji se isto kao i vi brani sličnim argumentima.
3: Ne mogu, niti želim pričati u iče ime osim svog. Ali niste li me pozvali u emisiju da razgovaramo o blogu?
10: Da, dobro, vratimo se na blog. Profesore, opća tema bloga je visokoškolsko obrazovanje, međutim...
3: Odgoj i obrazovanje.
10: Molim?
3: Svako obrazovanje je ujedno i odgoj.
10: Odgoj u visokoškolskom obrazovanju?
3: Da. Svi smo mi djeca svijeta, ali ako nismo osjetili ljubav, poštovanje, prijateljstvo, onda...
7: nećemo ni znati druge voljeti.
10: Da, slažem se. Velike misli, bitne misli, no vratimo se mi na vaš blog i o tome što pišete.
7: Pa o tome o čemu upravo pričamo, o ljubavi.
10: Vi se šalite.
7: Ne, ljubav i poštovanje nisu šala. To su jako bitna mjesta iz kojih jedino možemo rasti kao slobodna bića, životinje u šumi. To vam je anatomija zvijeri. Postoje zvijeri, ali postoje i zvjerčice. One su slobodne kada nema predatora.
10: Moram priznati da vam poetičnost ide od ruke. Sve nam je jasno kad čitamo vaš blog. Slušateljima je samo nejasno zašto ne podnesete ostavku na mjesto profesora. Kad ste već dio tog užasnog sustava o kojem otvoreno govorite. Netko vas ucjenjuje. Jeste li žrtva kriminalnih radnji? O čemu se tu zapravo radi, recite?
2: Ovo je kriminal, stari moj. Vidi ove terase, krcate građanstvo.
3: Laganini kapitalizam, a svi kukaju.
2: A djevojke u ljetnim haljinama. Oči me peku, čovječe, ne smijem gledat.
3: A gledati smiješ?
2: Ti smiješ, pogotovo sad. Kako si ti frajer, čovječe? Karelić u javni linč, a tebi sva slava. Lijepo si to okrenuo u svoj korist.
3: Što sam okrenuo? Pa nisam ništa okrenuo. Mene su okrenuli. Protiv samog sebe, Herga. Protiv samog sebe.
2: Ajde, kaj ti fale na bolovanju. Plačica fino ide, mrcino, mrcinska. I si pronašao krivca za tu svoju anonimnu prijavu?
3: Nisam.
2: Ma, kaj te briga. Sad nisi samo najpopularniji profesor na faksu, nego u cijeloj državi.
3: Bio, ne bio, svejedno.
2: Ali vidiš ti kako je faks prodisao kad smo maknuli starog Jarca, a? Dovoljno da makneš par ljudi i da cijeli kolektiv procvjeta. I svi studenti s njima.
3: Pa hvala ti što si me tako lijepo otpisao.
2: Ko te otpisao?
3: Pa ja sam među tih par ljudi zbog kojih ti je kolektiv procvjetao.
2: Joj, pa nisam mislio na tebe, stari.
3: A tko je tih par? Osim mene i Karlića. Je li još neko dobio prijavu?
2: Sve mi se čini da bi uskoro i Ero De Canero mogao biti stavljen na crnu listu etičkog povjerenstva.
3: Taj zaštićen ko stih od Thompsona.
2: Samo čekaj da izađe neki slučaj plave kuvertice. Isto ovako anonimno, pa da vidiš još jedan domino efekt. Taj na mitu izgradio apartmansko naselje na Rabu.
3: Herga, svašta ti znaš.
2: Stari moj, bolje da ne znaš šta sve znam. Ponekad se sam sebi čudim.
9: Ej!
3: Ej!
9: Sorry što kasnim.
3: Ma nema mislim. Zašto sam tražila da se nađemo tako daleko? Mislim, mogli smo se u Maksimiru prošetati.
9: Pa Maksimir je krcat ljudima. Ja poštujem tvoju odluku da ne želiš da nas vide.
3: Da, sad je već i sve jedno. Odrasli smo ljudi.
9: Jela, gdje je bio taj stav kad smo bili zajedno?
3: U gaćama.
9: Baš smiješno.
3: Da. Ima nešto, da, romantično, kako smo dogovorili, sastanak preko e-maila.
9: Da.
3: Ne, čekaj, prije nego ti kreneš, samo da ti kažem, ja sam razmišljao o svemu. Nama.
9: O nama?
3: Da, vidi, ja sam bio dosta glup u vezi nas. Mislim, ovo je sve bilo tako teško za podnijeti. Taj pritisak i ta prijava me sjebala do kraja. Mm-hmm. Mislim, razumiješ to, jel da?
9: Da, to razumijem, da.
3: Sve u svemu, shvatio sam da ti si mi jedina svjetla točka. Jedino za što se vrijedi boriti.
9: Pa ima i većih stvari za koje se vrijedi boriti.
3: Od ljubavi? Veće stvari?
9: Kakve ljubavi? Pa dao si mi do znanja da sam ja samo tvoja studentica koja te izmanipulirala.
3: Ne. Ja sam bio u stresu od svega ovoga prosto.
9: I dobro, kaj bi ti sad htio? Da sad tebi bacim opet u naručje, kao sve je okej, okay, a?
3: Ja sam samo tebe imao, nikog drugog.
9: Željko,
3: a?
9: Ja znam ko te prijavio.
3: Zajebavaš se.
9: Profesor Hergešić.
3: Herga? Otkud je to?
9: Pa njegov sin mi je poslao screenshot. Frajer je registrirao novi mail na svom kućnom kompjuteru. Njegov sin je mislio da to koristi za neku pornjavu ili kurvanje, ali ne. On ti je s tog maila poslao samo jedno jedino pismo. Anonimnu prijavu etičkom povjerenstvu filozofs.
3: Pa to je nemoguće.
9: Vi ste inače okej, zar ne?
3: Mi smo kolege, najbolji kolege. Prijatelji.
9: Pa zašto bi ti onda to napravio? Jesi mu zaveo ženu ili nešto? Ej.
3: Iri s njim, dobro.
9: Ej, čekaj, daj sjednimo tu dolje na travu, ajde.
3: Okej, na travu.
9: Isuse,
1: prosti, ja nisam znala da će te to tako pogoditi. Jesi dobro?
3: Iris, ti si mi jedino svjetlo.
1: Dobro, dobro, dobro. Ajde, samo smiri se.
3: Ajde, ljubi me.
1: Ne mogu, pusti.
3: Ne želim te pustiti.
1: Pustio si ti mene davno prije, ajde.
3: Iris, ja sam ostao bez svega.
1: A nisi Iris, ostao, daj, ajde, šta pričaš, ti si izvrstan Iris, profesor, imaš genijalan blog i savršen društveni angažman, i nemaš pojma koliko značiš Iris, za studente i za ovo naše sjebano društvo.
3: Iris, želim te poljubiti.
1: Ne Iris, treba ti to sad, ne.
3: Kako ti znaš šta mi treba?
1: Pusti
3: Iris,
1: to,
3: Željko. Ti smo nepobjedivi, Iris.
1: Ti si nepobjedivi, ja sam samo studentica sa svojim sranjima i svojim svakodnevnim borbama.
3: A šta bi ja bio bez tebe? Ti si ta koja mi pokazala Iris.
1: Profesore P, previše razmišljate. A nitko ne sluša ptice.
3: A ptice?
1: Da, samo slušaj. Gle kako je lijepo. Priroda. Pišeš o životinjama, o zvijerima, ali slušaj ptice.
3: Ptice su potomci dinosaura.
1: Ma da.
3: Da, a najveći predator u svijetu dinosaurusa, T-rex, cijela loza. Cijela vrsta je nastala od toga.
1: Pa što to nije lijepo? Od predatora do ptica.
3: Do ptica, da. Kroz milijune godina evolucije.
1: Profesore P, ajde šuti i slušaj ptice. Nismo prije milijun godina, sad smo.
3: Volim te.
1: Je li ona srna?
3: He?
1: Gle, srna kod ulaza u šumu.
3: Prekrasno. Kad nema grabežljivaca, životinje slobodno šeću.
7: Zvijer je vrlo vjerojatno bliže nego što je očekuješ. I ne, ne riga vatru, ne hropčeti za vratom, ne brusiti noževe iza leđa, tipka na tipkovnicu u sigurnosti svoje smrdljive pećine. Na ovom fakultetu povjerenje je kreda na ploči, kolegijalnost je riječ koja se koristi samo u govorima. Profesorski kolegi ispunjeni smrdljivim gnojem lažnog prijateljstva, jalovim tapšanjem po ramenu, podrigivanjem pivskih grkljana. Čekamo smjenu. Novu, svježu, jutarnju smjenu. Zvijeri će kad tad krepati. A onda iz skrovišta izlaze nevidljiva bića. Srne, zečevi, kune, prekrasne, divlje, pitome životinje.
11: U današnjoj emisiji slušali ste radiodramu Anatomija zvijeri, završni rad studenta kazališne i radijske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu Igora Bakse. Igrali su Sven Jakir, Carmen Sunčana Lovrić, Nikša Marinović, Damir Poljičak, Goran Grgić, Meri Andraković, Marija Kolb Mladenović i Mario Kovač. Mentori Vedrana Vrhovnik i Petar Vujačić. Redatelj Igor Baksa. Tonmajstor Miroslav Šeb. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2026.
12: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
11: U nastavku programa slušamo Monk's Mood Thelonious Monka. Nastupa kvartet Saše Nestorovića. Saša Nestorović, sopran, saksofon, Davor Križić, truba, Kruno Levačić, bubnjevi i Jura Vrandečić, kontrabas.

0: Kvartet Saše Nestorovića izveo nam je skladbu Monk's Mood, Thelonious Monka.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Etno klasik istražujemo kako narodni impuls ostaje prisutan i onda kada ga više ne prepoznajemo. Nećemo tražiti folklor tamo gdje je najglasniji, nego tamo gdje je najtiši, u načinu na koji se glazba diše, u ritmu riječi i u osjećaju zajedničkog pjevanja. Večeras slušamo skladbe koje možda ne zvuče narodno, ali u sebi nose sjećanje na nešto starije i zajedničko.

Češki skladatelj Leoš Janeček vjerovao je da je govor već oblik glazbe. Slušao kako ljudi govore, kako se mole, kako se obraćaju jedni drugima. I iz tih naglasaka stvarao melodije. U njegovoj glazbi folklor nije citat, nego način na koji rečenica diše. Poslušajmo dio njegove skladbe, Otče naš, u izvedbi Novog londonskog komornog zbora pod ravnanjem Jamesa Wooda.

Švicarski skladatelj Frank Martin pisao je glazbu koja zvuči kao da dolazi iz nekog bezvremenog prostora, ni starog ni novog. Njegove zborske linije kreću se polako, kao da ljudi zajedno izgovaraju istu molitvu. Čućemo dio njegove mise za dvostruki zbor u izvedbi Nizozemskog komornog zbora.

Mađarski skladatelj Đorđe Ligeti odrastao je uz istočnu europsku noć, uz tišinu sela i zvukove prirode. U skladbi Noć folklor se ne pojavljuje kao pjesma, nego kao atmosfera, kao osjećaj da mnogo glasova diše zajedno. Izvod je njemački zbor, vokal koncertisten, dirigent je Christian Komihau.

Britanski skladatelj Benjamin Britten vratio je srednjevjekovne božićne tekstove u suvremeni svijet. Njegova glazba zvuči čisto, gotovo jednostavno, ali nosi duboki osjećaj zajedničkog pjevanja. Skladbu There is no Rose iz A Ceremony of Carols, opus 28, čućemo u izvedbi zbora Novog koleđa u Oxfordu pod ravnanjem Edwarda Higginbottoma.

Božić ponekad ne zvuči kao zvona, nego kao snijeg. U pjesmi In the Bleak Midwinter Gustava Holsta čujemo upravo tu zimsku tišinu. Čućemo je u izvedbi zbora Tenebre, dirigent je Nigel Short.

Herbert Howells piše božićnu glazbu koja ne blješti, nego svijetli iznutra. Njegova skladba Sing Lullaby zvuči kao tiha večernja molitva. Pod vodstvom Stephena Leightona izvod je zbor Polyphony.

iz oratorija A Child of Our Time, Božićni spirituali, Michaela Tippetta, čućemo stavak Steal Away u izvedbi zbora Genesis 16.

Maurice Ravel je volio izmišljati vlastite narodne pjesme. One nikada nisu postojale, ali zvuče kao da su oduvijek bile ovdje. Poslušajmo dio iz njegove skladbe Tri pjesme u izvedbi zbora Monteverdi. Dirigent je John Eliot Gardiner.

U francuskoj božićnoj glazbi Francisa Poulenca čudo se ne događa uz fanfare, nego u tišini. Čućemo skladbu o Magnum Mysterium u izvedbi The Cambridge Singersa pod vodstvom Johna Ruttera.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik. Današnju emisiju tonski ostvario Toni Bertović, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević. Folklor ponekad ne živi u pjesmama koje znamo, nego u načinu na koji zajedno slušamo i pjevamo. Hvala što ste večeras bili dio tog tihog zajedništva.

Dragi slušatelji, dobar vam večer, s vama večeras Zrinka Matića. U još jednoj emisiji Koncert četvrtkom slušamo koncert Lapske filharmonije. Ovaj put sa solistom Gautierom Capuçonom, francuskim violončelistom svjetskog ugleda, koji će izvesti koncert za violončelo broj 2 Dmitrija Šostakovića. Na dirigentskom podiju naći će se još jedno istaknuto umjetničko ime, dirigentica Simone Young, koja će ravnati izvedbom druge simfonije u S-duru Franza Schmidta. Simone Young donedavno je bila glavna dirigentica u Hamburgu, zalažući se upravo za izvedbe Franza Schmidta. Sklonost njegovoj glazbi rodila se dok je boravila u Beču, gdje je Schmidt na stalnom repertuaru. U Hamburgu je ravnala izvedbom njegova monumentalnog oratorija, knjiga sa 7 pečata, a za ovo svoje gostovanje izdvojila je njegovu drugu simfoniju. Franz Schmidt bio je ravnatelj konzervatorija u Beču. Dugo je kao skladatelj ostao u sjeni nekih svojih austrijskih kolega, kao što su bili Bruckner ili Mahler, ali podjednako je važan na toj zajedničkoj liniji snažne simfonijske austro-njemačke tradicije. Violončelo je glavni protagonist prve skladbe na koncertu koji slušamo. Gautier Capuçon napomenuo je prilikom ove izvedbe da se treba pobrinuti da se izvode i manje poznata djela, kao što je drugi koncert Dmitrija Šostakovića, koji nije dovoljno često na repertoaru, jer je znatno zahtjevniji i više introspektivan od prvoga. Ali njegovi ga poklonici vole. Skladatelj, koji je djelo napisao teško bolestan, posvetio ga je uspomeni na nedavno preminulu kraljicu ruske poezije Anu Ahmatovu. Radilo se o djelu koje je skladao za svečani koncert povodom svog 60. rođendana. Preizveo ga je 1966. Mstislav Rostropović. Djelo je to Šostakovićeva kasnog perioda, čija je glazba isprva trebala biti početak nove simfonije, ali skladatelj je odbacio tu ideju i odlučio skladati koncert za violončelo. Solist otvara koncert klasičnim simbolom boli, silaznim polustepenim pomakom as-g, i to dva put zaredom. Taj motiv u raznim varijantama prožima cijelo djelo. Iz tog zametka razvija se prvi stavak, ogoljen i elegičan po karakteru, izrazito prozračan i reducirane instrumentacije, prožet polustepenim pomacima. Neobičan vrhunac stavka čini solo kadenca violončela u spratnju velikog bubnja. Sadržajni udarac timpana slijedi ubrzo nakon toga. Također, Šostaković je dozvolio Rostropoviću da napravi nekoliko izmjena u kadencama koncerta. Nakon ritmičkog uvoda, solist izlaže temu drugog stavka, blago izmijenjenu pjesmu Bubliki, nastalu 1920-ih, koja prikazuje društvenu bijedu i nosi izražene židovske utjecaje. Zbog eksplicitnog teksta, bila je dugo zabranjena u SSSR-u. A uvrštavanje te melodije upućuje na skladateljeve rane, sarkastične radove, ali djeluje provokativno i u kontekstu ove službene prigode, gotovo kao glazbeni čin prkosa. Šostaković iste teme u drugom stavku razvija groteskni skerco, povezan s motivima iz prvog stavka, dok prijelaz u treći oblikuje poput instrumentalnog teatra s fanfarama i dramatičnim efektima. U trećem stavku melodija prolazi kroz različite varijacije, od lirske i gotovo klasične pa do snažne, orkestralno-monumentalne, da bi na kraju bila svedena na minimum, dugi ton violončela i ogoljenu ritmiku udaraljki. Slušamo sada koncert u izvedbi violončelista Gautiera Capuçona, uz njega Lapska filharmonija pod ravnanjem Simone Young.

Drugi koncert za violončelo Dmitrija Šostakovića proizveden je uz veliku svečanost Točana, skladateljev 60. rođendan 25. rujna 1966. u Moskvi sa solistom, skladateljevim prijateljem Mstislavom Rostropovićem. Sada smo slušali izvedbu održanu 11. prosinca 2025. u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu. Solist je bio Gautier Capuçon, a uz njega slušali smo Lapsku filharmoniju pod ravnanjem Simone Young. Čućemo i dodatak koji je odsvirao Gautier Capuçon, bit će to skladba Towards the Forest, odnosno prema šumi, suvremenog skladatelja Brycea Dessnera.

Bila je to skladba Towards the Forest Brycea Dessnera, suvremenog američkog skladatelja i gitarista, koju u dodatku Šostakovićevom drugom koncertu za violončelo odsvirao solist Gautier Capuçon. Nakon ovog violončelističkog dijela koncerta slijedi sada simfonijski, slušat ćemo drugu simfoniju Franca Schmidta u izvedbi Lapske filharmonije pod ravnanjem dirigentice Simone Young. Iako je rođen iste godine kao Arnold Schönberg, Schmidta se ne pribraja avangardi, već ubraja u generaciju bližu Bruckneru ili Brahmsu, kao jednog od zadnjih pripadnika njemačko-austrijske simfonijske tradicije. Dirigentica Simone Young svoju je sklonost Schmidtovoj glazbi razvila u Beču, gdje je Schmidtova glazba ostala živa i kada je drugdje bila zaboravljena. Njegov oratorij, knjiga sa 7 pečata, ondje je trajno prisutan na repertoaru. Kada se danas razmišlja o Beču prve polovice 20. stoljeća, često se misli na drugu bečku školu, imena poput Albana Berga i Antona Weberna. No oni su u svoje vrijeme bili na marginama, dok su glavnu riječ vodili skladatelji poput Josefa Marxa ili Franca Schmidta. Mnogi modernisti napustili su Beč, a brojni su glazbenici emigrirali, poput Ericha Wolfganga Korngolda, koji je kasnije oblikovao hollywoodsku filmsku glazbu. Schmidt je ostao čuvar tradicije u gradu s iznimnim glazbenim nasljeđem. Njegova druga simfonija bila je vrlo hvaljena. Kritičar Max Kalbeck posebno je istaknuo bogatstvo ideja, toplinu izraza i ravnotežu forme. Muzikolog Karl Nemeth opisao ju je kao glazbeni Makartov svečani mimohod, uspoređujući je s raskošnom slikom ulazak cara Karla V. u Antwerpen slikara Hansa Makarta, koja slavi habsburšku prošlost u obilju detalja i sjaja. Slično tome, Schmidtova simfonija odiše raskošnim orkestralnim zvukom i čvrsto se drži klasično-romantičnih formi. Ipak originalnost pokazuje u spoju drugog i trećeg stavka u veliki varijacijski ciklus okružen sonatnim uvodom i završnom fugom. Tematska povezanost osigurava unutarnje jedinstvo dijela. Posebno se ističe varijacijski stavak koji podsjeća na Brahmsove varijacije na Haydnovu temu. U njemu se izmjenjuju različiti glazbeni idiomi, što je Kalbeck opisao kao mimohod naroda Austro-Ugarske. Završna fuga slijedi dugu tradiciju od Haydna do Brahmsa, postupno raste u snazi i završava monumentalnim koralom limenih puhača.

0: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.

Ivan Klarić, Iščezavanja. Ivan Klarić nije tek lucidan pjesnik, nego ako je moguće biti na još višoj stepenici od toga, onda bismo rekli da je on tamo, u srcu epifanijskog uvida u svijet, sebe, blisko i daleko, stvarno i nestvarno. Nevjerojatno nalik poetici Danijela Dragojevića, pjesnik koji izrazitom asocijativnom lakoćom dotiče bol, patnju svijeta, ljepotu svakog trenutka ljubavi, nikad ne pristajući na malodušnost. Jer sve je pitanje perspektive, kaže Klarić. Svaka loša, negativna ili uska misao je stvar nesavladane perspektive. Ususret gladnoj djeci u Gazi, ususret društvenim izopćenicima poput pijanih beskućnika ili bolesnog psa, u što lirski subjekt gleda, unatoč tom paklu na mnogim mjestima u svijetu, a nasuprot našem uskom privatnom pa i sebičnom povremenom obiteljskom raju kojeg ovaj pjesnik implicite osuđuje, ovi stihovi pokazuju kako je perspektiva zaista presudna. Naime, visina svijesti i duha jest ono što oblikuje naše stavove, stanja, naše raspoloženje, naše umovanje i osjećanje. Rijetko smo u hrvatskoj poeziji, a možda i šire gledano, nailazili na izričaj tolike visine perspektive, moralne, filozofske i ljudski empatične. Visine s koje nam se svijet čini uvjerljivo proživljen i, što je još važnije, uvjerljivo transcendiran. Ima neke fine onostranosti u svakoj konkretnosti života, što je tajna koju nose ovi stihovi. Ima pogleda odozgo, koji je ujedno onaj najponizniji, najosjetljiviji i najranjeniji. Ta umjetnička i ljudska vrijednost Klarićeva pogleda dolazi od sublimacije, vjerojatno najvažnije odlike svake velike umjetnosti. Sublimirati svu materiju, konkretnu događajnost, pa i okvire prostora i vremena, te stvoriti stihove koji teku lagano i nepretenciozno, a tako duboko zahvaćaju i unutrašnju i vanjsku zbilju s elementima nazbiljskog, navelo nas je da ustvrdimo da ovi stihovi imaju svojstva epifanije. Na točki koja se nalazi čak iznad lucidnosti, ispisati stihove koji su svi na istoj razini duhovne i duševne cjelovitosti, vjerojatno je plod velikog nadahnuća ili velike milosti, ako hoćemo, koja zaslužuje da ovu poeziju nazovemo epifanijskom.

0: Jednog dana ću zavoljeti iščezavanja. Ne boj se, Ivane. Nema ni nas, ni puta kojim idemo. Budi miran. Tvoje nebo je tvoje nebo, sve dok ne izgubi glas koji ga doziva. Naše ruke ne mogu zaboraviti krila, bez obzira koliko nam se puta laktovi zabiju u zemlju. Ivane, slušaj. Najtiši dio tvoje duše je onaj koji iščezava u rukama tvoje ljubljene. Imaš kuću i djetinjstvo na koje pada sjena kazetnih bombi. Pobjedi strah. To je samo iluzija u iluziji. Nikada te neće dohvatiti. Nasloni se na svoju prošlost i jedri. To je tvoje danas. Promatraj svoj život eseističkom ravnodušnošću. I ne propusti osjetiti kako se svjetlost raduje u svim pojedinostima. To je tvoj način na koji svaki put iznova pronalaziš svoje tijelo. Ne traži drugu priliku. Započni iznova kao rastrošni genij prirode. Ne boj se, rat je samo zabava onih koji pokušavaju preživjeti na tuđi račun. Slušaš li, Ivane? Najtiši dio tvoje duše zna u svemu pronaći središte. Evo, uzmi sve što možeš ponijeti, ali zapitaj se što ti tada ostaje. Iščezavaju munje koje nisu pronašle svoj cilj. Iščezavaju u nama mrtvi prijatelji, iščezavaju oblaci za kojima si nekad žalio. Iščezavaju cvjetovi u zimskom vrtu, iščezavaju riječi u nebu, zemlji, čovjeku, iščezavaju putovi koji su na sebe navukli ljudsku kožu.
1: Pjesma za gladne. Dok popraviš kragnu i namjestiš kravatu, jedno dijete umrlo je od gladi. Sve se to događa u nepoznatim predjelima Afrike i Azije, ali to su djeca. U pustinjama i tropskim šumama djeca umiru bez glasa. Ne mogu čak ni doviknuti s Bogom. Djeca umiru, mi kupujemo nove mobitele. Ravnodušnost je pretvorena u vrlinu. Rijetko doljeću anđeli do naše crne i žute braće. Sve to čini se daleko, ali to su djeca. U sukobu monetarnih sfera zavis postaje pogonsko gorivo za pohlepu novih naraštaja. Dok popraviš kragnu i namjestiš kravatu, prošlo je 10 sekundi. Ne razlikujemo se od ubojica djece u plinskim komorama, ali ipak o sebi mislimo dobro. Sunce. Prečesto zaboravljamo što je pjesnik. Možda se to meni događa češće od ostalih. Pjesniku je dano da ispašta za milijune, kaže Bela Hamvaš u svom poeti Sakeru. Ipak, toliko dana je prazno, bez žrtve. Bogovi su tada ravnodušni i nemaju namjeru svoju čaroliju podijeliti s ljudima. Ako je žrtva sunce koje sjaji u oku bogova, neka izađe, neka bude, neka se probudi, sve što može biti budno.
0: Dolazi ljeto ili o čemu već govorimo? Istina je svemirska prašina ispod tvojih vjeđa. Možeš li je pretočiti u govor? Šuma je tiha, zna sve Božje šale. Čitavog jutra pronalaziš esencijalnu glazbu među oblacima, skidaš cipele u kojima si hoda u praznini, drhtiš. Nema te metafore koja bi opisala tvoju izgubljenost. Ne želiš biti janje u ničijem žrtvenom obredu. Grane bajama posežu za otvorenim nebom. Kažu, esencijalna glazbo, velika harmonija, bijeli liste. Bez tebe, bez te sjene u pustinji, kako da započne život u svakoj pojedinosti, u svakom riječniku, snu. Naše zablude su tvrde. Ipak, dok mislim, gledam i stvaram. Krila ptica izbjeljuju zoru. Nešto mi govori. Pripremi se za let. Dolazi ljeto, ili o čemu već govorimo. Kao posljednji hrabri ratnik iz Kisega koji je prestravio turske osvajače, ostaješ na svom mjestu. Sunce prži tvoja gola leđa. Zatvori oči, ne budi luđi od povijesti. Molim glazbu da mi pruži nekoliko glasova, tonova, to nešto što je sad, ali i prije bilo kojeg početka.
1: Šetnja Varšavom. Kišno jutro. Starac, donekle nalik Majmonidesu, šeće uz rub šume. Na visoravni grane hrastova nesvjesno dodiruju prozirnu plavet. Obilazi kuću u kojoj je živjela Irena Sendler. Prošlo je 60 godina. Ulica pružna je pusta. Kruh miriše na tugu mrtvih, na oblake, na sjećanje. Diše polako, nastoji se smiriti. Za svaki slučaj stavlja nitroglicerin pod jezik. Govori, jedno shvaćam, stvaranje iz ničega je blagost u životinjama, ljudima i biljkama. Stvaranje iz ničega je blagost koju ne razumijemo. Zdjela. Kad sam bio živ, sve što mi je trebalo bio je suncokret, kako bih iz njegovih sjemenki dozvao istovjetno sunce. Ni sunce ne zna sve. Prilazeći mu, pretvaramo ga u apstraktni broj, a ono daleko, kako već jest, odabire našu tišinu za svoju prisutnost. Natirati sad s korijenjem u pustinji da se okreće u suprotnom smjeru, isto je što i provoditi svoje dane u ljubavi. Dođite, ljubitelji tamnih predjela, kaže epifanični glas. Sjednite u bilo koji kut sobe. Toliko je suncokretovih sjemenki u zdjeli mraka u svakome sada.
0: U predgrađu. Julian Assange u strogo čuvanom zatvoru razmišlja o Bogu više nego ikad ranije. Što u ovom svijetu među zločincima treba činiti netko tko traži istinu? Djeca u Gazi umiru od gladi bez glasa ili zatrpana pod gomilom ruševina. U predgrađu Palerma, zona Popolare, vidio sam staru njemačku ovčarku. Uznapredovala displazija, jedva se kretala, napuštena od svih. Zaplakao sam pred tim prizorom kao da pati netko od mojih bliskih. Naše betonske kutije više nas ne mogu zaštititi od tjeskobe i straha. Zima, suša na Siciliji, Harmatan dolazi iz Afrike i sušuje ispucalu kožu zemlje. Staklena jabuka. Tako je zagušljivo da je moguće da je smak svijeta blizu. Kiša zateže omču u zraku, psi laju u dvorištima, sve je strašnije no što izgleda. Prije svega, mi. Nad našim gradom raste skromna šuma, ali ipak dovoljna da u njoj posadimo svoje oči. Ovdje nam ne treba ništa osim naših golih tijela. Ne odabire misao, nego proziranje, rekla si. Smiješim se. I u tom osmijehu sam posljednji preživjeli istraživač polarnoga kruga. Žamor ulice je utihnuo, životinja koja se sinoć uhvatila u zamku oslobodila se. Čini se da je sve na rubu svega, ali da nekim čudom ipak opstaje. To je zato što je dužnost vidljivog priviknuti nas na svoje paradokse, rekla si. Sutradan tvoja kristalna jabuka skliznula je s police. Gledao sam je kako pada, pada, pada i pada. Bila je sve bliže tlu. Ali tresak nije dolazio.
1: Stranac. Ponekad me pitaju za njega. Kažem im, on je moj sveti stranac, moj strani svetac. S njim mogu imati i nemati tijelo, mogu imati i nemati imenice, datume i glagole. Mogu biti ono što jesam, mogu biti netko drugi. Nakon toliko godina među nama se uspostavila potrebna bliskost. Već dugo guramo isti kamen kroz ovaj prljavi svijet. Kad govorim, on šuti. Kad šutim, on šuti tiše. Ipak ne zaboravljam ga. On je moj početak, a vjerojatno i moj kraj. Nemam za to dokaza, ali teško mi je zamisliti da bi moglo biti drukčije. U svakom slučaju, on je moje središte, moj plavi izvor u bilo kojem dobu. U predvečer je bacamo istu sjenu. Naše sjene se miješaju i postaju... Bože, što postaju? Često izvodimo jedan drugoga u šetnju, držim ga za ruku, on pogledava kroz prozor i šuti. Idemo, najtiši moj, kaže mu. Mjesec je u svojoj orbiti, moramo biti blizu jezera, blizu svega što će utažiti našu žeđ. Polako, ne boj se, neću ti postavljati pitanja. Noćni putovi puni su brojeva i kamo god pogledaš, nešto će se ukazati. Svako stablo, svaka biljka i kamen ima svoj broj. Jasnoća je uvijek na sredini puta, ni prenisko, ni previsoko. Ako se sad netko vrati iz povijesti, neko ostatak puta ide s nama. Ali neka nam ne priča o svojim avanturama s mitskim čudovištima i nosorozima. Trebamo se vratiti neporaženi, tako je najbolje. Na koncu, gledanje postaje modro. Gledanje postaje mnogostrukost perspektive. Ali samo ako se gleda unutra, uvijek unutra. Uostalom, sad ne treba pričati o nemoći. Nemoć je pitanje neprevladane perspektive, sklupčane svijesti. A to nam obojici u ovome trenutku ne treba. Odjednom sve može početi. Iznad naših glava oglasile su se sove u utrobi večeri. Dok sjedim kraj jezera slažući predjel u našoj šutnji, kažem mu, ti si moj sveti stranac, moj strani svetac, uvijek si sa mnom. Ali, bez obzira na sve, nije još vrijeme da progovoriš.
0: Izabranik. Svaki čovjek je doslovni prijevod nekog dijela svemira. Mumljao je sveti Ivan od križa prelazeći cestu u crnoj kabanici. Tereza Neumann okrenula mi je leđa skrivajući od mene svoje stigme. Naš apokaliptičar, prošaptali su. Kraj svijeta je kraj iluzije. Oduvijek sam volio slijepce, igračke bogova. Oduvijek sam volio zen streličare koji zatvorenih očiju pronalaze središte mete u plamenu. Grad je golemi digitalni ekran u trodimenzionalnom simulakrumu. Predstava je počela. Toliko izobličenih lica u morbidnom scenariju. Ne želim da mi izmakne apsolutna tajna spoznati što je svjetlost u meni. Jahači u oluji pred crkvom, kiša im se cijedin iz trepavice, traže ubojicu djevice. Tragovi u neugaženom snijegu polako su nestajali, nisam znao kamo idem. Iako sam vjerovao kako tragovi u snijegu jednom ostavljeni zauvijek ostavljaju tragove u našoj duši, što je zapravo neka vrsta orijentacije po slijepim zvijezdama. Kraj ruševina gradske vijećnice dočekali su me mrtvi. Trojica su bila krezuba, jedan je mahnito pjevušio. Dao sam im bocu viskija i zamolio ih da me ostave na miru. Obsesivno razmišljanje o prirodi svemira i apsoluta pretvorilo me u socijalnog zombija. Ljudi su me počeli ismijavati. Nema nikoga kome bih prodao svoju dušu, promrsio je narkoman koji se vukao ulicom u prljavom blue džinsu. Morao sam ići dalje. Znao sam da moram pronaći starca. Tražio sam ga, pouzdajući se u svoj instinkt. Zgrada je imala znak radioaktivnosti na ulazu. Pokucao sam, vrata su se otvorila. Starac je sjedio za stolom i gledao u neodređenu daljinu. Zatim je prstom napravio znak križa u zraku. Zvao se Ragnar, ali nije mi davao nikakve savjete. Poznavao je zagonetke runa skrivenih pod ledom. Razgovarali smo o tome cijelu noć. Pred jutro smo se pretvorili u dvije sante leda, ali vatra u našem tijelu nije se ugasila. U apokalipsi treba ostati smiren, objašnjavao je. Čak i kad je svijet prekriven tisućama velova laži i kad se ne može sjetiti svog prvotnog lica. Jednom sam na Velebitu ugledao čovjeka koji je po svojoj prilici bio njegov dvojnik. Prestravio me. Imao je golema ramena i ruke i dva ultraljubičasta oka. Nakon što sam ga upoznao, hladnoća se širi mojim tijelom u spiralnim kovitlacima i dovodi me u stanje ekstaze. To je progonstvo u kojem sam tražio vatru. Događalo se nešto što nikada neće biti objašnjeno riječima. Nebo je bilo puno kišnih oblaka i rastaljenih zgrada, kao da je netko pokrenuo program brisanja. U gradu je vladala apsolutna tišina. Sjedio sam na podu s dlanovima okrenutim prema nebu. Činilo mi se kako se u ritmu mog disanja stvaraju novi svemiri. I krenuo sam potražiti ih.
1: Oblina. S vremenom više ne žališ smrskanog anđela na čijem dlanu je ocean bez obale. Mjesec još nije ishlapio, ni vodena para, ni snijeg, ni vrt u kasno jeseni, ni ljubav u srcu ljubljene. Sve je još tu oslikano kistom prolaznosti. Slušaj, sve što ulazi u moje oko ovoga trenutka, ovo poslje podne, stegnuto srce, ova visoravan, s drvećem i miljama neba na leđima, čak i ovo iščeznuće koje je više od pjesme, bit će kondenzirano u sferno zrcalo tvog sna za ocean bez obale ili oblobuđenje. Bljeskovi. Svjetlost dolazi u bljeskovima. Neki trenuci su ogledala u vremenu, premda žarulja žmirka i kamin se gasi. Još smo daleko od neba u sebi. Mudrost raste, smanjujući se. U planinskoj kolibi prorok umire od svog proroštva. Iz oblaka čuje se otegnuti zvuk violončela. Svibanjske školjke pune se rijetkom radosti. Naša prošlost je pustinja u kojoj rastu apstraktne ruže. Vrtlar svaki dan zaljeva žednu zemlju. Svjetlost dolazi u bljeskovima. U tvrdoj tami materije prigrli to znanje.
0: Let iznad tijela. Tvoja pluća se šire i pune nebom. Tvoje misli postaju prazne i lake. Kad udahneš, nadvijaš se nad svemir. Srce ti je previše veliko i previše bijelo da ne bi kucalo za čistu radost, za čisti sjaj. Prsti mjesečine pletu u tebi košare, iznad tebe nema ničega i ti sad vidiš zemlju kao rubinu kljunu ptice, blistavu minijaturu ljubavi. To možeš samo u blizini smrti. Budiš se, tvoje srce je tvrđava na sjevernoj granici, fina prašina prekriva predjele i snova. Mjesec je rastavljeni olovni žig koji kaplje kroz rupu na tvojoj lubanji. Hitac iz revolvera uvijek je trenutak jasnoće. Pokušavaš

Lumen ametista, udarati ga dlijetom vremena i na koncu, kad se posao već čini završenim, glačati ga El Gazalijevim dahom. Sve dok pod našim prstima ne bljesne apstraktna zvijezda. Zatim zvijezdu treba zalijepiti na noćno nebo i kupati se u kraljevskoj vodi koja kaplje iz njenih kristalnih usta. Zatim u zvijezdu treba uputiti zraku svojih najtiših misli i čekati dok ne iščezne u svemirskoj izmaglici. Njene sestrice će reći: savršena zvijezda nije moguća bez radosti iščezavanja.

0: Slušali ste poeziju Ivana Klarića Iščezavanja. Čitali Ivan Solarić i Zlatko Ožbolt. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
3: Franz Xaver Richter od 1709. do 1789. zajedno je s Johanom Štamicom utemeljio i predvodio ono što danas znamo kao Mannheimsku školu. Naime, orkestar Karla Teodora, kneza izbornika Pfalca, na njegovu dvoru u Mannheimu. Uz slične progresivne skladatelje Beča, Italije i Praga, ti su mannheimski glazbenici dovršili razvoj barokne polifonije i utemeljili klasični simfonizam. Pritom se Richter ubraja među konzervativnije autore bjelodano ukorijenjene u baroku. Čujmo na početku Richterovu simfoniju D-mol opus 3 broj 4 s ovim stavcima: Allegro con spirito, andante i Allegro di molto. Nastupit će svirači baroknog orkestra L'Orfeo pod vodstvom Michi Geig.

Barokni orkestar L'Orfeo, vodstvo Michi Geig, tumačio je simfoniju u D-molu, opus 3 broj 4 Franca Xavera Richtera. Isti glazbenici u nastavku izvode Richterovu simfoniju u G-duru, opus 4 broj 6, s ovim stavcima. Allegro con brio, Andantino i fuga Rincontro ili susret.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled Je li novovjekovna znanost nastala u novom vijeku? Autor je profesor doktor znanosti Stipe Kutleša, filozof znanosti, profesor filozofije i povijesti, diplomirani inženjer fizike i doktor filozofije.
2: Pitanje navedeno u naslovu moglo bi izazvati zabunu. Naravno da novovjekovna znanost počinje u novome vijeku, odgovorit će zdrav razum. Drugačija izjava bila bi nelogična. Koji su kriteriji za takozvanu novovjekovnu znanost? Zašto se ističe tako velika razlika između znanosti u europskom novom vijeku i prijašnje znanosti? Naglašavanje takozvane novovjekovne znanosti može ponekad sugerirati da prije toga i nije bilo neke prave znanosti. Naravno da je to pogrešan dojam, ali novovjekovna znanost ipak se razlikuje od prijašnje znanosti. Ističu se njezine dvije oznake koje nisu bile eksplicitno zastupljene u znanosti staroga i srednjega vijeka. To je takozvana eksperimentalna metoda i uporaba matematike u prirodnim znanostima.
1: Znanost koja u prvi plan stavlja eksperiment jest, kako se često kaže, kvalitativno različita od starovjekovne i srednjovjekovne znanosti. U skladu s pozitivističkom i scijentističkom dogmom, prednovovjekovna znanost nije prava, stroga znanost kao što je to novovjekovna znanost. O pravoj znanosti, pod navodnicima, može se govoriti tek od 17. stoljeća. Da je takva znanost pouzdana i posve objektivna, uvjereni su takozvani scijentisti, ali velik broj današnjih znanstvenika ne prihvaća scijentističke tvrdnje. Scijentisti su naime oni koji su uvjereni da je znanost ne samo najvažniji način ljudske spoznaje, nego i da je jedini. Izvan znanosti nema ništa, kažu oni. Što se ne može podvrgnuti kriteriju znanosti i znanstvenosti, to ni ne postoji. Takav scijentistički redukcionizam nije održiv. Zaluđenost znanošću, bez pokrića, postavlja znanost na razinu božanstva, degradirajući i anulirajući sve ostalo u ljudskom životu. Zašto je scijentistička dogma neodrživa? To pitanje ostavimo za neki drugi put. Iako su scijentisti od znanosti učinili božanstvo, znanost ne treba prezreti, nego je treba staviti na pravo mjesto koje joj i pripada. Nitko ne može poricati nevjerojatno velike zasluge

0: znanosti za ljudski rod, ali joj samim time ne pripada atribut božanstva.
1: Dva su temeljna oslonca na kojima počiva takozvana novovjekovna znanost. Iskustveno-empirisko-eksperimentalni način spoznavanja, to jest iskustveni pristup i eksperimentalna metoda, te racionalno-logičko-matematički pristup prirodnim pojavama, točnije primjena matematičkog načina mišljenja na prirodne pojave, to jest na istraživanje prirode. Za ovaj drugi oslonac znanosti najviše je zaslužan Galileo Galilei, koji je živio i djelovao u drugoj polovici 16. i prvoj polovici 17. stoljeća. On je smatrao, a to je dobro poznato, da prirodu treba istraživati isključivo kvantitativno, to jest matematički. Tvrdio je da priroda ima matematičku strukturu, a to je već poznata stara pitagorejska tvrdnja, to jest da je priroda izgrađena matematički, pa prema tome jedini jezik koji je svojstven opisu prirode jest matematički jezik, to jest matematika je instrument za istraživanje prirode. Poznata je također Galilejeva zanimljiva izjava, slikovito izrečena znamenitom metaforom, da je univerzum knjiga napisana jezikom matematike, a slova toga jezika nisu ništa drugo nego brojevi i geometrijski likovi i tijela, to jest geometrijski objekti. Priroda je zapravo jedna od dviju knjiga koje uopće postoje. To su Biblija ili Riječ Božja i Knjiga prirode. Dok je Knjiga Božja ili Riječ Božja dana u završenom obliku u Bibliji, Knjiga prirode još nije potpuno napisana. Čovjekov je zadatak da napiše tu knjigu. Sva znanstvena otkrića od početka čovječanstva do današnjega dana nalaze se u toj knjizi prirode. To su naime otkriveni prirodni zakoni. Knjiga nije dovršena jer još ima prirodnih zakona koji čekaju da budu otkriveni. Prirodni zakoni ponajviše se i najčešće iskazuju u obliku matematičkih formula koje predstavljaju kvantitativne odnose pojedinih fizikalnih veličina. Galilei je primjerom pokazao kako se neki prirodni proces ili događaj može opisati s pomoću matematičke formule. On je prvi u zemaljskoj fizici dao formulu za jedan prirodni proces, svima poznat kao slobodni pad tijela. Formula kvantitativno pokazuje u kakvoj su međusobnoj povezanosti prijeđeni put i vrijeme u slobodnom padu. Slično je prvi matematički opis ili zapis nekoga prirodnog događaja u nebeskoj mehanici dao astronom Johannes Kepler, i to je matematička formula koja opisuje kretanje planeta oko Sunca, poznata kao treći Keplerov zakon. Stoga se novovjekovna prirodna znanost i naziva matematička fizika, to jest matematizirana prirodna znanost. Drugim riječima, prirodni se procesi ili događaji mogu opisati s pomoću brojeva i njihovih odnosa, to jest matematičkim formulama koje opisuju razne prirodne procese. To je jedno od bitnih obilježja novovjekovne znanosti.
0: Ali nisu ni Galilei ni Kepler prvi koji su matematiku povezali s prirodom. To već susrećemo u starogrčkoj filozofiji, kod Platona, a i prije njega kod Pitagore i Pitagorejaca. Tek nakon Galileja i Keplera, to jest u novovjekovnoj znanosti, uporaba formula u fizici, to jest u znanosti o prirodi u najširem smislu, postala je jednim od najvažnijih obilježja u znanstvenom opisu prirode. Tako se smije reći da su svi današnji fizičari pravi pitagorejci i platonisti. Postoje li i drugačiji mogući opisi prirode osim matematičkog? I to pitanje ostavljamo ovaj put po strani.
1: Vratimo se na iskustveno-empirisko-eksperimentalni temelj znanosti, a to znači na eksperimentalnu metodu. Obično se misli da je znanstvena metoda čarobna riječ koja rješava sve probleme, ali nije tako. Do najvećih znanstvenih otkrića u povijesti znanosti došlo se mimo takozvane znanstvene metode, ali i o tome drugom prigodom. Eksperimentalni pristup stvarnosti povezan je s dvojicom znanstvenika s početka novoga vijeka, koje se uobičajeno smatra idejnim začetnicima novovjekovne znanosti. To su Galileo Galilei i Francis Bacon. Iako Bacon nije u samoj znanosti važan kao Galilei, on je kao filozof usmjerio znanstveno istraživanje prema eksperimentalnoj znanstvenoj metodi. U rodnoj Engleskoj postao je prorokom nove, pod navodnicima, znanstvene metode i utemeljiteljem eksperimentalne znanosti. Međutim, nisu ga svi ni u Engleskoj ni u Europi cijenili kao znanstvenika, jer on u konkretnoj znanosti nije baš ništa važno učinio. Ne postoji naime nijedan zakon ili znanstveno otkriće koje bi se pripisalo Francisu Baconu, za razliku od nekih drugih njegovih suvremenika kao što su na primjer Galileo Galilei, Johannes Kepler, Wilhelm Harvey, Tycho Brahe i drugi. Što se Galileja i njegova doprinosa eksperimentalnom pristupu prirodi tiče, dovoljno je podsjetiti na mnoge njegove pokuse, stvarne ili samo zamišljene.
0: Francis Bacon jedan je od utemeljitelja novovjekovne znanosti, jer je zacrtao smjer u znanstvenoj metodologiji i viziji buduće znanosti. Znanstvena metoda važan je Baconov pothvat u njegovu planiranom, ali nedovršenom dijelu Velika obnova, Instauratio Magna. Jedini je dovršen drugi dio Velike obnove pod naslovom Novi organon ili upute za tumačenje prirode, objavljen 1623. Središnja točka novog načina tumačenja prirode jest nova metoda spoznaje. Da bi ta metoda bila djelotvorna, moraju se ukloniti zapreke ljudskom razumu, to jest osobne i skupne predrasude koje su poznate kao Baconovi idoli. Četiri su vrste takvih zabluda. Idoli plemena, idola tribus. Jesu one predrasude koje nastaju zbog nesavršenosti ljudskog roda koje su svojstvene čovjeku kao prirodnom biću. Idoli spilje. Idola specus, zablude su koje nastaju zbog individualnog odgoja i obrazovanja pojedinca, njegove individualne naravi, navika i drugog. Čovjek kao pojedinac često je uvjeren da svi drugi moraju misliti i ponašati se na sličan ili čak na isti način kao i on. Idoli trga, idola fori, jesu nesporazumi koji nastaju zbog upotrebe riječi, jer pod jednim pojmom jedan misli jedno, a drugi drugo. Idoli kazališta, idola teatri, bivaju zablude koje ljudi prihvaćaju zbog nekritičkog poštovanja autoriteta, to jest filozofskih i drugih sustava, lažnih filozofija i ideologija. Prihvaćajući nekritički te sustave, čovjek prihvaća i njihove pogreške. Te su predrasude za Bacona najopasnije. Primjer idola kazališta za Bacona je Aristotelova filozofija. Da bi se filozofija mogla utemeljiti, Bacon smatra da je presudno prikazati pojave svemira.
1: U središtu Baconove kritike bila je tradicionalna aristotelovska silogistička dijalektička logika koja, prema Francisu Baconu, nije pogodna za istraživanje prirode, za dolazak do novih istina, te tako nije bila uspješna. Aristotelov organon treba nadomjestiti novom logikom, pa zato Baconov drugi dio Velike obnove nosi naziv Novi organon. Ta nova logika treba moći uporabiti razum za istraživanje prirode na korisniji način. Ona zapravo jest novi instrument ili oruđe nove filozofije i znanosti. Francis Bacon suprotstavlja se Aristotelu i njegovoj induktivno-deduktivnoj metodi zaključivanja. Iako je načelno prihvatio taj Aristotelov postupak napredovanja u spoznaji od opažanja do općih načela i natrag prema opažanjima, i tu među njima nema nikakve razlike. Bacon je imao primjedbi na oba stupnja, i deduktivni i induktivni. Jedan od prigovora deduktivnom stupnju spoznaje jest nedovoljna određenost pojmova u silogizmu. Silogizmi u kojima se pojavljuju takvi pojmovi posve su beskorisni, misli Francis Bacon. Zbog toga je smatrao da je silogistička logika upitna. Kao takva, ona je, kaže Bacon, nekorisna za pronalaženje znanosti.
0: Što se induktivnog dijela Aristotelove metode tiče, Bacon je Aristotelu prigovarao da je nekritički i neorganizirano prikupljao činjenične podatke, a oni su temelj induktivne metode. Kako svaka indukcija, per definicionem, polazi od pojedinačnih slučajeva na temelju kojih izvodi opće konkluzije, to jest načela, aksiome, postavlja se pitanje kako ti pojedinačni slučajevi trebaju biti organizirani i koliko ih treba biti da bi zaključak bio vjerodostojan. Aristotel je prema Baconovu mišljenju prebrzo zaključivao, to jest iz samo nekoliko opažanja, zaključivao je na opće načelo. Oslanjao se na indukciju jednostavnim nabrajanjem, to jest ako je neko svojstvo prisutno u nekoliko slučajeva, on je zaključivao da to svojstvo vrijedi za sve slučajeve. Ali pitanje je, može li se iz svojstava koja vrijede za neke pojedinačne slučajeve zaključivati o svim slučajevima? Dolazak do najviših zaključaka treba biti postupan, a ne nagao, prebrz, kaže Bacon. Nastavlja ističući da ljudski razum po svojoj prirodi leti prema apstraktnome, ali mu se ne bi smjelo dopustiti da skače i leti od posebnih do daljih i gotovo najopćenitijih aksioma. Stoga ljudskom razumu ne treba dodati krila, nego radije olovne utege, da spriječe svaki skok i let. To se pak do sada nije činilo, a ako se bude činilo, moći ćemo se nadati boljemu od znanosti. Da bi se imalo što više činjeničnih podataka za zaključivanje, Bacon je do mnoštva građe došao, preuzimajući je od prijašnjih poznatih i nepoznatih izvora, ali je i sam vlastitim istraživanjima nastojao povećati količinu te građe koju je svrstao u katalog opće i posebnih povijesti prirode. Radilo se dakle o dopuni i poboljšanju Aristotelova induktivnog stupnja, to jest sustavnom i organiziranom prikupljanju podataka kako bi se baza indukcije proširila i učvrstila, a ona, slikovito rečeno, predstavlja bazu piramide kojoj su na vrhu načela ili forme, kako ih Bacon naziva.
1: Ali samo sustavno prikupljanje podataka nije dovoljno da bi baza indukcije bila još šira i pouzdanija. Da bi se to postiglo, valja se utjecati pokusu ili eksperimentu. To je jedan od važnih načina proširenja baze podataka koji su potrebni za pouzdanije zaključivanje iz činjenica. Francis Bacon više je pozornosti posvećivao skupljanju građe putem eksperimenta nego izgradnji znanstvene teorije. Da bi to mogao ostvariti, predvidio je idealnu zajednicu znanstvenika koja se počela ostvarivati dugo nakon njegova doba, a koja bi djelovala tako da se u njoj znanstveni rad sustavno organizira, takozvana Salomonova kuća, i u njoj bi postojala podjela rada između onih koji skupljaju činjenice i provode eksperimente, u današnjem smislu riječi to su eksperimentalci, i onih koji su zaduženi za tumačenje tih činjenica i pojava u prirodi, a to su teoretičari u današnjoj znanosti. Prema Baconovoj zamisli, postoji oko 10 puta veći broj znanstvenika koji skupljaju podatke s pomoću eksperimenata nego što ima onih koji podatke objašnjavaju. Svrha takve znanstvene zajednice, prema Francisu Baconu, jest proširiti ljudsku spoznaju, a to znači otkriti uzroke stvari ili doći do načela ili zakona, to jest formi. Takvu je zajednicu Bacon opisao u dijelu Nova Atlantida. Znanstvena zajednica, kako ju je zamišljao Francis Bacon, živi i radi kao neka vrsta zajednice vjernika u kojoj se svakodnevno služi Bogu molitvama, pjesmama i zahvaljivanjem, te se putem znanosti otkriva Božji plan stvaranja. Baconov utjecaj na viziju kasnije znanosti ostvaren je osnivanjem znanstvenih institucija, akademija diljem Europe, pokretanjem znanstvenih publikacija i osnutkom sveučilišta, sve kako bi se unaprijedila i promicala znanost.
0: Važna odlika znanosti jest da se može primijeniti, a krajnji joj je cilj da se znanstvenim i tehničkim znanjem koje proizlazi iz znanosti može ovladati prirodom i podvrgnuti je sebi. Čovjek može i treba biti gospodar nad prirodom i to se temelji na znanosti i umijeću. Postoji nekoliko inačica poznate Baconove izjave o tome da čovjek treba sebi pokoriti prirodu. Prirodi, naime, možemo zapovijedati samo ako joj se pokoravamo, ili priroda se, naime, pobjeđuje samo pokoravajući joj se. Pokoravati se prirodi znači spoznati, prihvatiti i slijediti njezine zakone. To je jedno od važnijih obilježja znanosti našega doba. U tom je smislu Bacon prorok naše današnje znanosti, premda je on znanost vidio posve drugačijom nego što je vidi naše današnje doba. Ovladati prirodom kod Bacona ne znači prirodu zarobiti, učiniti je robom, nego naprotiv, slušati je poštujući njezine zakone. Ne mogu se stoga zakoni prirode mijenjati po volji pojedinca ili skupina. Prirodni su zakoni autonomni i ne ovise o čovjekovoj volji i željama. Oni su takvi kakvi jesu. nije čovjek stvorio zakone prirode. Najviše što čovjek može jest spoznati te zakone i iskoristiti ih da mu služe, a ne mijenjati te zakone kako mu se prohtije. Danas u transhumanističko doba u koje stupamo, sve se više želi nametnuti mišljenje da smo mi ti koji stvaramo i mijenjamo prirodne zakone. Zato se i moglo dogoditi to katastrofalno skliznuće u nenormalno ili takozvano novo normalno. Ali ono ne postoji i neodrživo je. Njega se hoće nametnuti u ime znanosti i tehnologije, točnije u ime njihovih zloporaba. Stoga nije nimalo neobično da znanost danas nastoji postati božanstvo koje je oličeno u transhumanističkom, neprirodnom, kiborgiziranom biću. No i to je posebna tema. Kod Bacona nije bilo tako. I znanost služi da slavi Boga i otkriva Božji plan stvaranja. Zato je Francisu Baconu, koliko god pridavao važnost prirodnoj znanosti, metafizika najizvrsnija znanost, jer je ipak njezina krajnja svrha doći do formi ili načela. Ipak se Francisa Bacona smatra isključivo empiristom. On to i jest, ali nije pozitivist i scientist. Nisu ni svi novovjekovni i današnji znanstvenici pozitivisti i scientisti. Kada se kaže da je eksperimentalizam isključivo plod novovjekovne znanosti, onda i tu treba određena korekcija. Nije naime sve što je bitno obilježje novovjekovne i današnje znanosti rezultat samo tih razdoblja. Često se novovjekovna i suvremena znanost kvalificiraju kao nešto krajnje napredno, nasuprot takozvanom mračnom srednjem vijeku. To je također još jedna krivotvorina koja potječe iz kasnijih razdoblja, ponajprije iz prosvjetiteljstva koje je htjelo poniziti sve prije takozvanog doba razuma. A teocentrični srednji vijek, misli se na europski srednji vijek, bio je dobar kandidat za ponižavanje. Zato je izmišljena etiketa mračni srednji vijek. Ostaje još uvijek neodgovoreno pitanje na osnovi čega se izmjerila ta mračnost. Kada bi se malo dublje zašlo u dotični problem, lako bi se uvidjelo da su mnoga druga razdoblja ljudske povijesti, uključujući i naše doba, u nekom smislu bila znatno mračnija nego srednji vijek. Ne ulazeći u sve aspekte te mračnosti srednjega vijeka, usredotočimo pozornost samo na znanost. Ni tu ne vrijedi tako oštra crta razdjelnica između navodne svjetloće novoga vijeka i navodne mračnosti srednjega vijeka. Što se tiče takozvane znanstvene metode, rečeno je da se najčešće vjeruje da je novovjekovna znanost napredna zahvaljujući uspostavi nove empirisko-eksperimentalne znanstvene metode, kako su je zamislili Galileo Galilei i Francis Bacon, to je njihovi nasljednici. No ako se vratimo u mračni srednji vijek 12. i 13. stoljeća, onda vidimo da se ideja eksperimentalizma i eksperimentalne znanosti Scientia experimentalis začela upravo u tom srednjovjekovnom tobožnjem mraku. Prije toga istraživanje prirode bilo je rezervirano za prirodnu filozofiju, filozofia naturalis. Kada je u prvi plan stupio empirijski, induktivni, eksperimentalni pristup istraživanju prirodne stvarnosti, filozofia naturalis postajala je filozofia experimentalis. Vjeruje se da je to bilo u prvoj polovici 17. stoljeća. To, međutim, nije točno.
1: Ideja eksperimentalne znanosti javlja se davno prije novoga vijeka kod engleskoga Franjevca Rogera Bacona, koji je živio u 13. stoljeću, nazvanog doktor Mirabilis, divni učitelj, jedna od najvažnijih osoba srednjega vijeka. On se, uz svetoga Tomu Akvinskoga i Alberta Velikoga, ubraja u trojicu najvećih skolastika toga doba. Jedan je od najoriginalnijih te najveći predstavnik Oksfordske škole 13. stoljeća. Njegovo djelo Opus Maius jedno je od najvažnijih djela 13. stoljeća. Roger Bacon već je posve jasno i nedvosmisleno govorio o eksperimentalnoj znanosti, Scientia experimentalis. Ali nije ni on prvi koji je isticao važnost iskustva u stjecanju spoznaje, niti je prvi koji se zauzimao za induktivni put spoznaje karakterističan upravo za empirijska i eksperimentalna istraživanja. I njegov učitelj Robert Grosseteste, također Franjevac i k tomu biskup, prihvatio je od Aristotela induktivno-deduktivni način istraživanja i zaključivanja, te ga još jače naglasio u znanstvenom istraživanju. Roger Bacon usto se navodi kao preteča mnogih tehničkih izuma, na primjer naočala, dalekozora, sitnozora, baruta, parnog stroja, željeznice, automobila, zrakoplova, ronilica, visećih mostova, raznih oruđa i sl. Kad on navodi naočale, eksploziv i drugo, onda ne tvrdi da su to njegovi vlastiti izumi i otkrića. Neki su sigurno bili poznati i prije Baconova doba.
0: Roger Bacon u nekoliko je elemenata prethodio svojem prezimenjaku Francisu. Smatrao je da postoje višestruke zapreke ljudskom znanju. To su autoritet, navike, javno mnijenje i oholost. 3,5 stoljeća kasnije, Francis Bacon Verulamski iznio je nauk o 4 idola koji priječe istinsku spoznaju. Upravo je po kritici autoriteta Roger Bacon bio među prvima, možda i prvi pobunjenik protiv srednjovjekovne skolastike i skolastičke metode. U tom je smislu on jedan od prvih vjesnika i proroka nove znanosti. Smatrao je da Aristotelov način prikupljanja činjenica nije dovoljno širok da bi jamčio sigurniju spoznaju izvedenu na osnovi induktivnog postupka. Zato je njegova ideja da se baza podataka, to je činjenica, proširi i poveća. I to se proširenje empirijske baze činjenica naziva drugim obilježjem eksperimentalnih znanosti kod Rogera Bacona. Druga dopuna Aristotelova induktivno-deduktivnog postupka spoznaje sastoji se u tome da se načela dobivena indukcijom moraju provjeriti ili testirati. To je Bacon nazvao prvim obilježjem ili prednošću eksperimentalne znanosti. Prema tome, eksperimentalna znanost služi kao oruđe u drugim znanostima, koje omogućuje da te znanosti u svojem području otkriju ono što im je još uvijek skriveno. Treće obilježje eksperimentalne znanosti prema Rogeru Baconu odnosi se na eksperimentalnu znanost po sebi, neovisno o drugim znanostima, to jest istražujući i otkrivajući tajne prirode, eksperimentalna nam znanost omogućuje znanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ideal klasične determinističke znanosti bio je i ostao mogućnost predviđanja budućih događaja na osnovi matematičkih proračuna.
1: Usto se Roger Bacon uz Roberta Grosseteste-a može smatrati utemeljiteljem moderne znanosti po tome što je isticao važnost matematike u istraživanju prirode. Njegovu prezimenjaku Francisu Baconu nedostajao je smisao za važnost matematike. Obično se Galileju pripisuje zasluga za to da je matematiku primijenio na prirodu, rekavši da se njome mogu i moraju opisati sve pojave u prirodi. Ali već je Robert Grosseteste tvrdio da se svi uzroci prirodnih djelovanja moraju izraziti na matematički način. Srednjovjekovni nauk nije bio samo i isključivo teološki i skolastički, kako se često prikazuje. Niti je srednji vijek bio mračno doba, nego su u 12. i 13. stoljeću, pa i u kasnijim stoljećima, nastala europska sveučilišta, znanost, moderna država, zakon, gradovi i slično i razvijali se kroz srednji vijek. To znači da naše uobičajene spoznaje o počecima takozvanog novog i modernog doba, pa i u znanosti, treba uzeti s velikom rezervom. Takozvana novovjekovna znanost nije posve nastala u novom vijeku bez ikakvih preduvjeta iz prijašnjih razdoblja, nego začetke ima u 13. stoljeću, dakle u takozvanom mračnom srednjem vijeku. Sve to nam pokazuje da se moraju revidirati stajališta o međuodnosu znanosti i religije, te da religija, teologija i crkva nisu kočile napredak znanosti kako smo najčešće indoktrinirani. Naprotiv, bile su izravna inspiracija i praktični poticaj za razvitak znanosti i uspostavu sveučilišta kao nositelja znanosti. Znanost se zapravo razvijala unutar europskog kršćanskog kulturnog kruga. Najveći broj znanstvenika i filozofa bili su svećenici ili barem vjernici kršćani, sve do takozvanog novog vijeka.
0: Kako se objašnjava da su se isključivo klerici u srednjem vijeku bavili znanošću i zašto? Europski srednji vijek bio je kršćanski, a pristup svijetu nastojao se objasniti s pomoću razuma. Skolastička logika i teologija bile su paradigme racionalnog pristupa svijetu. budući da je temelj kršćanske vjere u tome da je Bog stvorio uređen, a ne neuređen svijet, onda je otkrivanje zakonitosti toga uređenoga svijeta, polazeći od razuma, bilo početak istraživanja svijeta koji je stvorio Bog. A to istraživanje prirode nije ništa drugo nego prirodna znanost. Uz to je srednjovjekovno kršćanstvo naglašavalo i praktični rad, ora et labora, moli i radi, što je znatno utjecalo na otkrića i izume koji su bili važni poticaj i razvitku znanosti. U takvom duhovnom ozračju bio je omogućen nastanak i razvoj znanosti. Da kršćanski srednji vijek

drugih. Oni su dali velik doprinos svim područjima znanosti i kulture. Odgovor na pitanje iz naslova jest da takozvana novovjekovna znanost sa svim navedenim karakteristikama nije nastala isključivo u novom vijeku, nego je nastajala tijekom mnogo godina i stoljeća, počevši od srednjega vijeka.

0: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, emitirali smo tekst profesora doktora znanosti Stipe Kutleše naslovljen Je li novovjekovna znanost nastala u novom vijeku? Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Tomislav Šamec, spikeri Dražen Puklavec i Rosanda Tometić. Tekst je odabrao Marito Mihovil-Letica, a urednica je Nevenka Dujmović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: Dobra vam večer. U današnjoj emisiji Kasni zvuci, prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković, slušamo izvedbe violončelistice Monike Leskovar. Za početak, elegija i humoreska za violončelo i klavir Rudolfa Maca. Moniku Leskovar prati Ivana Švarc.

Upravo smo čuli djelo Rudolfa Maca, elegija i humoreska za violončelo i klavir. Nastupili su violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Ivana Švarc. Slijedi sonata za violončelo i klavir u E-duru Francoisa Francaira. Stavci su Adagio cantabile, Allegro vivo, Tempo di gavotta, Largo cantabile i Žig. Još jednom će nastupiti Monika Leskovar uz pratnju Ivane Švarc.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo Panis Angelicus Petera Benoit u izvedbi Karen Lemaire zbora flamanskog radija Jorisa Verdana na harmoniju pod ravnanjem Vika Nesa. Sa snimke poljskog radija slijede 16. do 20. preludi iz opusa 28 Frederika Chopina.

Podravnanjem Filipa Bacha, harfist Joel von Lerber i Bernski komorni orkestar izveli su duhovni ples i svjetovni ples Claude Debussya. Slijede tri komada u obliku kruške, Erika Satija u izvedbi klavirskog dua Kolacni u sastavu Steven Kolacni i Stein Kolacni.

Čuli smo sonatu Mjesečina Ludviga van Beethovena u obradi Edwina Yorka Bowena za violu. Izveli su je violist Timothy Ridu i pijanist James Bailey. BBC-evom snimkom stigli smo do kraja prvog glazbenog bloka u noćašnjem Euroclassic Noturnu. S vama smo do 6 sati.